0: Klokka tre, her NRK Nyheter. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa.
1: Med dem anslagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Her hørte vi Tysklands utenriksminister Johann Wadepool, som sa at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. En velferdssjekk i Dyrøy i Troms har utviklet seg til en væpnet politiaksjon etter at en person løsnet skudd mot politiet. Ingen har så langt kommet til skade, men situasjonen fortsatt uavklart nå i natt. Politiet har isolert personen, evakuert naboer og sperret av området, og får nå hjelp fra gisselforhandlere for å løse aksjonen. Sykehusene mangler fagfolk, og behovet vil øke, men ved Stavanger Universitetssykehus så har de funnet en metode som fungerer. En opplæringsordning for sykepleiere med garanti om fast jobb. En av dem som har blitt rekruttert gjennom ordningen Tuva Kristin Helland.
2: Du får jo teste ut hva du liker og ikke. Hvis du bare hadde søkt på en vanlig stilling en plass, så hadde det gjerne ikke vært det for deg. Og da hadde du kanskje tenkt at sykepleier ikke noe for meg, og kanskje bytte.
3: Det kamp om fagpersonene i helsebransjen. Og i år mangler landet vårt 2300 sykepleiere ifølge NAV. Derfor har flere norske sykehus liknende trainee-ordninger som Stavanger, der nærmere 95% av de som startet opp de to siste årene fremleis tilsette på sykehuset. Også andre norske sykehus forteller om gode erfaringer.
4: Til nå så synes jeg jo det enormt positivt. Både ordninger og de som har valgt den ordningen.
0: Det sa Solveig Gjertsen, som fagutviklingssykepleier. Reporter var Magnus Stokka. Det fare for togstreik. Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, opplyser riksmekler Mats Ruland, kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Nesten alle G20-landa enige om å bremse strømmen av billige varer fra Kina, ifølge USAs finansminister Scott Bessent. Han sa dette etter et 2 dager langt møte mellom de største økonomiene i verden i delstaten North Carolina. USA og 18 andre land mener den billige eksporten skader verdensøkonomien. Kina det eneste landet i gruppa som uenig. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige veke. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter de sakene som kan sitte fast i tunneller og rester etter vannkraftverk.
1: Letemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til, for flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
0: Sa reporter Kjersti Strømmen. Både Nepals statsminister, kinesiske medium og amerikanske eksperter knyter flomkatastrofen direkte til klimaendringene. Statsministeren sier det nå på tide å få alvor ta opp katastrofene med verdenssamfunnet. Å bo på Svalbard for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyre, Jo Gytri. Han har kommet frem til at en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, og nå etterlyser han tiltak.
3: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sa Svalbard skiller seg fra Finnmark.
4: Svalbard annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard, derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Det er fremleis fare for togstreik. Konduktører, lokomotivførerer og arbeidsgiverne sitter hos riksmekleren på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, forteller riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesser, litt enkelt sagt, så det er det vi skal prøve å forene.
0: En streik vil føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. Reporter Kalle Tyrkerud. To menn er skutt og drept på et industriområde i Hamburg i Tyskland i natt. Det opplyser den tyske avisa Bild. Tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten. USAs energiminister sier at oljeproduksjonen i Venezuela kan mer enn dobles de neste årene. Uttalen kommer samstundes som flere utenlandske selskap i dag skal skrive under på nye energiavtaler i Caracas. I går godkjente den venezuelanske nasjonalforsamlingen en gigantavtale som sikrer USA mer kontroll over venezuelansk olje. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert den skriftlige eiden der hun lover troskap til grunnlova. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i fravær til faren. I fravær til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende første dame.
3: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Haakon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå er hun jo allerede fungerende første dame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerna Enzo Fernandes. Prislappen er på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det er en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, da har vi kanskje svingt oss litt inn I denne onsdags morgen. Tidlig morgen programmet som starter her I NRK P1. Like over klokken fem, og ja, både du og jeg jo våken, så da tar vi det bare videre her, sammen med Dum Dum Boys. Det Nils Hagen Ostad som ønsker deg en riktig god morgen.

Gården er det som synger Plains i det klokka straks er kvart over fem. En musiker som opplevd å få spille både med The Beatles og The Rolling Stones ble født på dagens dato. Og det er jo egentlig litt av en prestasjon det å få spille med to av de mest banebrytende bandene I pophistorien. For Billy Preston. Ja, han var en av de beste på tangenter, og spesielt på el-piano da. For eksempel så bidrar han jo sterkt til Beatles-låta Get Back, så da kommer den som en liten hyllest til den store Preston.

det var Beatles det, som spilte Get Back, og på elpiano hørte du Billy Preston. Og den tok jeg her til i morgen, fordi Preston ble født på dagens dato. Mannen altså som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones og mange andre. Han gikk bort i 2006.

Sjølveste David Bowie her I tidlig morgen, Life on Mars, sang han. Og før det Camilla Vigestrand, bare meg som falt, sang hun. Og nå det, ja, vi kan si sjølveste Genesis også, som får synge og spille frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Politiet i Troms sier en mann skaut på dem i går kveld. Ingen skadet, men mannen ikke pågripen ennå. De har fått hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen, og naboer i Dyrøy kommune evakuerte, medan området sperret av. Politiet kom til mannen for å gjøre det som kalles en velferdssjekk, fordi det var uro knyttet til helsa hans. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde fordi beviset mot han så klare. Forsvarer Petter Sekulic ser påtalemakten ikke har grunnlag for å hevde det. Det fremleis fare for togstreik, da partene nå mekler på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene fra klokka 6.
1: Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, det opplyser riksmekler Mats Ruland. Kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp de strategiske oljelagrene i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i fjor, men siden har støttet vicepresidenten i staden for opposisjonen i landet. Målet å gi amerikanerne billigere bensin, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
3: Venezuela porta petróleo.
2: Vi har olje og oljearbeiderne, amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre i landet skeptiske til avtalen med amerikanerne.
4: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
2: Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
0: Og i dag USA sin energiminister i Venezuela i samband med den nye oljeavtalen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Bruce Springsteen håper på en solskinsdag, og det kan jo vi andre gjøre også denne onsdagen, 2. september har vi kommet til. Morgen, sier Nils Hågen Onsdag her fra studio. Det er lys.

talk about it. Milky Chance, slager var dette, Stolen Dance, og før det hørte vi Ult her i tidlig morgen fra en annen virkelighet etter slått. Navnedagen i dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss, og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal, som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med i jul i Blåfjellet på Kristiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje i sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen. Og den kom der for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og Liss.

0: Tolo er det som synger her i tidlig morgen. A little bit sad. 6:10 klokka blitt.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang i Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
5: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
6: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok,
6: ja.
7: Hva er det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
7: Ok. Hører du?
8: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

En viktig ting, det tilgivelse, og tilgivelsens kunst heter låten til Sissy Cowboys. Og nå det selveste Michael Jackson som får siste ord og toner her i tidlig morgen, mens Nils Hågen også ønsker deg en fin onsdag videre, og takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høyby sin forsvarer, Peter Sekulic, ser annerledes på beviser i saken og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Utenriks nå, skipstrafikken gjennom det viktige Hormuzsundet i Midtøsten fell ytterligere. Bare 4 tank- og bulkskip seglet gjennom sundet i går, viser data fra skipssporingstjenester Kepler i dag. USA har i natt gått til angrep på iranske mål fordi de mener Iran har angrepet skip i sundet. Og de nye angrepene fører nå til kraftige fall på børsene i Asia, melder nyhetsbyrået Reuters. Frykt for høyere renter og økte priser rammer særlig teknologiselskap, og i Sør-Korea raser hovedindeksen over 3%. Samtidig stiger oljeprisen ytterligere til over 96 dollar fatet. Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong har erkjent straffskyld i en ny sak om samarbeid med utenlandske krefter. 29-åringen risikerer nå opp til livstid i fengsel, og dette er andre gang Wong blir tiltalt etter den strenge tryggingslova som Kina innførte i Hongkong i 2020. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne hedrer i dag Kong Harald. Klokka 8 defilerer de forbi båra i Slottskapellet, før de går ut for å legge ned hver sin rose på Slottsplassen. Fra klokka 2 i ettermiddag blir Slottskapellet åpnet for alle andre. Fotballklubben Manchester City tangerer den britiske overgangsrekorden og betaler nesten 1,6 milliarder kroner for Chelseas Enzo Fernandes. Og nå kommer det akkurat inn meldingen om at det er en løsning i meklingen for togtilsette. Mer om dette kommer i senere sendinger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Gloria Gaynor fikk starte morgenen I dag. I will survive.
1: Det jo en bra setning å starte en dag med, vil jeg si.
0: Ja, det jo faktisk det.
2: La oss håpe det går til rolle I ord.
0: Det noe å leve opp til. Finn Børge og Katrine, vi hilser riktig god morgen til deg I Østfold og utenfor. Vi vet jo at det sitter en og annen der I Buskerud og Oslo, og kanskje på Vestfold og I Sverige.
1: Og kanskje den I Østfold også, eller? Det får vi da håpe.
0: Ja, jeg begynte med Østfold. Oh, ja. Østfold viktigst, vet du. Sånn det uten tvil. Det en Østfolding som følger nyhetene denne morgenen også. Det Siv. Og billig bensin og diesel, det stikkord nå, for det snart valg I Sverige, og flere svenske partier vil fjerne avgiftene for drivstoff på drivstoff, det for godt.
3: Ja, og før valget nå da, så har altså drivstoffprisene blitt et veldig viktig tema I Sverige. Flere partier, som du sier, blant annet Sverigedemokraterna, går til valg på at avgiftskuttene på drivstoff skal videreføres, og I Sverige så varer jo disse avgiftskuttene nå foreløpig ut oktober. I går så var det jo slutt på avgiftskuttene her hjemme, og nordmenn valfarta jo over grensa til Sverige og fylte opp tankene med billig bensin og diesel, og sparte opp mot 10 kroner literen. Svenskene, de går til valg 13. September.
1: Ja, hva tenker du som hører? Bør Norge også følge etter og fjerne avgiftene på drivstoff? Du kan jo sende oss en melding I appen NRK Radio.
0: I hvert fall Østfoldinger. Bare vær det Østfold, så greit liksom. Ja, del din mening, og hvis du har trafikkmeldinger til oss, så det også mulig å ringe dem på 800 41 41 1.

0: Elle melle på denne tida her i fjor.
1: En ærlig start på dagen i dag også. Nå lysner det så fint ute. Det lyseblå himmel, bare noen få skyer, og nok en mild, varm, deilig morgen. Det blåste litt, det tok seg opp litt på morgenkvisten, hørte jeg. Og det ga seg utslag i at når jeg sto opp, ikke hjemme for en gang skyld, og skulle til jobb, så måtte jeg gå en liten tur først, en kilometer.
0: Fordi du ble tatt av vinden?
1: Nei, det var faktisk bare deilig å gå ut i den milde morgenlufta i dag. Men denne vinden da, det gjorde det når jeg satt meg i bilen og kjørte, det fikk meg til å føle veldig høst, for det var fullt av bladverk på veibanen. Det har blåst såpass at de gule døde bladene nå begynner å flagre litt rundt omkring, og det minner ubønnhørlig om høst da. Men,
0: vi er i hvert fall inne i en høstmåned, så blir det litt sånn sommer møter høst møter sommer utover de neste ukene, vil jeg tro. Men det er masse grønt på trærne på andre siden der, så jeg, altså, vi holder litt på det. Vi holder på bladene litt til.
1: Koser oss med dem.

0: Legger ut på turné i Norge i oktober, danske Hanne Bol. Don't know much about love. Blå himmel, ja, som Finn Børge nevnte, i hvert fall det vi kan se her, og det blir stort sett oppholdsvær i dag, egentlig ganske mye sol også, opp igjen 19-20 grader, men du nevnte litt vind, Finn Børge. Det kan komme ja, opp igjen 10-14 forskjellige steder rundt i Østfold her, sånn, i Kasta i dag, den sørvesten som vi kjenner.
1: Ja, det tar jo litt luven av den fine dagen som stort sett ser ut å bli nesten skyfri. I går var det jo ganske, om ikke vindstille, så veldig rolig. Vindforhold.
0: Det var varmt i går.
1: Det var veldig deilig, så den vinden i år, den har liksom ja, den har gjort sitt, så det fint om det snart roer seg litt. Men det blir litt vinddag, men vi koser oss med sola, og så blir det både sol og litt mindre vind igjen i morgen.

Og svenskene vil altså beholde bensinprisene slik de har det nå, ikke gjeninnføre avgiftene, det mener en stor del av befolkningen, også flere svenske partier. Mener du at Norge bør følge etter, så send oss en melding i appen.

0: Stein Torleif Bjella med Mark Ribot, Sundreberget. Og det vet vi jo ligger i Ål i Hallingdal, men nå ble jeg litt nysgjerrig på området der, rett og slett. Jeg har hørt om Sundreberget før, og det et av de mest populære stedene, eller kanskje mest populære gå-runden, kan vi kalle det, i Hallingdal, rett og slett. Den cirka 4 kilometer lang, en sånn rundtur, lang fottur, med et utsiktspunkt da, som ligger like over for sentrum av Ål, og gir en sånn kjempegod utsikt. Jeg har sett på bildene her på nettet nå, så jeg forstår at Stein Torleif Bjella går tur der, og man også går uten den der flørte dama si.
1: Ja, ja, det sikkert fint å ta med hun.
0: Ja, men hva din favoritt går, altså, om jeg kunne nødvendigvis gå runde da, med en sånn utsiktspunkt eller sted i Østfold. For meg så det kanskje det å dra til Asmaløy og gå en tur der, med Brattestø, ved fyret der, Pikesten fyr. Det så spesielt landskap, veldig variert. Så jeg tror Asmaløy på Hvaler, det min go-to-tur, rett og slett, utflukt.
1: Ja, det veldig, veldig flott å gå på Asmaløy. Ja. Jeg har en sånn liten runde, det ikke høyt opp i Østfold, det ganske havflatt, men rundt en liten øy som ligger i Krokstadfjorden, som heter Vrangben, som nydelig å tusle rundt. Der det både stier i skogen, men du kan gå rundt på Svabergen og komme ytterst på pynten og se utover havet mot Rauøy og Sletterøyene og Vestfold.
0: Og da vi i kommune?
1: Da vi i Råde kommune.
0: Ja. Hva din favorittur eller favorittutsiktspunkt, det stedet du drar til i Østfold-naturen? Det lurer vi litt på da. Appen NRK Radio stedet du kan sende det til.
1: I mellomtida så mener Rune at svenske priser, det må vi gå for her også når det gjelder drivstoff. Rune fra Aschim har latt seg merke at svenskene, både befolkningen og flere svenske partier, ønsker å beholde bensinprisene som de i Sverige. Du kan også si din mening om det i appen NRK Radio.

0: Tom Hell og Over You. Linnekleppen min favorittur, skriver Trine her, men hvis jeg skal ta en kjapp tur ut I Østfolds naturen alene, så det fjella området.
1: Kaffen putrer I brakka hos Vidar, der han venter på de hyggelige guttene og kollegene I park og anlegg. Nok en herlig dag I møte, sier han I appen NRK Radio, ønsker alle en fortreffelig dag videre.
0: Koselig,
1: ja. Ja, mens Tone sier mornings på nos da. Kaffe, yoghurt og morgensola begynner å stå opp. Fin dag, inn til Oslo for å passe barnbarn på snart 2 år, for se om jeg holder tritt. Ja, det ikke bare lett sikkert.

0: Det er Gregory Abbott som er litt på flørteren en tidlig onsdagsmorgen. Det er morgen I Østfold du hører med Finn Børge og Katrine. Og nå skal du få en nyhetsoversikt her I P1.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det blir ikke noen togstreik fra I dag. Norsk Jernbaneforbund enige med Vy I årets lønnsoppgjør og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause, og dermed blir det ingen streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til NRK at bevisene mot ham så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Peter Sekulitz vurderer bevisene annerledes og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, altså det mener vi det ikke grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig. For både påtalemyndigheten og retten.
1: I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
3: Vi mener at det ikke behov for en ny runde I lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materiale man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen I saken, mener at det helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
1: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre I USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten I januar I fjor, men siden har støttet vicepresidenten I stedet for opposisjonen I landet. Målet å gi amerikanerne billigere bensin, forteller korrespondent Anders Tvegård.
4: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle I å utvinne olja.
5: Venezuela porta petroleum.
4: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre I landet skeptiske til avtalen med amerikanerne.
6: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
4: Her I USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
1: Sa korrespondent Anders Tvegård og jeg skal rette meg selv, det var I januar I år at president Nicolas Maduro ble bortført til USA for å stilles for retten der. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
0: Og her får du nyheter fra NRK I Østfold. Flere partier, blant annet Sverigedemokraterna, går til valg på at avgiftskuttene I Sverige på drivstoff skal videreføres. I Sverige varer avgiftskuttene foreløpig ut oktober. Nordmenn valfarter nå over grensa til Sverige for å fylle billig bensin og diesel, for her hjemme opphørte avgiftskuttene I går. Nå ønsker svenskene å gjøre avgiftskuttene permanente.
7: Vi må jo fylle opp tanken da, før vi reiser hjem. Med de prisene som I Norge, så det jo helt umulig å fylle.
8: Priserne jo blitt helt crazy ville I Norge.
9: For å spare rett og slett peng.
10: Nå lover flere av de svenske partiene å gjøre ordningen permanent før valget I riksdagen om 2 uker.
11: Politik handlar om prioriteringar och det här blir en prioriteringsfråga för Sverigedemokraterna står det här högt upp. Räkningen hamnar ju hos vanligt folk, då behöver inte staten beskatta hårt utan då kan man göra åtgärder som stimulerar hushållen och deras ekonomi. Det är bra för hela landet.
0: Ja, sa Fredrik Eriksson I Sverigedemokraterna och reporter I Sverige, det var Simen Meistad Hermansen. 4 personer har omkommet I Østfold-trafikken hittil I år, viser foreløpige tall fra Statens Vegvesen. Så langt I år har 83 mennesker omkommet på veiene her I landet. Det 9 flere enn på samme tid I fjor. Østfold har mange landeveier der hastigheten høy, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Vegvesenet.
12: 4 forskjellige typer ulykker som har skjedd i Østfold i år. Det en møtelykke og en utforkjøringsulykke, og det jo de ulykkestypene som oftest forekommer. I tillegg så har det vært en kryssulykke og en i samme kjøreretning. Ja, særlig møtelykker og utforkjøringsulykker de desidert mest dominerende ulykkestypene vi har, og det har jo blant annet med at det ofte skjer på landevei, hvor hastighetsnivået opp mot 80 da, kanskje, og da blir det store krefter som blir utløst når ulykken skjer, og da blir det ofte veldig alvorlige skader.
0: Østfold Nytt var ved Siv Marianne Strømbekk.
13: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.
14: Her må vi følge svenskene, mener anonym i appen NRK Radio og viser til bensinprisen i Sverige som kanskje blir der de nå uten avgifter. Ellers blir det enda god grunn til å handle i Sverige og grensehandleren vil eksplodere når man kan spare 10 kroner literen.

0: Maggie Reilly, Every Time We Touch. Og der fikk du her i morgen i Østfold på en dag som byr på ganske så mye sol, litt vind fra sørvest riktig nok. Det kan bli, du kan merke det i kasta utover dagen, men altså oppholdsvær. Og da helt ypperlig sikkert til å gå tur. Stein Torleif Bjella, artisten, han synger jo om Sundreberget i Hallingdal. Det et veldig populært sted å gå tur, hvor du har utsikt over hele Ål sentrum. Så bildene i stedet så jo veldig flott ut. Men vi holder oss her i Østfold og lurer på hva som det beste stedet for deg å gå tur. Trine nevnte jo Linnekleppen og Fjella-området.
1: Mens Børde sier at jeg går tur her på Kykkelsrud, altså i Askim, ned til kraftstasjonen, videre opp til de gamle gruvene, og så ned gjennom dalen, der de hadde kull til damptoget, det som gikk opp til Solbergfoss. Og de som jobbet der nede, de var jo fulle av sot og het svarte. Og så videre opp til huset hans på Ekås, som naboen til Kykkelsrud dågjort farm. Det høres ut som en innholdsrik fin tur.
0: Ja, mange flotte steder i indre og yttre deler av Østfold å gå tur, men jeg trekker ofte ut mot Asmaløy på Hvaler. Det har blitt mitt sted, hvor det ganske mye variert natur, da. Derfor hvis jeg skal gå alene egentlig.
1: Men ta turen i runden din, du bør i dag. Det blir strålende i sola som ja. Kommer til å skinne fra nesten skyfri himmel.
0: Hva din favorittdestinasjon i Østfold når det gjelder å gå tur og oppleve litt natur, rett og slett? Appen NRK Radio kan du dele det.

0: Something About You med Alida.
1: Dette morgen med Katarina Finnbørge på NRK P1 i Østfold. Jeg håper du har en fin start på denne fine onsdagen. Det ser ut til å bli en strålende dag. Fullt så på skinner går det ikke i Oslofjordtunnelen, der et vogntog har fått stans i retning Drammen, og dermed er tunnelen stengt i den retningen, men bilberger er bestilt. Da vet du hvorfor du eventuelt står i kø der. Og så er det problemer denne morgenen med alle tjenester i appen til togselskapet Vy. De opplever stor ustabilitet med flere av tjenesten og jobber med å tjenestene og jobber med å løse problemet, så det er bare å klikke inn og prøve gjentatte ganger, heter det i en melding i appen.
0: Ellers er vi nysgjerrig på det aller beste stedet for deg å gå tur i Østfold, enten du bare trasker rundt i timesvis, løper eller ja, drar med en hel gjeng for dagen. Jeg vokst opp ved sjøen, skriver Bente her i appen NRK Radio, men jeg liker nok skikkelig skog aller best når jeg går tur, høst og vår i hvert fall. Jeg trenger heller ikke utsikt, står det. Og der vi heldige i Østfold. Det blir gjerne ulike steder på søndagsturene våre, og unga de elsker det. Ja, det jo veldig variert skogsnatur faktisk. Her vi bor flotte kulturlandskap og litt lavland, og det, kanskje ikke de høyeste toppene, men du kommer litt opp og flotte myrområder. Ja. Nå er det den gamle orienteringsløper som snakker her, så nå fikk jeg lyst til å dra ut i skaven.
1: Så det ser karakteristiske områdene med fjellrabber og litt sånn åpen krokfureskog og litt utsikt her og der. Sånn.
0: Makaløst.
1: Irene skriver, hei, flere timers tur i Trømborgfjella og det å ha med matpakke. Ah, beste turområdet i Østfold. Her det også mulighet for en dukkert, så kanskje det dagen i dag for den Irene. Så tilbake til trafikken, for T. Nilsen har sendt oss en melding. Det en bil med henger som har mistet hjulet ved Vinterbro på E6 ved avkjøringen til E18 mot Oslo. Altså i nordgående retning. Dette kom litt brått på, så vær opps. Bil med henger, mistet hjulet ved Vinterbro, avkjøringen mot E18.
0: Og så regnes det med at bergingsbilen i Oslofjordtunnelen er på plass rundt 7:30, etter at et vogntog har fått stans. Det stengt i retning Drammen. Her kommer Jon Nesbø

0: Håp, Jo Nesbø. Vi spør jo om ditt favorittsted å gå tur I Østfold, men Nilsen her, han har sendt et bilde denne morgenen fra Ås. Det jo ikke så langt under Østfold da, men et flott bilde han har tatt ute på jobb, nydelig, med tre I forgrunnen der, og soloppgang og det som kjempefint, mens Heine skriver Børtevann. Det liksom stedet hans I Østfold, da. Bær, sopp og bading.
1: Da det liksom helgardert, en bra blanding det.
0: Og, bare send oss flere meldinger om det stedet til appen NRK Radio.
1: Absolutt. Og bildet til Thomas, det var vel hentet opp I nærheten av Da Vinci-brua for de som har kjørt der og kjent. Vi tar med at det altså en bil med henger som har mistet hjulet ved Vinterbro E6-avkjøringa til E18. Retning Oslo, altså nordover, så det kommer litt brått på. Vær obs der, og Oslofjordtunnelen stengt retning Drammen på grunn av et vogntog som har fått stans. Bergingsbil på vei og på plass cirka halv åtte. Da vet dere det.
0: Så har vi sett litt på nettavisene I dag, riksavisene også, og I en enorm leteaksjon har amerikanske myndigheter funnet hele 163 savnede barn på 5 dager. Det yngste barnet som ble reddet var kun 2 måneder

0: utsatt for vold og omsorgssvikt eller grov utnyttelse, og Floridas justisminister uttalte at de har vært offre for mennesker som bevisst jakter på de aller mest sårbare I samfunnet vårt. Og nå barna tatt med til egne mottakssentre der helsepersonell og barnevernsarbeidere står klare for å hjelpe dem.
1: Tenk at noen får seg til å gjøre sånn mot nettopp de minste og de svakeste. I så langt I hvert fall 3 personer pågrepet, og siktelsene omfatter blant annet vold og overgrep, og politiet understreker at etterforskningen fortsetter for fullt, og at de forventer flere pågripelser I tida som kommer.

0: Jeg regner med at ikke alle enige med meg, men jeg blir aldri lei den sangen her. Love is all around med Wet, Wet, Wet. Og jeg blir heller ikke lei å gå tur i skog og mark, ved sjøen, rundt omkring i Østfold, etter å ha spilt Sundraberget, det mest populære stedet i Ål i Hallingdal.
1: Hallingdal.
0: Hallingdal og Ål. Ål. Favorittstedet i Hallingdal, rett og slett, med den utsikten over Ål sentrum.

0: så lurte vi på, ja, hva ditt favorittsted her I Østfold? Og Greta ganske klar.
1: Ja, et av de stedene hun gjerne går I egen hobbelskog, det å rusle rundt og se etter fine elgposter, blåbær, tyttebær og sopp, eller bare rense tankene, ja, det rene sjelefreden, sier hun I appen NRK Radio. Ja. Og så tar vi med at denne morgenen problemet for alle dere som pleier å bruke appen til Vy. Det stor ustabilitet og problemer med de aller fleste tjenestene, men de jobber med å løse problemet, så bare fortsett å prøve.
0: Fremme mot 7 nyhetene så det Ash Olsen som synger for deg, Wildin'.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til at en elv flomma kraftig over. 4000 savna, og mens det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal over 1000, sier Kina fortsatt at 16 døde i Tibet. Organisasjonen Plan i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
1: De særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
0: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham så klare. Forsvarer Peter Sekulitz sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak. Og det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund enige med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause. Nye amerikanske angrep mot Iran med på å presse oljeprisen opp. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28 akkurat nå. Samtidig sier USAs president at olje fra Venezuela skal fylle opp deres strategiske oljelagre. En ny avtale klar med landet der Trump-administrasjonen bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Og i går åpna Slottskapellet for at vanlige folk skal kunne gå stille forbi kong Haralds kiste. Flere sto i kø i mange timer, blant dem Sølvi Noy fra Bergen.
2: Jeg har vært urolig i mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt.
3: Men før hun kunne ta sitt siste farvel med kong Harald, ventet nesten 5 timer i kø.
2: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta inn over seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre. Men det å få være med inn der, det kommer til å være det største jeg kommer til å oppleve. Det er veldig stort.
0: Reporter Marit Winge. Slottskapellet skal også få besøk av de parlamentariske lederne fra Stortinget etter klokka 8 i dag. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
4: Og her er Østfold Nytt. Flere svenske partier, blant annet Sverigedemokraterna, går til valg på at avgiftskuttene på drivstoff skal videreføres. I Sverige varer avgiftskuttene foreløpig ut oktober, men mange partier vil fjerne avgiftene for godt. Etter at avgiftene på bensin og diesel ble fjernet her hjemme i går, valfarter nå nordmenn over grensa til Sverige for å fylle opp tanken.
5: Vi må jo fylle opp tanken da, før vi reiser hjem. Med de prisene som i Norge, så det jo helt umulig å fylle.
6: Priserne jo blitt helt crazy ville i Norge.
7: For å spare rett og slett peng.
8: Nå lover flere av de svenske partiene å gjøre ordningen permanent før valget i riksdagen om 2 uker.
9: Politik handler om prioriteringer, og det her blir en prioriteringsfråga. For Sverigedemokraterna står det her högt upp. Räkningen hamnar ju hos vanligt folk, då behöver inte staten beskatta hårt, utan då kan man göra åtgärder som stimulerar hushållen och deras ekonomi. Det är bra för hela landet.
4: Sa Fredrik Eriksson i Sverigedemokraterna, och reporter var Simen Meistad Hermansen. 4 personer har omkommet i Østfold-trafikken hittil i år, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Så langt i år har 83 mennesker omkommet på veiene her i landet, og det 9 flere enn på samme tid i fjor. Østfold har mange landeveier der hastigheten høy, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.
10: Det 4 forskjellige typer ulykker som har skjedd i Østfold i år. Det en møtelykke og en utforkjøringsulykke, og det jo de ulykkestypene som oftest forekommer. I tillegg så har det vært en kryssulykke og en i samme kjøreretning. Ja, særlig møtelykker og utforkjøringsulykker de desidert mest dominerende ulykkestypene vi har, og det har jo blant annet med at Det ofte skjer på landevei hvor hastighetsnivået opp mot 80 da, kanskje. Og da blir det store krefter som blir utløst når ulykken skjer, og da blir det ofte veldig alvorlige skader.
4: Flere nyheter kan du lese på nrk.no/ostfold. Nyhetene nå fikk du av Siv Marianne Strømbekk.
11: Dette morgen I Østfold på NRK P1.

0: God morgen, Østfold. Dette her var Robbie Williams med Candy. Og det blir Candy Candy i morgen også i dag. Ja, det en og en halv time til. Men vi må jo nevne Mandy Candy som kommer innom oss. Kjøpmannen med klesbutikk i gågata i Sarpsborg jo med i denne utgaven av Forreder på TV2. Vi får se hvor god han til å avsløre løgner og høre hvordan oppholdet har vært.
1: Da blir det i hvert fall uansett god stemning i studio. En humørklump på vei inn om halvannen time.
0: Candy Candy.
1: Sikkert ikke like godt humør i Oslofjordtunnelen der et vogntog har fått stans, og dermed så tunnelen stengt i retning Drammen, men bergingsbil skal være på plass om cirka 20 minutter, så litt tid kommer det jo til å ta. Og ellers kontaktet Thomas Nilsen oss om en bil med henger som hadde mistet det ene hjulet på E6 ved avkjøringen til E18. Altså ved Vinterbro da, nordover mot Oslo. Det kommer litt brått på hvis det ikke ryddet opp der nå.
0: Favorittdestinasjoner og gå tur i Østfold får vi inn her fortsatt. Vi tar det møtte på, men god morgen statsmeteorolog Bente Wahl. Det jo fint gå turvær i dag.
2: Absolutt, i dag så det bare å komme seg ut. Det ser ut å bli en veldig fin dag. I går hadde vi mye tåkeskyer på morgenen rundt Oslofjorden. Tok litt tid før det forsvant mange steder. I dag så det så å si skyfritt, vil jeg si. Det litt sånn tåkeskyer lengst sør i sånn Haldensområde. Ikke tåke, men disse litt lave tåkeskyene som vi kaller det. Men jeg tror de også skal forsvinne ganske raskt. Og finværet, det skyldes at vi har ganske kraftig vestavind fra et lavtrykk på Nordvestlandet. Da blir det ofte ganske bra vær på Østlandet, men det blir også litt merkbar vind da, så det, ja, det ikke alltid man får alt.
1: Nei, det hadde vært deilig med bare sol i dag. Det har vært mye vind.
2: Det har vært mye vind, og det blir nok litt vind i dag, og i hvert fall nok at man synes det litt i mest lag om man skal sykle sør-vest over.
1: Ellers, hvordan ser det ut videre utover uka? Får vi beholde sommeren litt til selv om vi har gått inn i september?
2: Ja, vi kommer vel opp mot sånn 20 grader i dag, så vidt det kan nok hende vi notere en sommerdag i Fredrikstad. Også morgendagen ser veldig bra ut. Litt mer uttrykt for noen byger når vi kommer til fredag og lørdag, men det fortsatt mest oppholdsvær og sol. Litt mer skyer og litt mer uttrykt for byger fredag og lørdag, men det nok først i starten av neste uke at vi får inn et ordentlig lavtrykk igjen. Så jeg vil si at resten av uka ser egentlig grei ut, men det nok kanskje dagen i dag og i morgen som blir det aller fineste med tanke på sol i hvert fall.
0: Takk, Bente Wahl. Du får nyte denne dagen selv.
2: Det skal jeg gjøre, bare jeg ferdig på jobb.
0: Ja.
1: Ha en fin dag.
2: Lige med deg.
0: Og så skriver Svein og Berit her, hva som deres favorittsted i Østfold?
1: Ja, det har jo mange fine steder for turer i Østfold, sier de. Det å gå en del turer med DNT, det hyggelig. Gå sammen med andre og komme til nye steder. Turledere har som regel tilegnet seg litt kunnskap om stedet turen går, så da får man jo litt kjennskap og litt om historien på stedet også.
0: I dag går turen blant annet til Spjærøy med påfølgende bad i sjøen. Det høres jo helt fantastisk. Yeah, yeah, yeah.

0: Jonas Love.
1: Byfergene bruker vel du også sikkert rett som det er, Katrine?
0: Ja, nå bor jeg ganske bynært, eller sentrumsnært egentlig, men det hender at jeg tar dem, ja, og noen ganger bare for kosens skyld.
1: Ja, det er jo et hyggelig og miljøvennlig tiltak i byen, og ikke minst en attraksjon for turister. Men nå er to av dem solgt, så om kort tid blir Godvaker Randi og Godvaker Sissi å finne helt andre steder i landet, skriver Fredrikstad Blad i dag. Kommunen bruker dem ikke lenger, de har bare ligget til kai og ble lagt ut for salg i sommer for 400 000 kroner.
0: Geir Syversen, fergesjef i Fredrikstad kommune, vil ikke si hvor mye det gikk for, men det var mindre enn utsalgsprisen, og han overrasket over hvor fort det ble solgt da.
1: Hans Skår, som driver forskjellige selskaper innen båttrafikk og har 6 passasjerbåter i drift, blant annet på Vestlandet, har kjøpt Godvaker Randi, den av de to fergene som i best stand. Den skal i første omgang gå mellom Nøtterøy og Veiland ved Tønsberg, og allerede malt opp og fått en ansiktsløftning.
0: Godvaker Sissi skal flytte lengre, helt til Tromsø, men trenger en større overhaling da, før hun kan sjøsettes. Og kjøperen Terje Vestby, som blant annet driver inn reiseliv, turistguiding og sikkerhetsopplæring til sjøs. Så de lever i hvert fall videre, disse båtene da.
1: Ship away!

0: Beverly Craven der med Promise Me. Nå så vi sjefen Eli passere vinduet her, og det passer jo utrolig bra, Finn Børge, for nå kommer låta om Eli.
1: Her Tobias Sten som synger om sjefen.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke fått
0: noe av. Vi to kan i hvert fall late som det hender han synger til, da. Men til alle Elier der ute, Tobias Sten, han, du gjør inntrykk på han.

0: Tobias Sten med Eli var det der. Gospelkoret Gospel Explosion med over 300 sangere ledet av Østfoldingen Leif Ingvall Skau backa I går den amerikanske stjerna CC Winans under en konsert på Oslofjord Convention Center I Sandefjord.
1: Og I helgen så sang de også på Slottsplassen for å hedre Kong Harald I forbindelse med øvingshelgen til denne Winans-konserten I går da. Leif Ingvall, har du våknet og fått landet musikkopplevelsen fra I går?
2: I landet vet jeg ikke, men jeg I hvert fall våknet. Hørs bare ut og ranglet.
1: Hvordan ble det?
2: Nei, det var heftig det altså. Med over 4000 I salen og... Mye, fullt øs, og de sang pent, og de folka mine, og da blir det veldig fint.
1: Ja, hvordan løfter taket seg når 300 sangere klemmer til bak en artist som I seg selv full av trykk?
2: Nei, det ble hun skvatt litt, hun også.
1: Så hun var fornøyd?
2: Ja, hun smilte bra.
1: Med backingen, ja.
0: Ja. Og så helga da, Leif Ingvall, der dere sang The Blessing foran slottet med blomsterhav og alle folka. Hvordan var det?
2: Det var veldig sterkt, egentlig. Det var... Det ble jo veldig... Det har vært veldig heftig å være på slottsplassen uansett. Men det å bare få det rommet da, og få lov til å gjøre en sånn inn mot slottet, så var det et eller annet som skjedde I ekko, plutselig så tok klangen tak I slottsbygningen, så den begynte å slå lyden ut mot Karl Johan. Det var ganske sterkt, egentlig.
1: Det høres ut som på stemmen din at du bør ta en fot I bakken og hvile ut, Leif Ingvall. Du fortjener det etter den helgen av disse dagene.
0: Skal ikke synge da vel?
2: Jo, det skal jeg, vet du. Jeg skal til Bergen og synge kor.
1: Ja, det ble to, I hvert fall en russen herre.
2: Ja, da, det skal nok gå bra.
0: Ja, da skal vi la deg få hvile stemmen litt nå, så har du I hvert fall fått renska ut litt sånn moragruff.
1: Ja, ta deg en kaffe som kurerer det.
0: Lykke til I Bergen da.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det. Leif Ingvall Skau var også Østfoldingen som ledet gospelkoret Gospel Explosion med over 300 sangere I går da. Husk jakten her I morgen etter nyhetene. Emily Hallov fram mot det neste stasjon.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Marius Borg Høyby bør få nei til ny rettsak, mener aktor.
1: Det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettsak.
0: Nepal lager massegraver etter flomkatastrofen, og olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Trump. I want to fill up these strategic reserves. God morgen. Vi begynner med Marius Borg Høyby, som ikke bør få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre frem, så kan de nekte å fremme den til behandling.
2: Det var i juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han hele veien har nektet straffskyld for.
1: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettsak om voldtektene.
2: Det er Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig i.
3: Slik bevissituasjonen er for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering og at anken vår fremmes.
0: Reporter her, Gine Hattvik. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund er enige med Vy i årets lønnsoppgjør og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og dermed blir det ikke streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Landets ledende politikere skal hedre kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi bårene og legger ned blomster klokka 8. Og alle andre som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp i Slottsparken i Oslo, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag fram til begravelsen. Og det er enda ikke kjent hvem som kommer fra det svenske kongehuset når kong Harald den 5. Gravlegges neste uke. NRK har foreløpig ikke fått svar fra det svenske hoffet. Det britiske kongehuset vil bekrefte sin deltakelse på et senere tidspunkt, opplyser de også til NRK. I går ble det kjent at det japanske kronprinsparet og det nederlandske kongeparet kommer til Oslo for å delta i gravferden. Det samme gjør det danske og det belgiske kongeparet. Det er en uke siden den store flommen rammet Nepal og Tibet. En del av en isbre raste ut i elv i Himalaya-fjellene, og ødeleggelsene er enorme. Flere enn 1100 er døde i Nepal, får vi vite nå, og utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hva vil skje med de omkomne?
4: Politiet i Nepal har nå begynt å gravlegge disse i midlertidige massegraver ved Kathmandu. Gravene er merket med nummer for at det skal være mulig å identifisere ofrene og utlevere dem til familiene, så det er viktig å understreke at dette er bare midlertidig. De tar DNA-prøver, tar bilder og identifiserer kjennetegn på ofrene for at det skulle være lettere å identifisere dem senere. Flere land har sendt bistand og eksperthjelp til Nepal nå, og i denne eksperthjelpen så finnes det også DNA-eksperter som er med på dette arbeidet.
0: Omfanget av denne katastrofen er jo til å miste pusten av. Hvor mange er det som er savnet fortsatt etter en uke, Nora?
4: Fortsatt er det rundt 4000 mennesker som er savnet i Nepal. Nesten 600 av disse er turister. I Tibet, på den kinesiske siden av grensen, så er fortsatt omtrent 500 savnet. Det er det siste tallet vi har fått derfra. Og redningsarbeidet pågår fortsatt, men myndighetene i Nepal sa i dag at håpet om å finne overlevende, det synker. Flere jeg har snakket med i Nepal forteller at de selv har eller kjenner folk som har mennesker som de ikke får kontakt med enda, så dette noe som rammer bredt.
0: Du følger dette videre, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale godkjent av nasjonalforsamlingen i Caracas, men det fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene i USA. We have a great relationship
5: with Venezuela. Det stort sett bare gode ord nå fra USAs president, når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York. Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing. Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja. Venezuela porta petróleo. Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært i Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner i timesvis, sies det. Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene i gang igjen. Men mange andre i landet skeptiske til avtalen med amerikanerne. One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves. Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Anders Tvegård, Washington.
0: Og nye amerikanske angrep mot Iran i ferd med å drive oljeprisen oppover også. Prisen for ett fat nordsjøolje har økt i dag tidlig til drøyt $95.40, eller i hvert fall rundt det. Og det slik at Iran angrep amerikanske mål i Midtøsten også i natt. De advarer USA mot alvorlige konsekvenser dersom de angriper Iran på nytt. Både i Jordan og i Kuwait har iranske missiler og droner truffet, og det meldte om flyalarm i Bahrain, melder nyhetsbyrået AFP. I går mistet 11 mennesker livet i Iran, da USA angrep med missiler flere steder. Politiet i Tromsø sier at en mann skjøt på dem i går kveld. Ingen ble skadet, men mannen ikke pågrepet. I stedet har politiet sperret av området rundt huset hans i Dyrøy kommune og holdt vakt i natt, og de får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. En ny Hollywood-film får kritikk for å ha skrevet Norge ut av historien om 2. verdenskrig. Filmen Pressure handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne redda den allierte invasjonen i Nord-Frankrike. This is the largest
6: seaborne invasion in history. Man har brukt så mange millioner på å gjenskape liksom, krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent i hvert fall 20 år.
7: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet i Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne i 2. verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
6: Det veldig trist, fordi denne mannen jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. verdenskrig. Han en krigshelt.
7: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på. Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen i Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
6: Det stemmer at de fant en luke mellom to uværssenteret. Men den som fant den luken, det var Sverre Pettersen.
7: Stormen blåser ikke bare over Universitetet i Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historie på TikTok og Instagram, like skuffet som Voldseth.
8: Som nordmann, når du vet at det en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte i det hele tatt lykkes med landgangen i Normandie, så det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
0: Reporter var Daniel Eriksen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Erlend Rønneberg, i studio Jon Branes.
9: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.
10: Her i morgen, når Børge har nyst ferdig, så starter jakten. Hvem leter vi etter i dag, tror du?

0: Mayor Hawthorne, The Walk. Og det passer seg fint å gå tur I dag. Det blir sol, masse oppholdsvær dere. Litt, ja, litt styrke I vindkastet utover dagen. Men en fin, fin onsdag. Hvor du også kan bli millionær hvis du vinner et skrapelodd og skraper deg fram til det beløpet. Hvem jakter vi på I dag?
1: I dag så jakter vi på deg som står og fyller eller nettopp har fylt drivstoff. Ja, det deg vi ute etter.
0: Du trenger pengene. ja, nei, men da vet du at du sender en melding I appen NRK Radio hit til Finn Børge og Katrine som sammen med deg denne morgenen her. Håper du har en bra start på dagen. Har du nettopp fylt drivstoff, svinger inn nå, skal fylle, ja, da det deg vi på jakt etter. Kan det være at du befinner deg langt, langt unna noen fylletank I det hele tatt, ute I Østfold-naturen vår?
1: En fylletank.
0: Ja, skal vi kjapt sammen med Roy her, som har kastet seg på det beste stedet å gå tur I Østfold.
1: Ja, det Rakkestadfjellet, I hvert fall for hans del. Mange turstier og små og mellomstore vann der man kan fiske, eller bare stoppe for å nyte naturen og mat og kaffe, eller kanskje ta seg en liten dukkert.
0: Et godt utgangspunkt. Punkt Korperumoen.

0: Humle fra Østfold, du ikke her. Har du nettopp fylt bensin eller diesel på tanken, da det deg vi på jakt etter denne morgenen her. Du kan vinne et skrapelåd da også, kanskje bli millionær.
1: Jeg har fylt tanken, skriver Marie. Jeg har elbiltanken.
0: Ja, jeg vet. Det en til her som skrev, ja, elbil, glad for det, står det i parentes. Ja, du jo da ikke kvalifisert i dag da, med mindre du har lånt en annens bil, eller kjører rundt med bilen på jobb, for eksempel.
1: Mm. Men vi ute etter deg som har fylt drivstoff, enten det i Norge ja. Eller Sverige. Svenskene, et flertall av befolkningen, samt flere partier, går jo nå for å beholde bensinprisen i Sverige slik de uten å innføre avgift igjen, slik vi har gjort i Norge, og nå en forskjell på kanskje over 10 kroner. Så her det jo selvfølgelig penger å spare i tillegg til resten
0: Tenk
1: av grensen.
0: Tenk hvor mye du kan fylle for hvis du vinner et skraplåd, da. Appen NRK Radio stedet du sender det til, og husk at vi må ha en her før 8.
1: Da trenger du ikke dra til Sverige hvis du vinner full pott i det skraplådet.

0: is a day. Nick Cave, Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.
1: Måtte du fylle i går eller i dag, så har det jo blitt litt surere dyrt enn det har vært de siste dagene, hvis du ikke tenkte på å fylle før avgiften gikk opp igjen da. Men vi har spurt i dag, vi har jakta på deg som har fylt tanken i dag.
0: Og Per Egil har gjort det. God morgen, hilser han her. Dyttet nesten 60 liter på tanken til min svenske stridsvogn i dag. Men jeg gjorde det heldigvis i Sverige, så det litt igjen på kontoen. Og jeg prøvde å ringe Per Egil her, så, men da går det et eller annet feil med linja.
1: Nei, jeg tror han sitter opptatt i en telefon, så det på disse tider. Folk opptatt på jobb, men da har i hvert fall han sikret seg et skrapelodd og kanskje noen ekstra kroner til å fylle mer drivstoff for når den tiden kommer.
0: Ny jakt i morgen her i morgen, så det nye sjanser.

0: Alessandra, she, Queen of Kings. Her kommer She Drives Me Crazy, som jeg holdt på å si, Fan Young Cannibals, frem mot nyhetene.
1: Ja. Har du vært på dugnad noen gang? Det regner jeg
0: med. Ah, herlighet, ja, ja. Selv sagt.
1: Hva er en dugnad uten en kopp kaffe, vafler, eller kanskje til med en pølse eller to?
0: Jeg har vært på dugnader hvor jeg ikke har fått noe sånt. Det er litt kjedelig.
1: Det er kjent. Ja. Men nå er det en helt ny innretning som er skapt, som virkelig kan få svung på det. Får du høre mer om etter nyhetene.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 8 skal de ledende politikerne på Stortinget hedre kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi båren og legger ned blomster. Alle som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp fram til begravelsen, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henningsbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høybys forsvarer, Peter Sekulitz, vurderer bevisene i saken annerledes og vil ha ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Avtalen vekker sterke reaksjoner i Venezuela, sier professor Benedicte Bull ved Senter for global bærekraft.
3: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
0: Og håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 mennesker er fortsatt savnet. Det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. Jeg heter Jon Brannes.
4: Og her er Østfold Nytt. Førerfeil og uoppmerksomhet er ofte årsaken til alvorlige ulykker i trafikken. 83 personer har omkommet på veiene her i landet hittil i år, 4 av dem i Østfold, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Vegvesenet analyserer nå ulykkene, forteller Guro Ranes, avdelingsdirektør i Vegvesenet.
5: De kommunene det har skjedd, det er jo 2 som har skjedd i Indre Østfold. 1 i Fredrikstad og 1 i Moss. Vi er ikke kjent med at det er noe særlig ved disse ulykkene. Statens vegvesen dybdeanalyserer jo alle dødsulykker som skjer på veier i Norge. Men oftest så er det jo noe med den som har vært fører, eller de som har vært involvert i ulykken, som har gjort et dårlig valg. Kanskje ikke vært oppmerksomme nok, ikke fått med seg informasjon, kanskje kjørt for fort.
4: Fiskerforbudet i deler av Oslofjorden skal vare frem til 2036. Mens forbudet pågår, er flere prosjekter satt i gang for å hjelpe det sårbare økosystemet for å hente seg inn igjen. Fagleder i Hold Norge Rent, Mari Mo, mener den 10 år lange pausen gir en unik mulighet til å finne gode løsninger mot marin forsøpling.
6: Ja, nå er det jo veldig mange som har fått midler til å rydde opp i Oslofjorden, og det er kjempeflott. Samtidig så ser vi på det her som en veldig god anledning til å få mer kunnskap og innsikt i hvordan forsøpling skjer fra fiskeri, og hva som må til for å hindre at det skal skje i fremtiden. Sånn at vi kan få en fin og frisk fjord med masse flott fiske uten at det havner mer på forsøpling fra fiskeri på veien.
4: Høstforkjølelsen er her, og mange sliter nå med sår, hals, heshet og hodepine. Sykehuset Østfold melder om en nesten dobling av påviste tilfeller av rinovirus den siste uken. Østfold Nytt, Siv Mariann Strømbekk.
7: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: The Ship Ship Song, Share, og god morgen Østfold. Det Finn Børge og Katrine her I studio på en dag som byr på masse solskin. Det knallblå himmel ute nå, og det tror jeg det kommer til å være I Østfold store deler av den dagen her. Litt mer vind enn I går da.
1: Ja, det ser jo allerede på trærne. Det blåser. Det tok seg opp allerede på morgenen I dag, sånn I 3-4 tida, så hørte jeg at det begynte å suse ute. Men det var en mild fin morgen, og nå skal det jo bli opp I 20 grader, og ja, finn deg en plass I le, så blir det en sommerdag som... Ja, det blir helt super
0: Det blir sommerdag dere Ja, men det gjør jo nesten det da Det sånn sommer-høstperiode vi inne I akkurat nå Noen oppdateringer fra trafikken Det har jo skjedd et og annet I løpet av denne her
1: Ja, jeg har ikke fått noe mer om hva som har skjedd I Oslofjordtunnelen Etter at et vogntog fikk stans der Den skulle få bergingsbil klokka 7:30 Det ikke kommet noen oppdateringer på det Men kjører du der og vet noe om det åpent igjen Så kan du jo ringe oss på 841-41-1 Og så har jo Jan Oddvar sendt oss en melding I forbindelse med bensinprisene som så høye her nå til lands I motsetning til I Sverige der du kan spare kanskje over 10 kroner literen. Vi I Østfold bør nok gjøre avtale med Søtabror og legge rør med I landføring av drivstoff langs Østfoldkysten. Vi bare gjør det, spør ingen, så får jo folket inn I bykuben noe å tenke på.

0: Bo Ein og Jonas Benjub med flagget på brystet. Og nå, dere, det morgenfolket next. Vi har jo en svær gjeng som stadig har et eller annet på gang, da. Spredt rundt omkring fra sør til nord og øst og vest I Østfold, som vi ringer opp jævnlig.
1: Og I dag går turen til Trøgstad, og dama som vet å gjøre det vakkert rundt seg. Riktig god morgen, Katrine Rød Gunnarsen.
2: God morgen, nå fra Asker altså.
1: Ja, har du sendt oss et nydelig bilde, og det så liksom ikke helt Trøgstad ut.
2: Nei, nå sitter jeg dingle med beina på en bryggekant på Holmen I Asker.
0: Og der du på kurs, men så vet jeg, Katrine, ja. At du har benyttet anledningen da til å dra til Slottsplassen også I løpet av disse dagene her med blomster.
2: Ja, jeg hadde så lyst til å oppleve den stemningen, og så når jeg skulle kjøre forbi så tenkte jeg, nei, jeg må jo innom med en blomst fra hagen. Og det var altså så... Du kan, jeg har sett masse bilder og sett fulgt med på TV-en og alt mulig, men den der stemningen, du kan liksom ikke se den på bilder, altså. Det helt utrolig.
0: Og du har blomster med deg fra egen hage. Hva slags vekster var det du tok da, som du tenkte passet I den anledningen?
2: Jeg tok det var mest av I hagen, og det så mye georgine nå, vet du. Så det nesten, ja. Jeg rekker ikke å bruke alle før de, ja, for det kommer og kommer. Så ja. Det var mye georginer og så litt, ja, litt forskjellige.
1: Og når du står der foran slottet, så kjenner du kanskje duften av det blomsterhavet som ligger foran deg?
2: Ja, det helt utrolig. Det kjenner jeg. Og så digger jeg det der samholdet. Akkurat som når det var fotball-VM, vet du, så var det liksom vi... mot røkla, liksom. Det spiller ingen rolle, liksom. Ja, akkurat som kongen sa, da, om du tror på Gud eller Allah, eller liksom, på en eller annen måte så har det her samlet oss så veldig, og det digger jeg så veldig, at liksom, om du med det politiske parti, eller har sånn mening, eller den, så liksom, kongen, det vår konge uansett. Ja, så det var så kult å oppleve, synes jeg.
0: Og så vet vi at faren din, Katrine, fikk hilse på kong Harald. Hva var grunnen til det?
2: Ja. Du, han fikk sånn, en kongens fortjenestemedalje. Og da, når du har fått den, så får du jo en invitasjon til lunsj på slottet, da, hvor du får hilse på. Og, ja. Så det tror jeg han synes var veldig kult.
1: Og hva fikk han den medaljen for?
2: Han har vært glødende opptatt av trafikksikkerhet. Og har jobbet med trafikksikkerhet opp gjennom hele sitt voksne liv. Mm. Og det har jo vært et stort arbeid. Dere vet at vi var jo ikke så opptatt av trafikksikkerhet før. altså, jeg pleier å erte faren min med det at ja, når jeg var litt, så satt jeg løst I baksetet og du slengte meg rundt. Liksom. Hadde ikke noen tanke for at jeg skulle sitte I velte I baksetet. Eller, ja. Så, men det alt det... Vi har jo egentlig kommet veldig langt på det feltet, helt til vi begynte å bruke skjermer I bil. Mobiltelefon og navigatoren og alt, så nå går det gjerne veien igjen.
0: Vi vet jo at du har arvet hans engasjement, om ikke bare for trafikk, så det mer helse og miljø da, for barn og unge gjennom et røreprosjekt du har startet I Østfold fylkeskommune. Og I den anledningen så har du fått hilse på det som vår nye konge, kong Håkon den 8.
2: Ja, han var og besøkte en av røreskolene, og da fikk jeg lov å hilse på ham, og det var jo veldig stas. Det var... Han jo så kjekk, og han kom jo der til skolen, og det var rød løper og alle barna og sånn, og så tok han av seg jakka, men han beholdt kalasjene på da. det synes jeg var morsomt. Så vi skulle leke I gymsalen, så han lekte og sprang rundt og sånn, men med kalasjer. da du konge.
1: ja. Men du fikk et godt inntrykk av vår nye konge da, skjønner vi.
2: Ja, det har jeg absolutt. Jeg tror han kommer til å gjøre en fantastisk jobb. Ja, det tror jeg, absolutt.
1: Nå hører vi måkungene pipe bak deg,
2: ja, og
1: det tyder jo på at de begynner å vokse til, med, og det betyr igjen at sommeren på vei helt kort. Det litt sånn småtrist, selv om det litt sommerlig der du sitter nå?
2: Ja, helt ærlig så det vel kanskje det. Det jo, vi får bare nyte de dagene vi har nå, så det jo fint om høsten og Det er jo det.
1: Absolutt.
0: Høst i hagen hos Katrine Rød Gundersen i Trøgstad, det får vi ta en annen prat om når vi ringer opp deg som morgenfolk igjen. Så får du kose deg på kurs i Asker imens denne solrike dagen her.
2: Tusen takk, det skal jeg gjøre. Takk for det, og takk for at du ringte. Ha det!

0: Sigrid med Blue.
1: Og etter at vi satt opp avgiften igjen på drivstoff her i landet, så har det vært lange køer på tankesteder i Strømstad-området. Stig, som bor der nede, men som er fra Serp, han sier det er ikke noe moro det her. Han måtte opp klokka 3 på natta for å tanke. For så mye køer hadde vært at du må dra på tider som ikke nordmenn okkuperer hele området.
0: Det er mange som er opp klokka 3 på natta for å tømme det som er på tanken nå. Ikke drikk te og sånt før du legger deg, det er veldig dumt. Det samme gjelder for kaffe. Nå satt jeg akkurat og pratet med Kristoffer Fallet, som er vår gjest nå i morgen etterpå. Kan hende at du kjenner han bedre som Mandy Candy, du vet, kjøpmann med klesbutikk i Sarpsborg.
1: Godt humør og alltid litt sånn, hva heter det, han promoterer ting.
0: Han liksom, dominans og opptatt av det. Og jeg er sikker på når han kommer inn, han kommer til å se på klærne dine for Børge, det er jo herreklær han er ekspert på.
1: Det tenkte jeg ikke et på i dag.
0: Nei, har du klær rett? Ja, du ser så fin ut så.
1: Det er jo litt sånn classy, det er
0: Mandy Candy er jo å se på forreder på TV2 om dagen, og jeg har lagt merke til i løpet av de to fredagene jeg har sett så langt da, at han alltid har et flott antrekk på seg, og han har vest-serien nå. Da kommer han utenfor våre vinduer. Han er på plass her også, mellom 8:30 og 9 i morgen.

0: Flyg Vilda Fågel og Lisa Ekdal.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram i det svenske kongehusets program i dag tidlig. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke, og det samme har kronprinsparet i Japan blant andre. Det er ventet en lang rekke kongelige og statsledere fra en rekke land og et stort sikkerhetsoppbud i hovedstaden onsdag i neste uke. Og de ledende politikerne på Stortinget, presidentskapet og de parlamentariske lederne har i dag tidlig tatt farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya er snart ute, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen.
2: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene i Nepal er 1114, og så er det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør er å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere, men håpet er i ferd med å svinne.
1: Sa Asia-korrespondent Philip Lothe. I Rogaland er det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det er mer enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette er kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen, som Katrine Utne Pettersen.
3: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifag også, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasker hvor høyt det er i år.
1: I fjor tok verftet Worley Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst er tallet 5, en av dem 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
4: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebar, så jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
5: Nå stiller du på jobb da?
4: Må være klar 6:30.
1: Intervjuer Ingvall Nordmark. Togselskapet Vy melder om problemer med sin app for mobiltelefoner og ber folk som skal ta togene deres om å kjøpe billetter på stasjonen. Det ble ikke noen streik blant ansatte hos Vy etter at partene i meklinga kom til en foreløpig enighet på overtid i dag tidlig. Jeg heter Jon Brannes.
6: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: The Chainsmokers og Halsey med Closer. Hei igjen for deg som har hengt med morgenen denne onsdagen her. Finn Børge og Katrine, vi får nye lyttere I dag. Håper du har en fin start på dagen. Den kommer til å bli solrik, litt vindfull også.
1: Det blir en sommerdag, selv om vi har vikket september. Masse sol, som du sier, men litt vind blir det I dag, og det blir nok over 10 I kasta på utsatte steder, så le nok en fin sted I dag, hvis du har muligheten til å være ute da. Vi bikker nok 20 grader, så det ja. Synes jeg høres veldig, veldig bra ut.
0: Gikk du glipp av det I sted? Oslofjordtunnelen, den åpen igjen. Var jo stengt en halvannen times tid på grunn av et vogntog, men nå går det greit. Siv, du har fulgt nyhetene denne morgenen her. Det flere som velger bort tradisjonelle gravsteiner I Indre Østfold til fordel for felles minnelunder.
2: Ja, og målet å etablere minnelunder I alle de fem tidligere kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Ordningen tilbyr et fellesområde hvor gravplassforvalteren tar seg av alt vedlikeholdet, slik at pårørende kan slippe dårlig samvittighet for manglende gravstell. Kan vi lese I Smålenes avis. Askim, Trøgstad og Mysen har allerede et slikt tilbud, mens Spydeberg og Tomter nå neste ut.

0: Han har gått viralt en stund som ivrig og hyggelig klesseller I Sarpsborg. Men for kjøpmannen Kristoffer Fallet Finnbørge, så en annen tid nå.
1: Nå det juging og spill på høyt nivå på TV for Mandy Candy, som han kjent som, som straks vår gjest her på morgen.
0: Så han jo lidenskapelig opptatt av klær, da. Det bør jo være når han driver I den businessen der. Så Finnbørge, han retter seg opp her nå, retter litt ekstra på skjortekravene og greier.
1: Ja, ser ikke så verst ut, du?
0: Nei, nei.

0: In My Place med Coldplay her I morgen, hvor det nå blir litt candy-candy. Hvis du har ruslet nedover I gågata I Sarpsborg, så har du helt sikkert sett den, eller så har du sett den I sosiale medier, særlig TikTok da.
1: Kristoffer Fallet, kjøpmann fra klesbutikken Mandy, som vant til å kle opp Østfoldinger med et bredt smil og noen hoftebevegelser, kanskje.
2: Ja, det langt, ja.
1: Men nå det byttet ut med mistenksomme blikk som deltaker I årets forreder på TV2. Velkommen hit.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan det å se seg selv I den rollen på TV? Det har ikke vært så mye på TV akkurat.
2: Nei, det er veldig rart. Så det å liksom ha fredagsunderholdningen og se seg selv på den, jeg har ikke alltid lugget med lave skuldre og slappet, men nå sitter jeg rak I ryggen og har vel øret, jeg kjenner skuldre på øreflippene, så det er ny verden. Så det ikke like rolig og fine fredag lenger.
0: Nei.
2: Og lørd.
0: Nå har du holdt en ganske lav profil så langt, da, uten at vi skal røpe så mye for de som ikke har fått sett det enda. Da. Var det bevisst, eller?
2: Jeg kan si at når du kommer inn som kjøpmann og ikke har vært på TV før, så skjønner jeg at her, må liksom, her jo nye klassen, rett og slett. Så det viktig liksom, å ta for mye plass, så blir det slitsomt, og da kan du fort få mistanke. Og blir for passiv, så er det, altså det en sånn skummel ting. Da. Så det var å prøve å finne balansegangen der, da.
1: Nå kommer du inn her litt sånn classic kled, lysblå, strikka genser eller en cardigan, hvit genser under der og noen fine lysebrune loafers. Hvor mange klesplagg hadde du med deg inn I til innspilling?
2: Jeg kan si at jeg pushet så godt jeg kunne, så jeg hadde med så mange kofferter jeg kunne, og så mye farlig tøys med jeg kunne, og så det selvfølgelig litt begrensninger fra TV2, så det var liksom kattens lek med musen.
0: Ja. Det var det som var best kledd av mannfolka der inne, synes du da?
2: Jeg synes jo, må jeg si, vår kjære programleder Mats Hansen, han jo utrolig flink til å kle seg, fordi at han har jo fått en sånn egen greie rundt forrædere, at liksom folk like spent på det som han har på seg I form av hatter og ting og tang. Så det jo et liten kunststykke å få til, så jeg vil faktisk si at Mats Hansen, han var foran I skoene og dominerte tøymessig.
1: Ja. Hva synes du om oss I dag?
2: Farlig. Jeg må si at den maritime her, den helt konge.
1: Blå genser med seilbåt på, og så en blåstripete skjorte
2: perfekt,
1: og linbukse. Så det var flaks at jeg hadde på. Jeg tenkte ikke på morgenen klokka 4 I dag at du kom.
2: Første tenkte jeg at han var farlig tøye, så jeg så klart å glemme meg rett utenfor det maritime da, ternekast 6.
0: Hvis han skulle gått ut og spist eller dratt på brygga etterpå nå for å gjøre litt mer fra jobbantrekk til noe annet, hva burde Finn Børge gjort da?
2: Da kunne egentlig bare heve seg genseren, skulle tappe seg økka mi, så han blitt farlig der nede.
0: Ja, da han dominert.
2: Ja, da han dominert.
1: Katrine ser litt farlig ut over.
2: Ja, Katrine ja. Nydelig.
0: Altid.
2: Ja. Ja.
0: Men du, Kristoffer, da du var der inne på innspilling, var du litt redd for å miste litt kontroll? Du jo vant til hyggelige kunder, og nå var det potensielt en dolk I ryggen hele tiden?
2: Ja, den kjente den godt på, så klart, det jo sånn, en jo vant til å ha kontroll på sin egen hverdag, og klart i butikken så dominerer jeg jo. Så her måtte jeg liksom finne liksom min vei til å dominere der inne, og det jo liksom en liten spennende reise da.
1: Det enda to Østfoldinger til med I denne utgaven Adelina Ibishi fra Fredrikstad Programleder I NRK P3 Og André Jarnvik Jensen fra duoen Hagle Hvordan var det liksom Å gå inn døra der og vite at Nå skal du lyve Eller får du komme til å lyve deg rett opp I ansiktet
2: Det jo liksom en veldig Spesiell situasjon å være I som var, Det jo sånn kampen om å overleve rett og slett da. Så det jo litt den der Oi, jeg har blunket to ganger Hvorfor blunket to ganger Så det, sånn, det blir jo helt sånn tullete Men det var selvfølgelig veldig godt Å ha to Østfoldinger der sånn I starten da, men det så litt fascinerende at jeg tenkte liksom at vi skulle bli Østfold-mafian, men med en gang spillet begynner, så glemmer han litt liksom kommuneskjold og sånn, da var det liksom
1: Da det bare deg mot røkla
2: Ja, du helt alene
0: Du har fått litt trening antageligvis på lesefolk, avslør noen løgner, og vi har en utfordring til deg, vi Finn Børge og Katrine her Skal vi se om vi blunker to ganger eller ikke om vi gjør det bevisst, straks etter Miles Smith, så skal vi se om du klarer å avsløre vår løgn hvis vi lever da

0: var.
1: Helt riktig.
0: Ja. God arbeidsdag, du får kose deg inne I den sola. Hate to give the satisfaction asking

0: Bam, Olivia Rodrigo og Vampire. Og vi må nesten bare komme oss ut av studio, vi.
1: Det må vi, for vi skal forberede morgendagens sending, og så kommer Eftan klokka 14.03 i dag, og de skal ha plassen her.
0: Ja, Heidi og Espen får du høre da, og så det 9-timen da, etter 9-nyhetene nå. Så får du en østfolding på tampen her også.
1: Ja, det Henning Kvintnes med gutter. Kos dere sola, folkens, det blir litt vind, men full sol i dag og 20 grader.

0: NRK-nyheter. Nå klokka 9. De parlamentariske lederne og Stortingets presidentskap tok farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Etterpå så la de alle ned en rose hver på Slottsplassen. Det var sterkt å se hilsene fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd, det kommer fram i det svenske kongehusets program. Fra før så har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke. Det samme har kronprinsparet i Japan. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisene mot ham er så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Petar Sekulic vurderer bevisene annerledes. Vil ha en ny rettssak.
2: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt. Og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten.
0: Tingretten så ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
3: Vi mener at det ikke er behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
0: I Dyrøy i Troms er mannen som skal ha skutt på politiet i går kveld ennå ikke pågrepet. I stedet så er området rundt huset hans i Dyrøy kommune sperret av, og politiet får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. Nye amerikanske angrep mot Iran er med på å presse oljeprisen oppover. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28. Det skjer dagen etter at drivstoffavgiftene her i landet ble satt tilbake til nivået fra før sommeren, da Stortinget kuttet dem på grunn av krigen i Midtøsten. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring. Nå er det 9-timen, og blant mye annet så er det en ganske så allsidig dame som besøker dere i dag, Tarjei Jørsson.
4: Ja, Anders skriver bøker, er med i filmer og masse reality-program, eller?
5: Dette her gleder jeg meg til. Jeg kjenner vi har ganske mange gjerne i ilden i dag, vi og Sean. Det er bare å komme i gang, tenker jeg.
4: Jeg liker å gønne på.
6: Det er 9-timen med Sean Henrik Matheson og Tarjei Strøm på NRK P1.
4: God morgen fra Oslo, Sean her. Og Tarjei, du sitter vel fortsatt trygt plassert på andre siden av fjellet?
5: Du, Bergen kan melde om strålende radioforhold i dag, og vi har en veldig fin gjest på vei i dag, Iben Akali.
4: Ja, vi ser skuespiller, prisbelønnet forfatter, overlevde kompani Lauritsen, og har en eller annen grunn valgt å utsette seg for en TV-konkurranse igjen.
5: God morgen til deg, og hjertelig velkommen til 9-timen.

0: Maroon 5 Sugar her inne I timen, og der var den jagge. Selveste generalen på plass. Tarjei Strøm, du står I Bergen, jeg ser deg. Loud and clear, hadde jeg nær sagt, I din Iron Maiden t-skjorte. Ser ut av vinduet bak deg, det tørt for en gang skyld I Bergen?
1: Det ironi du prøver det på noe
0: sånt? Nei, jeg bare spør.
1: Vi ser jo ut på Lars Hilles gate her utenfor NRK ja. I Bergen. Der det vått.
0: Høsten
1: okay. Nå det ingen vei tilbake, Sean. Nå høsten her. Det ser ut som bergenserne klar for det. Det minner jo veldig mye om hvordan sommeren vår generelt har vært. Jeg har sagt det før, sier det igjen. Bergen en nydelig by, men det også en by for spesielt interesserte. Ja. Så dette her, det funker det altså. Nå høsten her. Jeg tenkte på det også nå, Sean. Vi skal jo ha 9-timen sammen nå I 2 timer. Jeg gleder meg veldig til det. Mm. Sugar, første låten her. Mm. Det har jeg begynt med nå I høst, eller begynt med det I går.
0: Okay.
1: Jeg drikker en sånn litt sånn kaffelatteaktig vaniljekaffe til morgenen.
0: Hæ, men du liker jo ikke kaffe, eller du får ikke noe ut av det?
1: Men jeg reagerer ikke på koffein, men det smaken da. Av,
0: du liker den, ja.
1: Ja, og der har jeg nå gått fra 2 skjeier sukker til da bare 1 skjei sukker. Så du får høre da, Sean, om du merker noen forskjell, men klar, det skal jeg være. Altså.
0: Ok, ja, men det godt å høre, men den med kaffe og vaniljesmak og sukkering og sånn, det jo veldig godt. For meg ikke det ekte kaffe, det mer en slags dessertvariant, vil jeg si, hvis du skjønner, men ja. Fader eller, hvorfor ikke klinke til? Men det å halvere sukkerinnholdet, det synes jeg godt gjort. Det nedtur? Synes du det dumt og kjedelig, eller har du ventet til det?
1: Ja, jeg merker jo forskjellen, jeg må innrømme det, altså. Men det jo en tydelig vaniljesmak I denne vaniljekaffen ja. Også, så det jo både pose og sekk, vil sikkert mange si. Så, ja. Men jeg tenker det litt der vi nå, skjæringspunktet sommer, 2 skjeier sukker, ja. Høst. En skjei sukker.
0: Ja, men det, jeg skjønner den. Knallhard start på høsten, da, som jo da, nå det offisielt, september jo den første høstmåneden, så hvorfor ikke? Det bare å bite I seg og vite at sånn det. Tiden har gått fort. Noen av oss har hatt fin sommer. Du og andre folk I nord ikke vært så heldige, men vi får jo bare håpe at dere får tatt igjen til neste år!
1: Ok, da legger vi den ballen død, for høsten jo noe som vi begge har lært oss å elske, og det mye fint på, som skjer på høsten. Ja. Man kan kose seg med en god bok, man kan kose seg med en god film, eller man kan kose seg med en god serie på TV. Og har du hørt, gjesten vi har nå straks på vei inn døren vår, jobber både med film, jobber både med bøker som forfatter, og også å se på TV utover høsten. Kan det bli bedre, Sean?
0: Nei, det blir ikke noe særlig bedre enn det. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Iben Akerli. Kommer inn nå om noen få minutter. Nå skal vi spille en låt som kanskje betyr spesielt mye for deg, Tarja, ettersom du general, altså ja, MGP-general.
1: Absolutt, dette jo en god gammel MGP-klassiker, Bjørn Johan Muri med Yes Man. I dag vi alle Yes Man og kvinner.
0: Den beste Grand Prix-låta noensinne, og det mener jeg fra hjertet.
1: Veldig god.

0: klassiker, det er Yes Man, Bjørn Johan Muri her på 9-timen med Sean og Tarjei, der stemningen ble plutselig 200% bedre når vi fikk dagens gjest inn i studio, Iben Akerli. Altså, hjertelig velkommen til 9-timen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Dette er jo en vi kjenner fra alt fra Kompani Lauritsen til spillefilmer til barnebøker, Lars Alol, prisvinnende bøker og alt dette her. Du er straks aktuell med Kongen befaler på TV Norge der og HBO Max, men det ser jo ut som du har mye å fortelle. Du er på innspurten på noe helt annet her også, Iben. Det må vi bare snakke om en gang.
1: Jeg er gravid i 250. måned.
0: Det kan skje når som helst.
1: Det kan skje når som helst.
2: Ja, var det 14 dager i termin?
1: Ja, der omkring, ja.
2: Jeg bomma stygt en gang. Jeg har lyst til å teste dette på deg, Iben, hvis jeg får lov til det. Ja. Og dette er da, fordi jeg traff en god venninne, det er mange år siden, som egentlig var på samme sted som du er nå. Ja. Og så sa jeg til henne, gud, du er så stor og fin. Det falt i dårlig jord. Jeg vet ikke hva du tenker om det. For jeg synes du er særdeles vakker der du sitter.
1: Jo, takk.
2: Og den store magen er rørende. Jeg får nesten litt dårlig.
1: Ja, det er koselig. Ja, nei, folk reagerer jo på gravide mager.
2: Ja.
1: Og det er jo egentlig fint det.
2: Ja.
1: Men det er jo også, jeg har jo følt meg stor og fin veldig lenge.
2: Ja.
1: Det er så rart. Nå er jeg jo veldig mye større og finere enn jeg var for et halvt år siden.
2: Så klart at du sier det på
1: den måten. Men apropos, liksom, fordi vi har jo filmet Kongen befaler i to bolker, så første gangen filmet vi jo i april, og da var jeg helt sånn, å Gud, hvordan skal dette gå, denne store magen og sånn.
2: Ja.
1: Og så ser jeg tilbake på de opptakene, så er det jo så vidt man ser at jeg er gravid. Mens nå, det vi har filmet nå, er det jo ikke noe, der kan det ikke skjules.
2: Nei.
1: Men nei, jeg har fått sånn der, jeg er syk på det ikke er tvillinger.
2: Ja.
1: Så jeg føler jeg har fått siden mars.
2: Du blir ikke lei deg av det?
1: Nei, det er hva det er. Altså, så lenge det er, liksom, jeg følger alle kurver og, jeg tror, jeg kommer jo sikkert til å bli sånn en dag, jeg også.
2: Ja.
0: Men altså, alle kurver, det står vel ikke i noen graviditetskurver at man skal melde seg på reality show Kongebefaler og utløse eller løse vanvittige oppgaver. Vi kan jo begynne der, du er jo opptatt med det premiere nå om to uker 17. september, og for folk som ikke kjenner så godt til det, så er det jo et program der flere da, en god gjeng skal løse forskjellige oppgaver individuelt, og så ser man da i plenum hvordan man har løst dette her og får poeng deretter. Hadde du noe forhold til serien selv?
1: Ja, jeg har sett en del. Det er jo, vi er jo på 13. sesong nå, så jeg har jo ikke sett absolutt alt.
2: Nei.
1: Men jeg kunne jo konseptet ganske greit, og så var det litt sånn, når vi begynte å snakke om det, og jeg skulle være med og sånn, så var det et litt sånn, ikke sett deg ned og se alt nå.
2: Nei.
1: Da skulle du ha litt sånn, tenke litt selv. Så jeg visste liksom hva det innebar.
2: Ja.
1: Og det er jo også nettopp, som du sier, at man skal jo løse oppgavene selv.
2: Ja.
1: Så det ble jo veldig godt tilrettelagt, men også at jeg kan jo løse de ut fra min egen, på en måte, tilstand. Da.
2: Mm.
1: Så det blir jo bare en del av, liksom, du blir jo ikke tvunget til å militærstupe, som, hva heter det, baklengstupe, som man blir på andre show jeg har vært med på.
2: Ja, men det er bra.
1: Så akkurat det med å være gravid på det showet har gått veldig bra.
2: Ja, godt å høre det. Atle Antonsen selvfølgelig, som er programleder, og så er du er sammen med Robert Stoltenberg, Ulrike Falk, Aslak Maurstad, Johan Golden. Det jeg tenker på når jeg ser sånne programmer er, altså jeg får helt nerver av det. Jeg vet ikke om jeg hadde turt, fordi jeg er så redd for at det skal låse seg. For du får jo praktiske oppgaver. Vi ser på Foreder, som er et annet program, reality-program, og der, jeg skal ikke røpe noe som jeg ikke har sett det, men der er det en deltaker som får fullstendig jernteppe, og ikke klarer noen ting, og det er så grusomt å se på, og jeg ville vært redd for at jeg også skulle reagere på samme måte. Ikke noen nerver forbundet med å være med på noe sånt?
1: Jeg tror jeg burde hatt mer nerver.
2: Ja, ok.
1: Jeg tror jeg slappet litt for mye av. Jeg hadde det så gøy, det var så gøy. Men man hører historier om deltakere som sitter på loftet i 3 timer og ikke kommer noen vei.
2: Ja.
1: Men det er ikke noen nerver jeg har før i så fall.
2: Nei.
1: Det var presentert så utrolig, altså som en lek.
2: Ja.
1: på godt og ondt da.
0: Og det er jo et av favorittprogrammene hjemme hos oss i min familie, det er jo disse litt gøyale oppgavene som skal løses, så det er jo for eksempel Kompani Lauritsen som mange kjenner deg fra, der kan man jo fysisk forberede seg, både mentalt og styrketrening. Hvordan forbereder man seg til å løse oppgaver som egentlig ikke finnes på forhånd?
1: Altså, jeg forberedte meg ikke i det hele tatt, men jeg kan ikke røpe for mye, men en viss deltaker forberedte seg helt ekstremt mye. Det kommer til å bli røpet i løpet av showet. Ja, det, hvor jeg bare sånn, åja, det er sånn her man spiller, ja. Fordi det går an. Ja. Det går an å gjøre noen analyser og sette opp noen tabeller og holde på, men det er jo det med at liksom, jeg tenkte bare sånn, det her løsningene må jo komme fra meg.
2: Ja.
1: Mm. Og så er du alltid litt var på sånn, det er jo de også var på da, som lager show, men som blir jeg lurt nå?
2: Mm.
0: Ja.
1: Eller er oppgaven det den er?
2: Mm.
1: Og det er litt sånn, hvis du forbereder deg for mye på det, så går det liksom også feil. Og hvis du forbereder deg for lite på det, så tar du stor omvei. Men det er jo, altså, sånn, til syvende og sist, så lager man jo også underholdning. Da. Så det er jo liksom, det er jo litt av designet at man skal, det er ikke meningen at alle skal løse alle oppgavene akkurat som det er. Nei. De skal løses.
2: Det er noe med å tenke utenfor boksen, og bare det får jeg helt nerver av å tenke på. Men han som du nevner, vi har jo vært heldige å se første episode. Det er jo dypt fascinerende om hvordan denne personen bare var altså så forberedt at det var helt tullete.
1: Og det kommer mer og mer frem i liksom, programmet.
0: Jo, men hva tenker du om det, du da, Iben, sånn i forhold til, det er jo et konkurranseprogram. Hvordan er konkurranseinstinktet ditt overfor andre deltakere når deltakere holder på
1: seg? Vet du hva, jeg pleier å lene meg på det instinktet, men det bare glapp helt.
0: Okay.
1: For det første så er du alene når du løser de oppgavene. Jeg tror jeg trenger den der, stå ved siden av noen på startlinjen for å liksom få det virkelig kicket av konkurranse. Jeg klarte liksom ikke å tenke at det var en konkurranse.
2: Nei.
1: Når man er der, det er liksom bare, åja, nå leker vi og løser noen oppgaver. Og så når man så vel kommer og det er, kanskje du kjenner det litt da, når du er der i Drammen på teatret, så er det litt noen deler som er sånn konkurranse, at man står der og konkurrerer mot hverandre.
2: Ja,
1: da kan jeg kjenne pulsen, da kjenner jeg liksom driver litt da.
2: Ja.
1: Men også der var det bare sånn, du sitter og bare er helt fascinert over hvor forskjellig fem mennesker kan løse en oppgave som for deg er sånn, det er bare en måte å løse på.
0: Ja.
1: Så du, jeg satt der og bare, jeg føler jeg liksom satt og så på show, altså sånn, jeg var på show hver gang jeg var der.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare mistet, jeg glemte helt til slutt at det var noen poeng og, Jeg koblet meg litt på etter hvert.
2: Ja, men det får vi se. Men det skal vi se i programmet Kongen befaler, har altså premiere 17. september. Men du nevnte teater der. Du er en feiret skuespiller. Det skal vi snakke om etter vi har hørt Kristi Sandelin. Nei, unnskyld, Rakel.
0: Ja, ja.
2: Rakel, ja.
0: Rett og slett.
2: Ja, ja. Her.

0: Rakel, la meg gå her inn i timen. Vi har skuespiller, forfatter Iben Akerli på besøk. Ja, vi har sett deg en haug av filmer opp gjennom åra, i Mammon på TV blant annet, og andre TV-serier også. Iben, du har jo vært opptatt i sommer også med å spille inn en ny film.
1: Ja.
0: Har det bare vært arbeid, eller har du hatt, vi skal snakke om ja. Den filmen altså, eller har det vært litt ferie og kos også?
1: Ja, jeg fikk sånn vanlig fellesferie.
0: Ja.
2: Oi.
1: Mm. Så jeg hadde, ja. Ja. Så vi var ferdig å filme i Oppdal i slutten av juni, ja. Og så tok, var jeg i juli, hadde jeg fri.
0: Ok, digg.
1: Ja, ja. Det var veldig deilig.
0: Ja.
1: Men mye gikk til sånn fiksing og stressing og sånn likevel. Ja, det... Og så tok vi noen uker i Danmark og Sverige.
0: Ja.
1: Så ganske sånn stille og rolig.
0: Ja, så deilig. Spilte inn en ny film, altså Trollegget.
1: Nettopp.
0: Veldig spent på den. Mm. Blir beskrevet som en norsk E.T. For alle som er ja. Gamle nok, så husker vi jo, det tror jeg var den første filmen jeg så på kino.
2: Ja. Ja.
0: Colosseum, det var E.T. Steven Spielberg-filmen. Jeg husker det som om ja. Det var i går. Det var, altså jeg husker hvor jeg satt den til og med.
2: Skummel og rørende.
0: Å, ja. Gud som jeg gråter! Og det var jo litt flaut det også, ja. Å sitte der og hulke og grine ved siden av en haug andre unger, kompisene mine. Men nå skal vi ikke snakke om IT, vi skal snakke om Trollegget,
1: ja.
0: Sorry.
1: Ja, men det er mange paralleller, ja. I hvert fall det dere nevner med både spenning og de følelsesmessige liksom, stringene,
0: ja.
1: Spiller denne filmen også veldig på, så er det en familiefilm,
0: ja.
1: Hvor... jeg må ikke si for mye, for det er så typisk om jeg sier for mye.
0: Ja.
1: Men det er ikke en alien, det er et troll,
0: ja, troll
1: i et egg
0: ja, ja.
1: Som blir funnet av en jente.
0: Ja.
1: Og så starter det litt sånn, skal dette holdes hemmelig, hva skal man gjøre, rett og slett. Og så baller det på seg med litt sånn forhistorie og noen folk som vil fange trollet.
0: Ja. Tar jeg, det, altså det er jo den samme gjengen som har laget altså de trollfilmene og sånn. Så
2: fantastisk.
1: De, voksentroll.
0: Ja, voksentroll. Ja,
2: altså du er jo vant til å spille mot mennesker.
1: Ja.
2: Hvordan foregår når du møter disse, du skal ikke røpe for mye, men hvis det kommer et troll da, eller ja. Et troll ut av egg eller hva det skal være, er det da... spiller du mot et tomt hjørne og så legger du det på etterpå? Eller
1: man gjør litt begge deler, hva som er praktisk, men det som var heldig i dette tilfellet er at vi har en person som spiller hovedtrollet,
0: ja.
1: Som egentlig er trollet gjennom hele filmen, som er Kieran Shaw,
0: ja.
1: Som er fascinerende. Han har jo spilt mange personer, men blant annet også alle de små hobbitene,
0: ja. Ah.
1: Så han har jo bare sånn Ringenes herre-lore for de som er liksom interessert i det,
0: ja. Men han er spesialist på
1: ja,
0: å spille sånne.
1: Altså han er en liten person da,
0: ja.
1: Så han er en, hva kaller man det, jeg vet ikke hva det heter på norsk engang, men sånn, altså han er en body actor liksom,
0: ja, ja, ja. Ja.
1: Så han kan spille mindre mennesker og vesener,
0: ja.
1: Så han er inne i en drakt,
0: ja.
1: Så man har gått litt sånn, litt fysisk til verks da, som jeg tror er veldig, det er en veldig fordel når du er menneskeskuespiller, ja. Og også for hun hovedrolleinnehaveren da, som er, i tillegg er et barn og har noe konkret å forholde seg til, tror jeg har liksom gjort veldig mye for filmen da. Men det er jo alltid, noen ganger så er det en eller annen vinkel hvor du skal se på et hjørne og ja. Late som det skjer noe. Men i det store og det hele så har det har vært veldig mye Kieran da, ja. I den drakten.
0: Ja, så kult. Hvilken rolle spiller du her, Iben?
1: Jeg spiller moren til Helena, det er den etter virkeligheten. Ja. Jeg spiller moren til hun som finner trollet.
0: Ja.
1: Gaia, som heter i filmen, og har ganske mye med det trollet å gjøre, ja. Viser det seg.
0: Ja. Forhold til troll, er det noe du synes har vært stas opp gjennom året?
2: Det er klassisk 9-times spørsmål. Der har du 9-times
1: spørsmål. Ja, men det er bra, det her prepper meg litt sånn. Det har aldri, jeg har aldri tenkt over det.
0: Nei.
1: Jeg var på sånn trollmuseum i Bergen,
0: ja.
1: Som litt tilfellig research da, til denne filmen.
0: Ja.
1: Og da var det ikke så mye som var nytt for meg. Jeg var oppdatert på liksom forskjellige typer troll, ja. Hvilken liksom fauna de bor i, og så videre, så videre. Men det tenker jeg bare er en sånn baseline, vokst opp i Norge forhold til troll, så utover det tror jeg ikke jeg har noe mer enn det.
0: Nei. Det synes jeg var ganske mye, for jeg vet ikke forskjell på troll. Er det, hvilken type troll er det vi har her?
1: Ja.
0: Kom igjen, Iben.
1: Jo, men det er jo, hva heter det?
2: Bergtroll.
1: Nøkken går under å være troll.
0: Er nøkkene troll?
1: Ja, eller draugen, eller hva han også heter. Ja, han jo i skogsvann, så det han ut på sjøen.
0: Ja.
1: Men, det draugen, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke. Fy fader, nå, draken, det? Kraken, men jeg, kraken, unnskyld.
1: Ja, han jo et monster, men.
2: Her er god sånn, du åpner døren med
1: men det er også funnet ut, at det veldig mange i Norge, veldig mange byer i Norge som delvis gjør det, og ønsker å livnære seg på troll og trollindustrien. Og sånn, her er trollhovedstaden.
0: Er det en fæl industri?
1: Det er veldig
0: industri?
1: Mange trollhovedsteder i Norge.
0: Ja, det er det. Er det en kynisk, grusom industri, det der med trollbyer og sånt?
1: Nei, jeg tenker det bare er å kjøre på.
0: Kommer ikke noe dokumentar om sånn tre...
1: Jeg tror det bare er å kjøre på. Jeg tenker mer, ja.
2: Mer troll. Nå spiller du jo moren til denne Gaia-karakteren.
1: Ja.
2: Men du var ganske ung selv når du debuterte som filmskuespiller.
1: Ja, det er sant.
2: Nå skjønte du, det var vel i 2002, var det Glasgow?
1: Ja, den aller første liksom, filmen jeg og settet jeg var på, var Glasgow.
2: Ja.
1: Det kan ha vært 2002, ja.
2: Men nå skjønte du at dette var noe av mange ting du skulle gjøre når du vokste opp?
1: Jeg tror ikke jeg skjønte det. Jeg skjønte det vel i voksen alder igjen da jeg gjorde Victoria.
2: Ja.
1: Fordi mellom Glasgow og Victoria så er det noen filmer og noen reklamer og noen barneteater og sånn.
2: Mm.
1: Men det er også en utdannelse på en utdanning på universitet og starten på andre ting og så videre og så videre. Så det var jo, det var ikke en rett linje hele veien fra det.
2: Nei.
1: I det hele tatt. Men så var det nok der når jeg gjorde Victoria i 2012, som er en film basert på Hamsuns Victoria, at det var litt mer sånn, ok, kanskje jeg må ta et valg. Fordi det krever jo litt å gå inn i denne bransjen, og ja, man må liksom dedikere seg litt da. Men da hadde jeg jo, altså sånn, jeg har et veldig sterkt minne, og det her er noe jeg har til felles med de fleste som har laget film som barn. Det er en veldig sånn stor opplevelse som barn å være med å lage film. Den er så ekstraordinær, så liksom langt fra liksom en skolehverdag på godt og vondt, og du blir jo liksom, ja, du leker og du blir dullet med, og det er veldig sterke minner fra Glasgow og noen andre produksjoner fra den tiden. Så, og det ser man jo veldig, det gjenkjenner man jo da, når man jobber med barn.
0: Ja, koselig.
1: Ja.
0: Jeg skal lese meg opp på troll. Jeg har skrevet den på en liste der. Men du har jo tatt flere valg i livet, Iben. Det der med å bli forfatter, og ikke bare det, men en feiret prisbelønt forfatter, det skal vi snakke om. På andre siden, nå kommer Kristian Melin. Nå er vi på plass.
1: Endelig.
0: Takk for oss.

0: Christer Sandelin der, den hun vil ha. Fått en melding fra Eli her. Nå må vi følge med alle sammen. Iben, Tarjei og kanskje spesielt meg.
1: Ja.
0: Hei, nå må dere holde orden på trollene. Nøkken bor i kjernet.
2: Ja.
0: Draugen bor i havet. Fossegrimmen bor i fossen.
1: Ja.
0: Og de andre trollene som bor på vidda, det bare andre troll. Står, ja, det sikrer ikke sånn hun, det sier jeg.
2: Sånn var det.
0: Ja, ja.
2: Men det er også noe med forskjell på skog og vidde.
0: Ja.
2: Men jeg ble litt nervøs, rett og slett, når jeg måtte liksom opptekst trolleksamen her på direkten.
0: Ja. Og det dårlig gjort, og jeg beklager. Ja.
1: Ja. Vi har jo en sånn intern i radiobransjen, men så har vi sånn, vår Oscar er jo pri radio, der man får belønninger for det man får godt radioarbeid. Jeg vil tro at Sean sitt spørsmål, forhold til troll? Kommer en egen pris der.
0: Spesialpris, faktisk.
1: Men apropos pris, altså, Iben, vi kjenner deg fra Kompani Lauritsen, du skal i gang med Kongen Befaler, setter jeg i filmer og serier, men du er jo også prisbelønnet forfatter av barnebøkene, Lars Alloll, Nilsson Grata, Sommeren, alt skjedde. Veldig fine bøker, noen har blitt film, så vi er flere som er veldig glad i. Hvordan er det å skrive for barn, skrive for de unge?
2: Men ja, det er et stort privilegie. Det er å komme hjem for meg. Det er veldig, vi har jo snakket mye om, ja, jeg er heldig som får gjøre mye rart, og jeg er veldig glad i alt jeg gjør, men det å få skrive og utvikle ideene sine og presentere dem for liksom et relativt takknemlig publikum da.
0: Men du har jo åpenbart veldig draget på det, fordi alle bøkene dine får knallgode kritikker, og hva er det du får til? Hva er det som gjør at du får til det med å treffe barna?
2: Det er også interessant, fordi nå er det jo 10 år siden jeg skrev Lars Alloll, som er debutboken min, og jeg merker at jo eldre jeg blir, jo lenger fra blir jeg jo alder, så det er jo, jeg merker at jeg er litt lenger fra enn det jeg var. Samtidig så føler jeg at jeg har jo, man blir jo bedre til å skrive jo mer man skriver, så jeg har liksom samtidig også utviklet meg. Men mye mer nå så må jeg ta sånne sjekker, sånn, sier dere det her? Kan man liksom, hva betyr? Altså sånn, må sjekke litt mer inn da.
1: Ja.
2: Men så holder jeg meg jo til ganske sånne store, universelle temaer som også berører voksne hele livet og ja, vennskap og selvaksept og de tingene der som nok alltid vil være ganske aktuelle.
0: Ja, ja, selvsagt.
2: Og så, ja.
0: Ja. Og så er det jo et tema, eller en påstand her, så kan du se om du er enig, foreldre-barn-forhold, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja. Da lurer jeg på nok et pri-radiospørsmål fra meg her. Jeg tenker at du må være en veldig god foreldre, siden du liksom kan... påstand her, jeg sier ikke at det er riktig igjen. Men det tenker jeg at du må være en veldig flink mor som liksom kan, som kan sette deg inn i hodene til barn. Jeg vet ikke, det har jeg tenkt på.
2: Altså, nå har jo jeg valgt i alle mine bøker egentlig å utnytte det der foreldre- eller voksen-barn-forholdet.
0: Ja.
2: Sette det på spissen, gjerne gjøre voksne litt dumme, altså sånn, på godt og ondt, trigger liksom handling i bøkene mine gjennom nettopp litt sånn at voksne ikke helt får med seg det barn driver med. Og det er kanskje basert på at jeg ikke får med hva barnet mitt driver med.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Neida, men jeg tror jeg er en helt vanlig forelder.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har veldig gode dager, og så har jeg noen dårlige dager.
0: Tell me about
2: så jeg tror ikke det er det som er på en måte nøkkelen.
0: Nei.
2: Til suksessen, barnebokssuksessen. Men jeg er nok litt, kanskje jeg er litt bevisst på det.
0: Ja.
1: Ja, for du sa jo det at det er et veldig takknemlig publikum, men det er mange som tror at det er lett å holde barnekonserter, lage barneteater, skrive barnebøker. Men det er, jeg forstår det som et ganske vanskelig publikum. De vet hva de vil ha, og det er jo dette uttrykket fra fulle folk og barn, skal du få høre sannheten. Det er jo et ganske vanskelig publikum, vil jeg tro.
2: Ja, det er begge deler, men når det er... takknemlig, så er det helt sånn hjerteskjærende. Kommer du på en eller annen skole, så har de lagd noen plastelina-figurer, altså sånn, det er helt sånn overveldende koselig.
0: Mm.
2: Og så er det for meg, det er veldig stor forskjell på 5., 6. og 7. klasse.
1: Ja.
2: 8. er, skal jeg ikke i nærheten av.
1: Nei. Hvorfor det?
2: Nei, fordi der begynner det å bli veldig utakknemlig. Men, og syvende kan være litt sånn touch and go sånn. Du vet ikke helt hva du får. Enten er det helt sånn, ikke sier et ord, er veldig sånn genert og flau og sånn. Femte og sjette pleier å være sånn, ja, det er ærlig, de er ærlige. De sier rett ut hva de mener. Og det er også veldig gøy å lese sånn barn som har skrevet anmeldelser og sånn. Det er veldig sånn fantastisk bok, terningkast 2.
0: Ja, men man husker jo alltid de dårlige anmeldelsene.
2: Ja. Men likelig er det sånn, jeg skjønte ingenting. Sex. Ja.
1: Men hvis du snur på det, så du sier at du var noen 10 år siden første bok kom, og du var til en viss grad kontakt med din egen barndom. Da. Hvis du tenker nå da, Iben i 5. eller 6. klasse, hva tror du hun ville syntes om disse bøkene?
2: Jeg tror hun hadde likt det. Hun leste jo mye fantasy, var jo altså sånn, jeg vet ikke hvorfor, jeg holder meg i en ganske sånn realistisk sfære, mye skolegård og de sosiale problemene der og sånn, men jeg var veldig glad i eventyr selv da, så jeg vet ikke om det er vanlig, at jeg føler det følger sånn, hvis du leser fantasy så skriver du fantasy, men det er ikke helt i mitt tilfelle, men jeg var jo ganske sånn, nei, jeg likte jo veldig godt sånn Marx og Diana og liksom sånn de bøkene også da, som kanskje er litt mer den tradisjonen jeg har falt i selv, så jeg tror disse hadde gått rett hjemme.
0: Ja, det tror jeg altså, vi anbefaler alle bøkene på det sterkeste, altså bare å finne ut av Iben Akeli og hva hun har skrevet, Lars Loll, blant annet Nilsen og Grata, sommeren, alt skjedde. Vi må slutte der dessverre, Iben, det har vært en glede å ha deg på besøk.
2: Veldig hyggelig.
0: 17. september er altså premiere på Kongen befaler. Det er spennende å se hvordan det går med det. Er det 10. sier du, visker du nå?
1: Vi har fått den siste oppdateringen.
2: Ok, det er 17. Ok, da vet dere mer enn meg. Da sier vi det.
0: Bra du passer på.
2: 17.
0: 17. 17. 17.

0: A Piece of Paradise, Violet Road. Vi hadde jo Åge på besøk her på søndag, Knut og jeg, og han har jo nytt band, Åge og Svartrosten. Ja. Violet Road, som vi nå hørte, jo en del av det bandet. Nå glemte jeg plutselig I fart av hva det andre bandet het, som jo litt ranne flaut.
1: Ja, for jeg kallte det Svartrosten, ja, sant? Det var jo Åge og Samboen, Åge og Svartrosten.
0: Går jo ikke an å glemme det, men jeg skal finne ut av det.
1: Men det du skal være glad for, Sean,
0: ja. Er det Impossible Green?
1: Impossible Green.
0: Impossible Green, sorry.
1: Og Violet Road utgjør Svartrosten. Du skal være glad, du, Sean, for at ikke det heter Åge Aleksandersen og Svarttrolle.
0: Ja.
1: For du har jo tråkket godt I en sånn trollsalat I løpet av sendingen I dag, og lytterne, takk for at dere med oss, sender altså da rett skal være rett rent I trollseksjonen da.
0: Ja, helt riktig.
1: Hva ting og tang heter.
0: Det viser seg at jeg ikke hadde grei på det I det hele tatt, men troll på fastlandet da tusseladd, raglefant, bergtroll, altså så dovregubben-aktig, småtroll, busemenn.
1: Nei, der tror du blir lurt
0: av. Ja, blir jeg ikke lurt der da, og huldre jo kjent samt noen nærmere slektinger som å se på fest etter at sola har gått ned. Det et ordmod som skriver.
1: Ja, ikke sant. Det jo dette med troll. En ting jeg tenker på, vi jo veldig mange som tenker på kjære kong Harald I denne tiden vi inne I nå, og det florerer jo, dette har blitt snakket om oppå I mente, men kan du ta det fra mitt perspektiv, det florerer jo alle disse flotte talene han har hatt, og betydningen han selvfølgelig har hatt for oss. Noe av det som jeg likte best med kong Harald, var dette glimt I øyet, og denne humoren, og ledigheten, avvepningen, som man hadde med seg I intervjuer og offentlige settinger, så finnes det da sånn liksom trollrelatert klipp som også går, som farsott nå, som jeg tror fra et NRK-intervju, der kongen og dronning Sonja snakker om at de besøkte den sånn Antarktis-stasjonen, som da het Troll, og hvorpå dronningen sier ja, hun var jo med å åpne den I sin tid, hvorpå da kongen sier ja, og den vel også oppkalt etter deg. Og så sier hun nei, den heter troll. Ah, og så skjønner hun det. Og så ler kongen godt. Det veldig fint minne å ha med seg I denne tiden her også.
0: Ja, det godt. Det det. Vi må huske på det gode. Da hjelper det på sorgen.
1: Ja.

0: Ja, det er nydelig. Taylor Swift, Fate of Ophelia. Nest siste låt vi rekker før det blir en liten nyhetsoppdatering midt i 9-timen. Dette kan du lytte. Dette kjenner du til. Du vet at vi er tilbake rett etter den nyhetsoppdateringen.
1: Det er klart vi er det, og Øyvind er jo som vanlig ute i gatene, treffer folk, og det er deilig.
2: Sorry, skal jeg skru ned litt.
1: Selveste Marius Müller her også, jeg burde ikke skru ned i deltatt, jeg tar den opp med en gang. Ja.

0: Ah, Marius Müller der, den du vet. Jeg elsker lyden her, Tarjei. Lyden av musikken, jeg vet ikke hvordan jeg beskriver det liksom.
1: Lyden av ekte, ekte rock.
0: Ja, det akkurat det der. Nesten som fra øvingslokalet. Helt nydelig.
1: Klokken 10, og første nyheten nå hører vi at Stortinget hedret Kong Harald i dag tidlig, Anders Bagen Væring.
2: Politikerne tok farvel ved Kong Haralds båre i Slottskapellet. Og i Slottskapellet så gikk Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
3: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert og en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
2: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds båre i Slottskapellet i går, det opplyser kongehuset til NRK. Slottskapellet altså åpnet for at publikum hver dag fra nå klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal over 1000, så sier Kina fortsatt at 16 døde i Tibet. Organisasjonen Plan i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
4: De særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
2: USAs president Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i Venezuela. Storbanken Nordea mener prisstigningen i Norge trolig kommer til å ta seg opp igjen, og at Norges Bank kommer til å sette opp renta i høst. I en ny rapport skriver banken at de heller ikke venter noe kutt i Nasjonalbankens styringsrente før i 2028. Det var nyhetene. Nå fortsetter nitimen. Tarjei, jeg hører at du har dårlig samvittighet.
1: Ja, Anders Bagen Væring, dette skulle ikke du ta opp, men greit, jeg har dårlig samvittighet for noe jeg har gjort eller ikke gjort overfor deg, Sean. Det må vi rett og slett bare snakke om, men få i gang noen musikk, så skal jeg tøffe meg opp til å tørre å si dette til deg.
0: Okay, nice.

0: Er ikke det fint, eller?
1: Ja, det nydelig.
0: Og jeg har, jeg vet ikke, men jeg ser for meg hele livet til mitt eldste barn på 12. For han danser seg ut av The Womb. Til han danser seg i graven, og det er så
2: sterkt. Ja, det er litt sterkt. Både litt av Erling skriver her, at det må ikke være vakkert for å være fint, men for en stemning det gjelder her. Jeg må nok igjen også beklage. Dette var en av låtene du sendte meg uten å få respons. Og så vil jeg gjerne også benytte anledningen til å beklage til Nick Cave.
0: Ja.
2: For det er en artist som på en måte jeg kjenner godt til, men jeg har aldri vært sånn kjempefan. Jeg har ikke noen sånn kjennskap til...
0: Skjønner du, mener.
2: Og så spilte jeg festivaler, trommer med et band, på en festival for mange år siden, der vi hadde felles backstage, og plutselig så står meg og Nick Cave i en matkø, og skal servere oss av mat. Det bare meg og han som står der.
0: Ja, ja.
2: Så har noen kjøttboller da, vet du, og noen små pølser og sånt.
0: Ja, ja, ja.
2: Og jeg føler jo om å si noe, vet du, jeg må fylle den pinlige stemningen. Så jeg snur meg til Nick Cave,
0: ja,
2: og så sier jeg, hey man, my father is a big fan of you. Og da sa Nick Cave, well, your father has great taste. Så jeg visste ikke hva jeg skulle si, Sean, men en som alltid vet hva han skal si når han treffer folk i tide og utide, det er vår gode, kjære gatereporter Øyvind. Hvem er det du har funnet frem til i dag?
3: Bare tuller. Litt spenning må vi ha. Du, jeg står her, de sa at jeg alltid visste hva jeg skulle si, skjønner du, så måtte jeg bare, jeg ser at du også ble spørsmålstegn når jeg begynner med
4: Ja.
3: Hvem er det jeg står her sammen med?
4: Du står her sammen med Ingrid Eia Ryverden.
3: Og du blir stoppet overalt, så hvordan kan vi liksom se deg litt utenfra, Ingrid?
4: Jeg tror at jeg åpenbart ser det som en veldig vanlig norsk middelalderende dame, for jeg blir stadig vekk ned opp med sånne situasjoner hvor noen stikker en mikrofon frem og lurer på om jeg vil kommentere et eller annet sånn typisk på gaten. Altså,
3: hva er det som har vært det siste?
4: Nei, jeg senest nå for noen dager siden var jeg på Slottsplassen, og liket med veldig mange andre som bor her i Oslo, og da kom avisa Oslo bort, og hadde åpenbart plukket ut meg som et slags offer, og jeg var veldig hyggelig å kunne snakke om kongen, selvfølgelig.
3: Men du, hvordan er det å være en helt vanlig kvinne i midten av 50-årene som blir plukket ut, altså en representant? Ja. Hvordan er dette livet?
4: Ja, nei, altså jeg, venner og kolleger, jeg ler jo litt av det da, for nå senest i sommer var jeg på Dombås og skulle lade bilen, og da kom NRK Innlandet bort, og vi snakket om lading, så ja, jeg er jo glad i pratet her, så det går fint det, jeg svarer.
3: Du er forlagsdirektør, og vi...
4: Forlagsredaktør.
3: Forlagsredaktør, vi må ta det riktig, ja. Ingrid. Eia Ryde...
4: Ryverden.
3: Ryverden. Før vi går inn i bøkenes verden, så tar vi litt mer om deg, for at du er jo en saklig person, har vi kommet frem til. En ganske saklig, og det vil mannen din også være.
4: Ja da, jeg må nok si det. Jeg er absolutt ikke en spesielt åndelig eller kreativ eller impulsiv type. Nok mer en sånn litt praktisk nøktern og opptatt av fakta og kunnskap og liker å kunne ting og vite ting og få til ting.
3: Er det behagelig å være sånn?
4: Jeg vil jo si det, for jeg synes jo selv at jeg har et ganske spennende liv med veldig mye innhold og informasjon og som man kan få sette seg inn i og diskutere og er jo mange, i et forlag så er det veldig mange andre mennesker av den sorten,
3: ja.
4: Så vi har jo alltid mye gode diskusjoner både hjemme og på jobben.
3: Er det en stor fordel når du har tvillinger? Nå har det blitt 19 år og er på vei inn i militæret, system og orden og tellekanter og så videre, men det der organiseringen og alt sammen for deg og mannen din med disse to tvillingguttene.
4: Ja, det vil nok folk utenfra si at vi var svært godt organisert. Med veldig rutiner og jeg liker jo veldig godt å ha ordning og reda. Ja,
3: altså, er han din også sånn?
4: Han er ganske sånn,
3: yeah.
4: Og jeg har jo til og med skrevet bøker om rydding og vasking.
3: Oh.
4: Så jeg er litt over snittet glad i å ha det...
3: Gi meg noen tips da, rydding og vasking hjemme.
4: Nei, det er jo tre gyllne regler for alt husarbeid som gjelder, og det er rydde underveis, gå aldri tomhendt, og alt har sin plass.
3: Åh, du store min, dette her skal jeg gå hjem og høre på. Da hadde vel mamma blitt stolt og glad, altså. Ja, hun er sånn som alltid kom hjem til meg og rydda, og det, ja. Det kan jeg tenke meg, men det trenger kanskje ikke du når du kommer til militærgutta dine, for der er det jo allerede, særlig nå da.
4: Ja, altså det skal jo sies at når de kommer hjem på perm, så senker de jo garden litt, men jeg tror de klarer seg fint der de er, og har ikke hørt noe annet enn at det, da må de holde orden. Det er ikke noe å lure på, for det er likt for alle.
3: Og så morsomt bilde med at da senker de garden litt, ikke sant?
4: Ja, bokstavlig
3: talt. Oi, oi, oi, du, dette her var veldig interessant. Bøker, altså, det der å dykke inn i det, bare take it away, holdt jeg på å si, altså, for dette her er jo ditt store liv.
4: Ja, lesing er nok min både hobby og jobb.
3: Nå på trikken for eksempel, så sitter du og leser i en god bok.
4: Da sitter jeg og leser i en god bok, da har jeg cirka 20 minutter på meg og kan bare synke ned i det, og plutselig så er jeg fremme.
3: Du bare forsvinner?
4: Ja, det synes jeg er veldig en god bok. Det vet jo alle som har erfart det, at da kan du bare bli helt, plutselig er du i India eller du på 1800-tallet eller du på månen for den saks skyld og en god forfatter klarer jo virkelig å gjøre at du gripes på den måten da.
1: Ja, ja.
4: Og ingenting vel bedre enn å få en skikkelig god bok som du bare kan leve deg inn I og...
3: Ja, så hvis du kommer inn på forlagsredaktør kontoret til Ingrid, da det bare å få deg til å forsvinne inn I verden for å selge inn
4: Ja, nå jobber jeg med sakprosa altså det som ikke funnet på som vi sier, altså non-fiction men jeg har jo mange kolleger som jobber med romaner og barnebøker, og... men det tilsammen så jo det noe for hver smak og vi har jo alle slags lesere fra Guinness rekordbok og til alle mulige slags krim og dikt og ja, tegneserier lager vi og alt sammen, så det jo virkelig noe for alle det vårt mål.
3: Frist oss litt grann til, altså det der, jeg må jo si at du forlagsredaktør I Bonnier Forlag men frist oss litt grann, eller noen litt sånn, dette har ikke vi tatt på forhånd, men litt sånn zoom inn hvis det går.
4: Ja, vi har jeg har lyst til å trekke frem en ting kanskje, for at når det gjelder lesing og barn, det brenner jo jeg for, I likhet med veldig, veldig mange andre og vi har jo en av de mest populære barnebokseriene, Jørn Lier Hors sine bøker om detektiv Byrå nummer 2, og der kommer det nå også bøker for de minste I samme universet. Det tror jeg vi kan bli veldig kult, fordi det vel ingenting vi I forlagsbransjen og I bransjen og politikerne og skolen vil enn at barn blir lest for og starte med det tidlig, og kan da selv finne gleden ved bøker når de begynner det på barneskolen og videre oppover.
3: Og så må vi få med til slutt det at du også jobber for at de som kommer til landet skal lære å lese I Røde Kors.
4: Ja, jeg frivillig hos Røde Kors. De har såkalt språkkafé hvor innvandrere og innflyttere fra hele verden kan komme og praktisere norsken sin. Kjempegøy. Og da det jo veldig mye å praktisere de muntlige ferdighetene, men vi jobber jo også litt med å bli kjent med norske samfunnet og å skrive norsk, for det må de kunne hvis de skal ta såkalt B2-eksamen og få jobbe her da.
3: Det var ikke farlig å starte litt på tull med at jeg mistet munn og mele når jeg sto med deg. Det var aldri ordentlig en risiko I dag. Tusen hjertelig takk skal du ha. Da kontoret ditt rett bak her. Det med andre ord en litt sånn... Hvilken farge skal vi si I bygningen
4: her? Nei, hva den for noe? Aprikos?
1: Aprikos.
3: Kos deg I din aprikosbygning.
0: Ikke feil det, Terje.
2: Helt nydelig. Jeg koser meg sånn. Jeg med Øyvind som tar pulsen på Norge rett og slett. Mer skal det bli av det senere innsendingen. Men akkurat nå skal vi kose oss med Duffy, god gamle Duffy her med Warwick Avenue.

0: Har du glemt hvor bra dette var?
1: Ah, fy søren for en låt.
0: Duffy Warwick Avenue her i 9-timen, der vi har badet og slitt i min dårlig samvittighet om for deg, Sean.
1: Ja.
0: Der jeg har glemt å svare på noen veldig fine sms'er du har sendt meg i sommer. Dette serverte vi videre til deg, kjære lytter. Hørt litt om hvordan du liker å få meldingene svart på, eller ikke besvart på. Om det er greit med en enkel tommel opp som svar på en lang tekstmelding, og så videre.
1: Og det var den første meldingen vi fikk fra Sindre.
0: Ja, Sindre sendte bare en tommel opp. Mens Mai her sier at hennes datter på 36 ga hun skikkelig kjeft da Mai da, mammaen svarte med en tommel opp på en lang melding, og da svarte da datteren, har du mistet språket, mamma? Hilsen Mai, 66 år. Så, og så er det noen som sier Harald, og han mener at det er ikke greit å skrive bare tommel opp når du har fått en lang melding. Men han savner jo noe hos oss her, det kan vi ta opp med IT-avdelingen, at man ikke kan snakke inn meldinger til oss her i 9-timen.
1: Oh, ja.
0: Du vet, ofte kan du lese inn sånn talemeldinger på SMS og sånt.
1: Ja.
0: Kanskje vi skulle hatt det her i gamle dager, kunne du ringe inn og gi beskjed på telefonsvaren.
1: Ja, det er gamle dager.
0: Men det er også noe jeg ikke vet hvordan jeg skal forholde meg til. Når folk leser inn meldinger og sender til meg, skal jeg da svare på tekst, eller skal jeg lese tilbake?
1: Nei, oh, ja, nei, det vet jeg ikke. Det har jeg aldri gjort. Det har jeg aldri forholdt meg til. Jeg vet at det er noe man gjør i utlandet, slik jeg forstår det, og ikke så mye i Norge. Nei. Nina, hun er knallhard. Hun skriver, det hørtes veldig slitsomt ut at noen hele tiden sender meldinger, og tydeligvis forventer svar. Tør å si ifra. Altså, si ifra da, at slutt å sende meg meldinger da, eller går det an? Går det an? Gjør det.
0: Altså, dette er en ny dør, vi skal ikke åpne den alt for åpen, men det er jo noen som har slik at hvis jeg sender deg en melding for eksempel sånn, så kan jeg se om du har lest den eller ikke.
1: Å, ja, ja, ja.
0: Sånn, til noen som har det.
1: Ja.
0: Og i går, i jobbsammenheng, så sendte jeg en melding til en profilert norsk musikkmanager.
1: Ok.
0: Og med en gang jeg hadde sendt den, så så jeg at den var blitt lest.
1: Ja.
0: Ikke fått noe svar.
1: Ja, du har ikke det, nei.
0: Men hva gjør jeg da?
1: Nei, du må bare...
0: Jeg vet at han er lest.
1: Ja, nei, du må bare holde... Du kan ikke gjøre noe mer nå.
0: Nei.
1: Du må bare... Men jeg skjønner ikke, den funksjonen der passer jeg på å skru av, for jeg vil ikke at folk skal vite om jeg har lest det eller ikke.
0: Nei.
1: Nei. Nei, du kan ikke gjøre noe med den. Du må bare være tålmodig. Og får du ikke svar, så får du bare kjenne litt på hvordan jeg har hatt det den siste sommeren, når ikke du svarer på mine meldinger.
0: Ja, beklager jeg, altså. Men Torgeir også sier jo at man skal ikke liksom, altså, alle skal være så tilgjengelige, mener han.
1: Ja, ikke sant.
0: Hele tiden så forlanger folk, og da blir folk engstelige og sure, sant? Hvis ikke får svar på sekundene. Og han mener det ikke er bra, så kanskje vi må finne en middelvei der, altså. Men vi kan vel alle være enige om da, to streker under svaret. Tommel opp, det er for lite.
1: Tommel opp, det er for lite. Det holder ikke.

0: Adrian Jørgensen der. Baby, it's time!
1: Riktig, og jeg er på jobb her, Tarjei Strøm, sammen med deg, Jean-Henrik Mathesson, selv om jeg burde sagt det i omvendt rekkefølge. Men jeg blir så ivrig nå, for vi har det jo veldig bra her i 9 timen.
0: Ja.
1: Av og til så drømmer jeg om at jeg jobber i en sånn kommersiell radiokanal, ja. Der de er liksom, yeah, wow!
0: Ja.
1: Der kunne de sagt titel på låten her. Du kunne jo bare sagt sånn, vi skal treffe Øyvind. Øyvind, baby, it's time!
2: It's time, jeg står her ute, det en nydelig blomster, det fontenene, de spruter deilig vann utover den deilige byen, og folket går rundt og jobber litt grann. Også en ganske spesiell stemning i disse dagene her selvfølgelig, som alle kjenner til. Ja, vi holder det gående utover her i 3-4 minutter til, og vi skal også få litt deilig musikk, og det blir du, Radio Rana Radvan, som kommer til å stå for den musikken, vær så god.
3: Nei, altså, du kan ikke sette meg opp offside på den måten, altså, jeg ikke noen talerkunstmann, jeg en normal leggmann, jeg som går på gata. Det her langs Karl Johan på en sommerfin dag. Men hvis jeg kan spørre deg noen spørsmål og sette deg litt offside.
2: Ja, det kan du.
3: Ja, hvem du?
2: Jeg reporter Bekkevold da, som ute og later som jeg var kommersiell radio, fordi det sa Tarjei at det hadde vært litt deilig noen ganger. Hva det, hvis du kjenner til det, radio? Altså, vi må sette deg litt her nå også da, foran blomsten Nasjonalteatret.
3: Nei, altså, det må jo handle litt om deg også.
2: Ja, for at det...
3: Du er jo NRK.
2: Ja, og det har du helt rett.
3: Du representerer NRK, så må vi så gjerne vite hvem du er. Ikke sant? Jeg er jo bare en vanlig mann som går her
2: Stil på spørsmål, radio. Altså, han prater så mye, sier vennene hans. Han heter egentlig Radovan og kommer, ja, kommer som treåring fra Tunisia. Men...
3: Du kan ikke si bakgrunnen min sånn på den måten her. Altså, det tar jeg som fornærmelse. Altså.
2: Gjør du det?
3: Ja, liksom.
2: Oh, ja.
3: Jeg har så masse fordommer om Tunisia om
2: er
3: dagen.
2: Det? Altså, det? Jeg synes jeg var der.
3: Jeg ikke er fint. Jeg er
2: nordmann, jeg.
3: Hæ?
2: Ja,
3: nordmann.
2: Ja, selvfølgelig er du det, selvfølgelig.
3: Jeg er født i Norge, men jeg føler meg norsk, mer norsk enn tuniser.
2: Ja,
3: selvfølgelig. Jeg kan jo fortelle litt sist når jeg var der i Tunisia, så det var jo kultursjokk som bare det, altså. Det, jeg hadde ikke forventet det. Jeg tenkte, å, nå skal jeg tilbake til mine røtter, og ja, ja, ja. Så kommer med den atferden og oppførselen at det kan ikke assosieres meg med tuniser, altså.
2: Nei, nei. Og det,
3: men det finnes... fine folk også, det kan jeg ikke utelukke, men...
2: Men du, og det her synes jeg ganske interessant, ikke sant? For at nå er det litt sånn som jeg gjør med alle, at jeg går tilbake med bakgrunn og så videre. Men det der, ikke sant? Du er jo, som du sier, alltid vært her. Og vi har jo stått her, og vi står jo bak statuen av Bjørnson og Ibsen.
3: Ja, hvem er de to der egentlig?
2: Ja, Bjørnson, ikke sant? Ja, vi bodde jo på Aulestad. Tror jeg hadde han i særemne en gang, at han gikk bort i 1910, bare for å ta det. Ja. En glad gutt, Øyvind heter jo jeg, jeg nevnte det i går også. En glad gutt, kjenner jeg det, ikke sant? Bondefortellingene. Og så har du jo han som du nevner da, nemlig Henrik Ibsen på sokkelen der borte, som du nevner hva du sa om han når du hadde ham på skolen, at det var...
3: Jeg synes det ble veldig mye om Ibsen og Ibsen og Ibsen, men hvor ble jeg av de andre forfatterne da, liksom?
2: Ja.
3: Sånn, la oss høre litt om de også da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Og hvem de andre?
3: Nei, jeg tror du nevnte han, hva var han heter han da? Jonas Wergeland? Var det han du nevnte?
2: ikke løp radio. Radio, kom tilbake. Jonas Wergeland, da tror jeg vi blander litt med Jan Kjærstad sin populære romanfigur i disse Oppdageren og Erobreren.
3: Hva er titteren på den boken?
2: Jonas Li.
3: Ja, men hva er titteren på den boken?
2: Oppdageren, Erobreren, altså av Jan Kjærstad.
3: Er det ikke Forføreren, eller?
2: Jo!
3: Jo, det var den, ja.
2: Oi, radio, her, vi to sammen, vi får det til. Du, bare for å sette oss litt hvem vi to er, for det her ble jo mye forskjellig i denne reportasjen, for vi begynte jo litt med kommersielt glede, og så er vi da ute, og du kom jo bort
3: nå,
2: til meg, og du
3: har
2: lyst til å... Nå
3: begynner jeg på at jeg får litt sånn jernteppe og...
2: Nei, men vi skal snakke om kaffe,
3: nå
2: kaffe!
3: Nå begynner du å sette meg litt sånn i en veldig ukomfortabel...
2: Ja, men vi skal jo snakke om kaffe, husker du ikke det?
3: Jeg tror nesten at vi må avslutte sendingen, men seerne, jeg håper på at vi møtes en gang til, og det er fint her på sommeren, og kom og besøk kongen, fordi han, det er en sorguke, og vi må vise litt støtt åt...
2: Vet du hva? Ja. Dette synes jeg er herlig, for jeg elsker, jeg kjenner at jeg blir litt, ja, litt stresset, men også glad av uforutsigbarhet, at jeg ikke helt vet hva som skjer.
3: Ja.
2: Og det er, for at det er mye som er forutsigbart i livet.
3: Og det er uforutsigbart.
2: Ja, og nå fikk både
3: Tarjei... Det er mye læring med uforutsigbarhet også.
2: Ja, ja, vi tar det etter.
3: Man lærer stadig nye ting, og ser nye ting, og oppdager nye ting, og det er jo fint det også, ikke sant?
2: Jeg er helt enig, og det møtet her var veldig koselig, virkelig.
3: Men Øyvind, du får ta og finne noen andre, for jeg må komme meg videre på jobb, jeg. Ja, du får en fin dag da.
2: Ha det bra. Herlig,
0: ja, bra jobba, Øyvind. Ja, fy fader. For en type, så mye energi, og det var god energi i mine ører.
1: Ja, Radovan skulle på jobb, han. Ja. Det må vi ha forståelse for. Og det er litt det, den veien du har valgt, Øyvind. Du står på gaten, tar en sjanse. Noen ganger har ikke folk tid til å være lenge. Litt som vi har snakket om på sms'er. Noen sms'er er korte, noen sms'er er lange. Man kan ikke alltid vinne, men du fikk ut et fint radioøyeblikk der nå, og jeg er kjempefornøyd, altså.
2: Ja, ja.
0: Bra jobb, Øyvind.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann, og det der med uforutsigbarhet, Tarjei, Øyvind Bekkevold, vår fantastiske utegående reporter, han møter jo på litt av hvert på sin vei, og så kan man kanskje tenke at det var litt vel mye det vi fikk nå, men jeg synes ikke det. Det var et eller annet med den der energien som vi fikk ut gjennom radioen her nå, og det skal litt til å møte alt det der sånn på brotten, hadde jeg nær sagt. Hvordan har du det med uforutsigbare ting? Jeg jo en kjedelig fyr, jeg liker at ting er helt likt hele tiden.
1: Samme her, spør min samboer Juni om akkurat det. Hun kan gi deg et godt foredrag om akkurat hvor satt jeg vil at ting skal være. Men samtidig da, for å ta Øyvind som eksempel, ting skjer, du må hive det rundt. I går morges så våknet jeg hjemme, hørte på 9-timen med Marte og Kåre Magnus, koste meg med det. Tenkte at jeg i dag skulle på jobb på NRK, gjøre noe helt annet. Men i femtiden i går så fikk jeg en telefon. Kan du ta jeg ha 9-timen i dag?
0: Ja, jeg ser det. Ja, men det
1: og det sto ikke på planen min,
0: nei.
1: Men fysøren for at jeg sa ja, hoppet i det, for en gave.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Så noen ganger må man bare liksom tørre å stå i det, og tørre å si ja, og hoppe i det, altså.
0: Men er det noe livslærdom der? Jeg tror det der med å på en måte vri seg ut av det satte, det vante, og på en måte, ikke bare på en måte, men faktisk møte ting man ikke trodde man skulle møte på og omfavne det på et vis. Jeg vet ikke.
1: Det er lett å si.
0: Ja, det er så innmari lett å si det, jeg vet det. Men tenk deg, Øyvind, som gjør dette her hver eneste dag for et mot.
1: Ja, og mye å lære av det. Og jeg er sånn som liker meg best der jeg er. Når det var sommer, det skal være sommer hele tiden. Høsten kommer aldri. Nå er høsten her.
0: Ja.
1: Høsten skal være for alltid. Jeg koser meg med det. Men det jeg liker med sånne skjæringspunkter er at man kan fornye seg selv.
0: Ja.
1: Trenger ikke vente helt til nyttårsaften.
0: Nei.
1: Så fra meg i dag, etter Øyvinds møte med Radovan her, så skal jeg gå litt mer uforutsette ting i møte.
0: Fy faen, det er veldig
1: modig. Det er akkurat det vi skal gjøre, og det er min livslærdom fra det lille stikket der. Vi lærer alle noe hele tiden.

0: Klondike, det Oslo-band. Det høres ut som de kunne bodd I Kalifornien på 70-tallet, Tarje.
1: Nettopp. Ja. Litt sånn såkalt soft rock-preg over dette. Yacht rock, altså båten yacht. Det også snakk om når man hører sånn musikk. Vi skal ikke bli for spesifikt, det ikke et musikkprogram dette her, men det minner meg om den type musikk vi begge to glad I, Sean.
0: Ja, ja, helt klart.
1: Og dette kunne vært en låt ja. Som du kunne sendt til meg på SMS, ja. Hvorpå jeg ikke hadde svart. Ja. Og fått dårlig samvittighet. Vi har vært gjennom dette her I sendingen, har luftet det for lytterne. Kommer fremdeles meldinger fra dere, altså. Jeg synes det mye forskjellig. Folk mener det greit med både tommel opp, kjapp svar hvis du enig I meldingen, ja. Lengre svar hvis det en lengre melding, og selvfølgelig fasiten på det hele. Gjør som I gamle dager. Ta opp telefonen og ring.
0: Og ring. Men du

0: må man prøve å få ut av systemet. Beste måten å gjøre det på jo selvsagt å be om unnskyldning, og rydde opp etter seg, men kjære deg som hører på, prøv å ikke ha, det lett å si igjen da, men det en av de vondeste følelsene, destruktivt, og man blir jo helt sliten av det.
1: Ja, ja. Da må vi kanskje tilbake til den gode gamle Elton John-låten, jeg siterer, sorry seems to be the hardest word.
0: Ja, men jeg vet det.
1: Det noe i det, altså.
0: Jo, men nå begynner vi å bli voksne her, både du og jeg, Tarje, og mange av de som hører på oss, så nå kan vi ta oss i nakken og innse at fader, nå bommet jeg støkt, nå skal jeg be om unnskyldning, og det hjelper jo, alle setter jo pris på en god unnskyldning da.
1: Mm.
0: Ja, synes jo det.
1: Selvsagt, så må man også legge seg helt flat hvis det er der det må være.
0: Legge seg flat!
1: Det jo et helt eget kapittel, vi skal ikke ta mer om det for 9 timer, for i dag nærmer seg slutten for en fin reise det har vært med dere lyttere, med deg, Sean, Iben Akali og reporter Øyvind, for en gavepakke dette dag. Dette har vært for meg som vikar i dag.
0: Ja, det jo hyggelig å ha deg med, Tarje, og vi kommer til å ha sendinger sammen utover høsten i helgene. Det gleder meg veldig til. I morgen, da kommer Kristoffer Sjuve, vi skal snakke om plommen. Plommen, ja. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy.

0: Gautier og Kimbra der, Somebody That I Used To Know.
1: Nå er klokken 11. Det er tid for nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Først om en historisk oljeavtale som USA har inngått. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Jeg er veldig usikker på om dette er en avtale Venezuela er tjent med, det sier professor ved Senter for global bærekraft, Benedicte Bull.
3: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
2: Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 er savnet, og det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. I Rogaland så er det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det er flere enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette er kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen som Katrine Utne Pettersen.
4: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasker hvor høyt det er i år.
2: I fjor så tok verftet Worley Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst så er tallet 5. En av dem er 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
5: Da prøver vi å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebås og jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
6: Nå stiller du på jobb da?
5: Må være klar 6:30.
2: Tjud Ingvald Nordmark. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, i en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Slottskapellet er åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, altså dagen før gravferden. Landsmøtet nå i NRKP nå, dere skal teste refleksen til delegaten og forhåpentligvis dele ut reflekser.
7: Ja, la oss håpe. Hvis du hører på dette, kjære delegat, du kan allerede nå sende oss melding og melde deg på. Er ikke det rett, mine herrer?
8: Jo. Ja, okay. Helt riktig. Ja.
9: Appen heter NRK Radio.
10: Endelig er de her. Dette er landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde.

0: Ja, kjære landsmøte, da vi her igjen. Det ene treet utenfor kontorvinduet vårt har begynt å bli sånn magisk oransje i fargen. Det betyr bare en ting. Den deilige høsten her. Og det igjen betyr, det blir mørkt på kveldene. Og det igjen betyr, husk å melde deg på i dagens utgave av Testrefleksen.
1: Ja!
0: Testrefleksen for nye og glemske delegater. Det konkurransen der du melder oss i NRK radioappen med navn og adresse og sier at du vil være med og teste refleksen. Det fungerer da sånn at vi ringer deg på kort varsel, og da må du ta telefonen før du har ringt tre ganger her hos oss.
1: Ja.
0: Ja. Du må være kjapp i refleksen altså. Det på høy tid med refleksbruk, folkens, og landsmøtet kan selvfølgelig hjelpe deg med å bli synlig. Dagens sekretariat består av følgende eminente gjeng. Produsent Eli Bergman. Reporter Mai Reppen. Og så er det studio da. Send uten i Biskorsundet. Still fortsatt i kledde stutthusu, kortbukse eller shorts om du vil.
1: Ja, møtte Håvard Karlsen på joggetur i går.
0: Ja, koselig.
1: Veldig koselig.
0: Veldig bra.
1: Ga han en høy fem.
2: Hadde han noen kortbukse?
1: Han hadde et så stort smil at jeg ikke tenkte på bekledningen.
2: Ja, så klikken er hvor jeg splitter klikken naken.
0: Å, så bra. Torfinn Borkes, hei. Du har ikke stutthuset i dag. Har du lagt den bort?
2: Ja. Okay. Det, nei, men jeg bruker den bare hjemme.
0: Oh, ja, oh, ja,
2: det er innbortes
0: sånn,
2: bruk.
0: Ok. Jeg heter Elin Andal Herseth, og ja, hvis du vil være med på noe moro, så er det altså NRK Radio som gjelder, om du velger app eller nettleser. Velkommen til møtet.
2: Takk.
0: Her har du hei, jeg sa kjære.
1: Hyggelig,
0: jeg sa kjære. Ja, jeg sa kjære.

0: Ramón var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og med det har vi blitt fire I studio. Hei, Mai Reppen.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
0: Så til I dag?
1: Jo, da, takk bare bra. Jeg litt både imponert og litt rystet over Svens sitt prosjekt.
2: mest rystet eller mest imponert?
1: Begynte å tenke på min egen viljestyrke.
0: ikke sant? Ja, for det jo litt glede I både handling og I smågodt, ikke?
1: Ja, spesielt handling,
0: tenker jeg. Ja, sant.
1: Jeg vet ikke hva det slags stoffer som fer gjennom
0: Dopamin.
1: Kroppen. Dopamin, ja.
3: Jeg angrer meg alltid etter jeg handler noe.
1: For det sånn skamfølelse.
3: Ja. Ja. Jeg tenker, ja, det kan være artig å tenke, ja, den der har jeg lyst på, så etterpå så, så går lufta helt ut.
1: Det ble ikke så lenge.
0: Det har ikke skjedd meg enda, men kanskje det kan påvirke meg litt. Det hadde jo vært interessant. Men vi skal ha konkurranse, skal vi ikke det?
1: Vi skal det.
0: Mm.
3: Ofta.
4: Og nå I MLKP-en blir det en kunstpause.
1: Den lyden her bare fortsetter og fortsetter, så vi kan egentlig bare begynne med konkurransen. Jeg har jo fått beskjed om at jeg må justere litt måten jeg legger frem alle mine påstander på, for det blir så kaotisk. Så nå tar jeg en og en påstand, så skal dere få diskutere dem og bli enige om det sant eller ikke sant. Og denne gangen så skal vi til Eiffeltårnet, som da ble laget rundt 1889. Her påstand.
0: Jeg trodde det var et spørsmål, for det kunne jeg.
1: Men ja, en svindler med navn Victor Lustig, han utgav seg for å være en fransk tjenestemann I 1925, og så solgte han Eiffeltårnet som skrapmetall til en skraphandler. Ja. Han flykta, og da ingen anmeldte det, så dro han tilbake igjen og prøvde å selge det en gang til.
2: Mm. Ja.
3: Det sant.
2: Ja.
1: Det sant?
3: Ja, det her jeg hørt.
0: Ok, da tror vi på det. Ja.
1: Ja.
2: Vilt hvis det ikke sant nå.
1: Vil dere svare nå?
2: Ja,
1: ja. Jo, det sant.
2: Yay! Poeng! Takk.
1: Han skulle ikke dra tilbake igjen, for det ble jo da oppdaget med at det at han dro tilbake igjen og prøvde å gjøre det en gang til. Ja. Da kom han over den der skammen, han andre der, for han hadde skammet seg sånn at han hadde latt seg lure.
3: De dårlige forbryter han vennene alltid at ende til åsted.
1: Ja.
0: Ikke lurt, altså.
1: Påstand nummer to. I 2007 så var det en amerikansk dame med navn Erika som hadde en sånn uoffisiell vielseseremoni der hun gifta seg med tårnet. Så fikk hun navnet da Erika Eiffel etter det.
2: Oi.
0: Vet du hva, den tror jeg også på, fordi at folk driver og gifter seg med gjæra og trær og skiller seg med det ene for å få gifta seg med det andre og så videre og så videre. Jeg tror på den her også.
2: Men jeg veldig opptatt av Eiffeltårnet. Og jeg har ikke hørt om det. Jeg vil tro jeg hadde hørt om det. Jeg har jo jobbet
0: i... Men du opptatt av damer som gjør rare ting?
2: Svært. Ja. Svært. Så det hadde jeg trodd at kanskje hadde hørt om dette, Erika Eiffel. Så jeg var heller litt mot nei, ja, dette
0: er noe man gjør. Det var ikke hun da som skilt seg for at hun har blitt forelsket I et træ eller et gjerde eller noe sånt. Ja. Det er noe sånn her. Det er helt sant, altså.
2: Jeg prøver å tolke smilet til meg her.
0: Ja, så det alltid litt sånn lur ut.
2: Ok, nei, men skal vi bare gi det til Torfinn? Det jo han som pleier å ha riktig magefølelse. Ja, okay. Vi jo uenige.
0: Det var et bra blikk.
3: ja, men jeg tror egentlig på den her.
0: Ja.
3: Jeg tror kanskje jeg har et vagt minnum nå, men...
0: Ja.
2: Ja, da legger jeg meg helt flat. Da går vi for deres teori.
0: Vi tror det rett.
3: Og så tror jeg rett.
1: Ja. Rett. Det finnes også en dokumentar. Marriage to the Eiffel Tower. Hun har også hatt beskrevet at hun hadde følelser for Berlinmuren og et gjerde.
0: Ja, ja,
1: nettopp. Så det har du fått med deg.
3: Det mange som har hatt følelser for Berlinmuren.
2: Ja. Nå glemte jeg en ting for regimen mitt, for nå fikk jeg veldig lyst til å se den dokumentaren. Men jeg har jo I mitt regime at jeg ikke skal se på TV. Frem til 17.
1: Men får du lov til å gå på kino?
2: Nei,
0: for det ville jo være å ha det hyggelig.
2: Jeg har shoppstopp.
1: ja, sant.
0: Ja, så du kan ikke ha en... Mens jeg spenderer en kinotur på deg.
2: Ja, det tror jeg kanskje innenfor.
0: ok.
2: Å ta det opp I rådet.
1: Rekker vi en til?
2: Ja.
0: La oss ta en til, det var til.
1: Da tårnet stod ferdig I 1889, så slet han her Gustav Eiffel med at det var veldig mye due som grisa til det jernverket da, så han bygde en sånn skjulte vindfløyte øverst I tårnet som skulle lage en sånn... usynlig ultralyd for å skremme fuglene.
0: Oi.
3: Det påstanden.
1: Mm.
0: Oi.
3: Ja. Det her jeg absolutt ikke hørt om.
0: Nei.
3: Men altså, dueskit og Eiffeltårnet, jeg ser jo den.
0: Ja.
3: Men samtidig, det her, nå har vi hatt to rette.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
3: Det noe som taler for at den tredje
2: ja.
0: Ja, jeg er veldig, ja, fordi at det her var det, hva du sa det var for noen slags
1: måte? En slags ultralyd, sånn fløyte i øverst i tårnet.
0: En sånn høylydsikkelig man skal høre. Mm. Nei, det tror jeg ikke noe på, for da har du sikkert forstyrret noe annet også.
2: Nei, jeg holder back i dere.
0: Ja, ja.
2: Jeg følger deres svar.
0: Ja, vi tror det er løgn. Det kommer fra ditt hode.
1: Det kommer fra mitt hode. Ja. Nei, men veldig bra. Dere har jo tre av tre rette nå.
0: Hvis du har flere, så tror jeg vi må spare det til neste gang.
1: Ja, men det der Disney World Eiffeltårnet har noe sånt lignende.
0: Ja, Disney, vet du. Amerikanere skal holde på.
1: Ja, vil du ha en til da?
0: Vi rekker ikke det i dag.
1: Vi gjør ikke det. Nei, men veldig bra. Gratulerer.
0: Kan du spare den, og så kan vi ha sånn Eiffeltårnet spesial.
1: Det kan vi.
0: Ja. Dasha er det her med Austin. Vi klarte alt, altså, dere.
2: Ja da.
0: Nå er det jo bare opp, up, up, up and away, som man sier på utenlandsk.

0: Da så var det med låta Åstin her I landsmøtet. Det jo, kommer jo litt innspill på regime, både eget og ditt, Sven.
1: Ja, det veldig mange gode regime her. Jeg har kuttet alt på en gang. Det alt for voldsomt. Han sprekker før 17. mai, skriver Merete. Ha en fin dag og takk for flott program.
0: Ja.
2: Ja, jeg kan legge ut til avstemming der jeg skriver «Tror du Sven sprekk før 17. mai?»
0: Ja, det kan jeg.
2: Ja eller nei?
0: Veldig enkelt. Mitt nye regime I høst å sykle til barnehagen hver dag.
1: Bra.
0: Med sykkelvogn og ordentlig sykkel. Ikke elsykkel. Det veldig viktig. Det blir 4 turer hver dag og cirka 1 mil med sykkelvogn. Tour de Laxelv-regime.
1: Tour de Laxelv-regime. Ja. Viktig med et bra navn, og der synes jeg du traff.
0: Ja, og vet ikke helt om regime riktig ord, men Anniken I hvert fall med sitt.
1: Werner har 3 regime.
0: Ja.
1: Leser minst en bok I måneden. Siden 1. januar 2023 spiser jeg kun godteri, søtsaker og snacks når det påske. Dette veldig bra. Sommerferie,
0: ja.
1: Min egen bursdag og I jula.
2: Ja.
0: Ja. Jeg tror kanskje det litt fornuftig å gi seg sånne lommer der det lov.
1: Ja.
0: Ja.
1: Belønne seg selv litt.
0: Ja, det ja.
1: Utsett belønning, det ikke noe, der det vel noen teori, vil jeg tro.
0: Sikkert noen som kan si noe om det. Ja.
1: Og dette jo da Worldwide Werner som gjør yoga hver eneste dag.
2: Ja,
0: ikke dumt.
2: Torbjørn har et strengt, men enkelt regime. Hvis en film eller en serie ikke lett tilgjengelig på strømmetjenester uten å kjøpes eller leies, så blir den kjøpt på DVD eller Blu-ray for å unngå problemet fullstendig I fremtiden. Så han har et regime der han ordner seg fysisk format.
0: Ja, ikke sant. Ja. Kjære Sven uten I. Det høres ut som om du I ferd med å innlede et svært pietistisk levesett. Du må virkelig være forsiktig så du ikke ender opp med å slutte med å prate på radioen også. Du vil I et tilfelle bli svært savnet. Og så står det helt til slutt her. Har du sluttet med kaffe også?
1: Nei. Kaffe og vann, mine venner, I denne tida. Heilandsmøte kan anbefale følgende regime. Grapefruktkuren, skriver Arne Kristian. Spis alt bortsett fra grapefrukt. Lett mål om noe. Mange gleder. Den synes jeg alle skal prøve seg på.
2: Den driver jeg på nå. Lenge siden jeg etter grapefrukt.
0: Da kan det være kjekt, alle dere som påmeldt I testrefleksen.
2: Ja.
0: Det var et hint, det.
2: Ja, nå blir det straks testing av refleks. Ja. Gjør deg klar.
0: Følg med.

0: Og Ingeborg sesong ett år, jeg må bare si, hun skuffet seg selv igjen og igjen og igjen, og så var jeg innom avstemningen på, som ligger ute i appen NRK Radio akkurat nå, tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai? 83% ja, definitivt, står det her.
1: Nei, jo da. Er det sant? Ja. Åh, for en motivasjon. Men
0: skal, ja, det var akkurat det. Nå skal
1: for
0: du motivise dette.
1: Tusen takk. Ja, ja, ja. Vi skal prøve oss på en liten spalte som jeg har valgt å kalle Svens lille lyttehjørne. Hør på dette. Altså dette. Dette er da sangen Sailing av den amerikanske artisten Christopher Cross. Liten fiffig fakta der. Han er fra San Antonio, Texas. Aldri vært der, men jeg liker jo at de har et basketballlag som heter San Antonio Spurs.
0: Spurs? Åja, ok.
1: Christopher Cross, han spilte nylig i Oslo, og vår gode venn og kollega Ken Vasenius Nilsen, han var der.
2: Ja, han er jo den største Christopher Cross-fan jeg kjenner.
1: Ja, han er nok en av de største Christopher Cross-fansene i...
0: Er det bare jeg som ikke har hørt om Christopher Cross?
2: Nei! I det rommet her så er det nok ja, det, ja. Ja, ja.
1: Men ikke i Norge, vil jeg tro. Nei. Fordi, han sa dette, og dette visste jeg ikke, men i 1980, og det herrens år 1980, så var antageligvis Christopher Cross verdens største artist.
0: Oh, ja.
1: Det er ikke tull. Altså, på Grammy-utdelingen i 1980 så vant han 5 priser. Og dere har hørt om Grammy-utdelingen?
0: Ja.
1: Gjeveste prisen i hele den amerikanske musikkbransjen, må man vel kunne si.
2: Ja,
0: det tror jeg du har helt rett.
1: 5 priser, årets album, best ny artist, årets sang, blant annet. Og det sluttet ikke der. I 1980 og i 1981 så tok han totalt 5 Grammys. Han fikk 4 Grammy-nominasjoner som han tappte dem. Han var liksom nominert til 9 Grammys. Han vant også en Golden Globe for beste musikk til noen TV-greier. Han vant også en Oscar for sangen Arthur's Theme fra filmen Arthur med Dudley Moore og Liza Minnelli.
2: For du har hørt, Christopher Cross.
0: Ja. Den sangen kjenner jeg jo.
1: Ikke sant?
0: Ok.
1: Christopher Cross, han, altså, du kan nesten ikke ha mer suksess enn det Christopher Cross hadde i 1980 og 1981. Alt han tok i ble til gull, men så, 1. august 1981.
0: Ja, hva skjedde da?
1: Da kom MTV.
0: Nei.
1: Music Television.
0: Tenkte han at det der er en dårlig idé, jeg blir ikke med på det?
1: Han tenkte nok ikke det. Han tenkte nok sånn, oi, kult. Dette kan jo være bra for meg som er verdens største artist. Lite visste han at han hadde jo det man kaller i dag et radiofjes.
0: Nei.
1: Det kan jo vi kjenne oss igjen i, vi som jobber her i NRK-P1. Christopher Cross hadde et radiofjes, og det var ikke sånn at plateselskapene kastet seg rundt og lagde kule musikkvideoer med Christopher Cross i badebukser, eller lagde noe sånn... De satsa mer på Michael Jackson og andre typer artister som hadde litt mer... panache, som man kanskje sier. Ja, det er litt trist dette. Så utover 80-tallet så forsvant rett og slett Christopher Cross, sakte men sikkert inn i det som heter forglemmelsen. Helt til nå, hvor han plutselig nå i april 2026 skulle spille på Rockefeller. Og da tror jeg den første som kjøpte billett, det var Ken Vasenius Nilsen, vår gode venn. Og Ken sa at han hadde dratt på den konserten, og det var helt rått. Det var sinnssykt bra. Og fra scenen på Rockefeller så sa han, hei alle sammen liksom, han snakket selvfølgelig på engelsk, men jeg oversetter for syns skyld, eller for lydens skyld. Men han, på scenen der så sa han, på vei til Norge så hadde han blitt stoppet i passkontrollen, for han hadde måttet mellomlande i USA. Når han hadde tatt opp passet sitt og gitt det til mannen i skranka, så hadde han sagt sånn, oh, Christopher Cross! Did you know there was a very famous singer named Christopher Cross? Og da sa Christopher Cross, oh no, what happened to him? Og så sier han i passkranken da, as far as I know, he died a long time ago. Og da sa Christopher Cross, dette skjedde da i Norge i april. No, I'm here. And I'm very much alive. Og her er han, mine damer og herrer, Christopher Cross. En levende legende, som det heter på NRK-PN. Den heter Ride Like the Wind.
2: Det er god låt.
1: Men den er ikke verst.
0: Ok, nå gleder jeg meg til å høre den som var.
1: Det er aldri noe suksess på MTV. Men nå, 10.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortveit i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Maria Haukaas Storeng, som hun het en gang da, og Måns Zelmerlöw, Precious to Me, fikk du her I NRK P1 og landsmøte. Men det på tide med nyheter nu I det klokka passert 12, Anders Borgen Væring.
1: Ja, først om stortingstoppene som tok farvel ved Kong Haralds bord I Slottskapellet. Nå det Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne som tok farvel ved Kong Haralds bord I Slottskapellet I dag tidlig.

0: Det var sterkt å se hilsener fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds båre i Slottskapellet i går, ifølge Kongehuset. Slottskapellet er åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Og Kongehuset erklærer hofsorg fram til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hofsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya er snart ute, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til en katastrofeflom.
2: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene i Nepal er 1114, og så er det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør er å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere, men håpet er i ferd med å svinne.
0: Målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker, det slår en ny rapport fra FN fast. Ifølge rapporten så kommer menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien å ta betydelig skade av en varmere verden. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, kan den globale temperaturen stige med 2,6 grader i den århundreskiftet, ifølge FN. Nå fortsetter landsmøtet i NRK P1, og dere skal ringe til Trude.
3: Vi skal prøve å få svaret fra en Trude, og vi skal nå se om hvordan det går med det regimet til landsvenn. Det er jo musikk som passer, særlig for de som har lagt om til et sånt treningsregime nå i høst. Hør dere ikke?
4: Oi!
5: Er det bare å jogge langs elva, folkens?
4: Let's go!
5: På kjøla. Litt gråmelerte klær.
3: Det er løsvet du hører på her i NRK P1. Her er Survivor, Missing Eye of the Tiger.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og hvile øgo på.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Ja, välkommen till Fifi fakta.
4: Hemskt mycket tack Thorfinn.
3: Den här gången om det svenska popfenomenet ABBA.
4: ABBA, jag gillar
3: Har ni hört om ABBA?
4: Jag har hört om dem.
3: Jättebra.
0: Ja.
3: De var ju mycket populära i sin tid. De var ju faktiskt så populär att de till och med särde på andra sidan av järnteppet. Vet du vad järnteppet var?
0: Ja, ja.
3: Vad?
0: Det var ju inte ett fysiskt järnteppe då, men det var ju skulle du si grensen mellom øst og vest
3: I
0: Europa.
3: I Europa, ja.
0: Som følge av, og det var kald krig, og det var ufint, tror jeg.
3: Ja. Det var etter 2. verdenskrig, så ble det dreid opp en slags grense mellom øst- og vest-Europa, og den grensen ble jo bare, ja, den ble noe der den ble.
0: Ja.
3: Men det var jo slik at selv om ABBA begynte å herje på 70-tallet her, i, først og fremst i Sverige og i Vesteuropa, så ville de jo ha ABBA på andre siden av jernteppet.
0: Okay.
3: For de ville jo ha svensk poppen på andre siden.
0: Jeg kan jo forstå det da.
3: Den eneste utfordringen var at rubelen, den sovjetiske myntenheten, den var ikke nødvendigvis så lett. Altså hvis du fikk rubler i hendene på vår side til jernteppet.
0: Ja.
4: Hadde ikke vært så mye.
3: Nei, det var veldig vanskelig å handle med rubler på vestsida til jernteppet. Så hvordan kunne Sovjetunionen kjøpe rettighetene til ABBA sin musikk uten å bruke rubler? Da ble det byttehandel.
0: Okay.
4: Shostakovich.
3: Hva tror dere russerne eller Sovjetunionen bytta med ABBA for å få musikkrettighetene til ABBA?
0: Er det musikk? Eller Nei. Er det hva som helst?
3: Ah. Det er ikke hva som helst.
4: Det
3: er råvare, vil jeg si.
4: Ok, jeg tenkte det var kultur.
0: Vodka.
4: Dostojevskij type.
3: Vodka er jo nærliggende å tenke på.
0: Ja.
3: Mm. Nei, det er en råvare som også er kjent for å være store eksportører til.
0: Olje?
3: Ja.
0: Oh.
3: Råolje.
0: Oh.
3: Tankskip og tønner med sovjetisk råolje. Så tenker dere kanskje, men hva skulle ABBA gjøre med millioner til liter med råolje? Jo, ABBA sin manager Stig Erik Leopold Stikkan Andersson. Stikkan, han var såpass til kremmer at han særde råolje videre på det europeiske markedet. Altså fra slutten til 70-tallet så begynte ABBA å bytte til seg råolje fra Sovjetunionen mot albumrettighetene og særde råoljen videre til andre land i Vesten. Og det her gjorde ABBA en stund til Sveriges største internasjonale eksportør etter Volvo. ABBA var på andre plass etter Volvo i eksport, total eksport til utlandet fra Sverige. Og Sverige har jo vært en industrinasjon av de litt mer sjeldne her kanskje i Skandinavia, vil jeg si. Men der var altså ABBA med og bidrog. Og det synes jeg var verdt en fiffi-fakta, rett og slett.
0: Det er jeg helt enig.
3: Velbekomme, og det blir ikke noe ABBA nå, for oss har nettopp hørt Richard Kleidermann sin instrumental til Mamma Mia, så det blir ikke.
4: Mamma Mia.
3: Det blir Mark Ribot og Stein Torleif Bjelland.
0: Ja, her er Sundre Berge i landsmøtet.

0: John Legend var det med Love Me Now. Det er klart for konkurranse her i møtet. Alle mot alle i studio, eventuelt en mot en.
1: Ja.
0: Det jo dere to da. Og spørsmålet superlett. Hvor fort kjører bil?
1: Oi.
0: Det en gærning på internett som har satt opp et kamera i veikanten, og det jeg håper i øde veistrekning. Og så har han, det en mann, satt seg i bilen og kjørt forbi det her kamera, omatt og omatt og omatt igjen, i forskjellige hastigheter.
1: Mm-hmm.
0: Og mens han kjører forbi, så roper han.
1: Jaha.
0: Så du tenkte at dere skulle få høre på det her. Dette et eksempel.
1: Skal du ha det i kilometer i timen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette et eksempel. Ja. Der hørte dere at han for forbi. Spørsmålet som dere skal komme frem til ved å høre på farta på ropet når han kjører forbi. Hvor fort kjører bil?
1: Fast vette hvor fort det gikk i eksempelet?
0: Nei, fordi Nei. Det en av oppgavene.
1: Åja, ok.
0: Ja, ja. Det her krever jo et eksepsjonelt bra øre, vil jeg si. Kanskje litt sånn fin følelse. Til og med litt erfaring med roping, hva vet jeg, men jeg tror dere begge to stiller greit.
1: Hva mener du med det?
0: Ja, ja. Så oppgaven den forstått. Jeg kan jo si at vi beveger oss ikke over 100 km i timen.
1: Ok.
2: Hæ?
0: Mm. Det såpass vett har denne personen hatt.
1: Mm.
0: Ok, dette første oppgave. Hvor fort kjører denne bilen her? Vil dere ha den en gang til?
1: Ja. Ja, det der tror jeg kanskje 60.
0: Du tror 60, og Sven, du sier?
2: 59.
3: Hva er det ikke om jeg kommer nærmest?
0: Det der var 30 km i timen.
3: Ja, var det ikke? Jeg trodde det var om å komme nærmest. Jeg kjørte taktikk.
0: Ok, da, skal vi kjøre det fra nå av da?
3: Nei.
0: Ok, hastighet 2, følg med. Mens den forrige var 30 km i timen.
1: Ja, da tipper jeg 60. 60 igjen.
0: Ok.
2: 70 da.
0: Dette var 100 km i timen.
1: Mm. 100?
0: Ok, her neste. Det er litt mer voldsom roping, kanskje, men...
2: Ja, dette er jo saktere enn han forrige, da, så jeg... Sier 60.
0: 60.
1: Ja, da sier jeg 50.
0: Det der var faktisk 70 km i timen. Ja. Ok, her to igjen.
2: For et utrolig dumt prosjekt.
0: Ja. Perfekt for oss.
2: Det er vanskelig.
0: Ja, det er ganske vanskelig det her.
2: Borkus?
1: 50.
2: 40.
0: Torfinn?
1: Oi, oi, oi!
0: Der satt den. På det fjerde så hadde du knekt den, og vi har en bonusrunde igjen. Dette hastighet nummer 5.
1: Kanskje 20 kilometer, 20-30 nå, der omkring, kanskje.
0: Den første var 30, den vi hørte.
1: Nei,
0: Unnskyld, Sven. Jeg skjønte
2: at
0: du husker det.
2: Da sier jeg 10.
0: Du sa 10 kilometer i timen, Sven.
2: Ja.
3: Ai.
0: Da ble det altså 1-1 i den fantastiske konkurransen. Hvor fort kjørte bilen?
2: Fantastisk.
0: Nydelig, bra innsats, dere.
2: Det er en veldig dum konkurranse, det liker jeg.

0: Det er ting som er overhørt på kaffen, vet du. Det er ting som har blitt sagt som er overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Altså, jeg vet ikke med deg, men...
3: Jeg vet ikke med deg heller.
2: Men, jeg kan si det så mye som at hvis du også sliter litt med at det er vanskelig å bestemme seg for hva han skal se på for noe.
3: Ja.
2: Fordi fruen og jeg, vi sitter og ser og blir klart til å bestemme oss hva skal vi se på.
3: Ja, jeg kjenner meg igjen, vi sitter i timesvis. Vil du se på Monsen? Nei, jeg vil ikke se på Monsen. Vil du se på han Ronny? Nei, det har jeg sett før.
2: Og vet du, da har vi funnet på et triks. Hvis vi ikke klarer å finne noe å se på i løpet av 5 minutter,
3: ja,
2: da må vi se Olsenbanen Junior. Om igjen.
4: Dette er landsmøte på NRK P1.

0: Prince and the New Power Generation var det med The Most Beautiful Girl in the World, og så var det noe hertinga på en kafé, og før det Sofia med Melodies.
1: Noe hertinga?
0: Ja, hertinga. Noe artikara.
1: Ah, ja, ja. Ja, nå henger jeg med. Jeg skjønte bare ikke dialekten.
0: Ja, men det jo opplyst litt grann.
1: Var det?
0: Ja.
2: I dag har vi fått inn følgende spørsmål fra Jakob til spørsmålsklubben.
0: Ok.
3: Hei, jeg lurer på hvorfor alle kuene går i samme retning når de går ut på jordet.
2: Ja.
0: Oi.
2: Godt spørsmål.
0: Det har jeg aldri tenkt over.
2: Det her kan man se så flere flokkdyr, sauer for eksempel,
0: ja.
2: Bøfler. Det flere som går og et og ja, ja. Samme retning.
0: Ja, altså, jeg har jo hørt om ledesau.
1: Medlesauen.
0: Ja.
1: Gjenge først.
0: Ja, men er det samme som med kyr?
2: Det er ikke en leder, nei.
0: Nei,
2: det er ikke okay. Nødvendigvis slik at det er en som, eller ei som de alle skal følge.
0: Nei.
2: Det er mer, da tenker du kanskje mer på slakterisauen.
0: Åja, kanskje det, ja. Jeg vet altså.
2: Det er Judasauen.
0: Åja, åja, åja.
2: Som skal lure de andre til å tro at det er greit, ja.
0: Nei, nå kjenner jeg at jeg lærer veldig mye på kort tid her.
2: Ja. Men når ei ku går ei retning og stopper for å ete, så følger de andre etter og stopper opp og, i samme retning. Så Jakob har jo observert noe som er... som kanskje flere har sett her.
1: Mm.
2: Kyen er jo flokkdyr. De står jo igjen og ser i samme retning for å se etter fiender, og det høres litt ologisk ut. Du burde jo egentlig stå til et slags kringvern hvis du skal se etter fiender. Ja. Slik som moskusen gjør, hvis de føler seg trua da, stiller de seg i ring.
0: Gjør det.
2: Står de minste i midten, så står de i ring rundt.
0: Wow.
2: Ja. Men... det er jo ikke nødvendigvis det som skjer med kyn. Det her er det flere teorier da, Jakob. De unngår, for eksempel hvis de går og grasser samme veien, så unngår de å dunke huggene i lag. De unngår konflikter, at de begynner å stange imot innan. Og så snur de seg jo alltid vekk fra vær og vind. Så det kan du også legge merke til at hvis det rufser og blæser litt,
1: ja.
2: Da står de som regel med rumpa mot den.
1: Ja,
2: og ikke med fjeset mot vind.
0: Okay.
2: Og hvis sola skiner, og det er litt sånn på formiddagen, så kan du se at kyen står sidelengs mot sola, for da varmer de opp hele breisida fortere, for å varme opp kroppen, rett og slett.
0: Okay.
2: Og så har vi også noe med, altså vi vet jo at jorda vår er jo magnetisk, og så har vi jo en magnetisk nordpol og en magnetisk sørpol, og der er det en teori, for her, den er det veldig mange trekkfugler som forholder seg til.
0: Ja, okay.
2: Fuglene bruker den magnetiske laget rundt planeten vår til å orientere seg, når de skal trekke for eksempel. Og her er det en teori som handler om at kyren, for at National Geographic, de har undersøkt det her når kyren går og beite, og de ser at kyene, de ender veldig ofte opp med å stå enten vent mot nord, magnetisk nord, eller magnetisk sør, med fjeset. Men den, hvordan de kjenner på det der, hva er det som gjør at de kanskje vrir seg med, det vet. Der er vitenskapen fortsatt på litt på bare bakke, kanskje.
0: Ja, det sier jeg altså, bare ring landsmøtet og få svar. Vi prøver oss på alt mulig slags skraphuvenfunksjon. Ja.
1: Ja, fantastisk spørsmål, og det blir jo da premiert.
0: Absolutt.
1: Sånn er det i spørsmålsklubben. Hvis du sender inn et godt spørsmål, så får du premie.
2: Ja. Ok, er nummeret til spørsmålsklubben, lurer du sikkert på?
0: Mm.
2: Her har du det.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: sommeren før deg med Gunn Kvåle, hva du fikk her I landsmøtet. Nå må jeg ta en melding fra Beate, så skriver hun hører mye rare lyder I musikken. Klokka 12.40 for eksempel. Anna kom, det var noen konkurranse, holdt på med litt sånn andre ting samtidig. Så sendte hun inn for sikkerhets skyld. Hørte en vanndråpe blant annet tenke om det var konkurranse og jeg kunne vinne veskebære, så for sikkerhets skyld, folkens. Det var ingen konkurranse der.
1: Altså, hva
2: det? Var Prince. Men det en annen som mente at jeg hørte en måltrost inne der. Jeg tror rett og slett bare at Prince utrolig kreativ. Så jeg tror det var måltrost og rennende vann og diverse forskjellige triks I den sangen.
0: Ja, det var ingen sånt I dag.
1: Marit skrev svarttrost klokka 12.40. Hæ, svarttrost? Hva det for noe?
2: Det bare Prince.
1: Inboxen til landsmøtet.
2: Ja. Jørgen Mo sender melding. Han skriver, hørte at dere nevnte en som spiser godteri på bare dager med R. Blant annet onsdag. Har det helt likadan, jeg spiser godteri kun på dager som ender på G.
1: Hans Christian har en mer seriøs enn. Dette bare et spørsmål. Hvorfor snakkes det og sendes jingles på låtene? Noen av dere som kan svare på det?
0: Ja, ja det sånn type... så at det skal vites hvordan program man I og sånt.
2: Det branding.
1: Og kanal.
0: Ja, branding som man sier på utenlands.
2: Merkevarebygging. Ja. Det sånn at folk skal skjønne at de hører på NRK P1 og enten tenke yes, eller tenke sånn, herlig fred, gi meg P4 og trykke på den knappen.
1: Åse skrev, kan dere si noe om hvor man får kjøpt reflekser, sånne små til å henge fast I lomma med en sikkerhetsnål? I fjor lette jeg bokhandlere og sportsbutikker, men hvilken bransje tar ansvar for å selge dem? Jeg fant til slutt noe på Klas Olsson. Hva tror dere? Jeg heldig I år? Men. Jeg trenger flere, så de ligger I alle jakker når det blir mørkt. Takk for godt program. Mm. Ja, Åse, du, jeg håper du fant, men det også mulig å melde seg I testrefleksen.
0: Ja.
1: Og skal kjøre flere runder med det.
0: Ja, kjent, det må vi gjøre, fordi jeg holdt på å kjøre på en her om dagen.
1: Ja, sant.
0: En person som kom I, det var kveld, det var regn, og det var vanskelig å se rett og slett, og det var, ja, mm.
1: Han Paul har I dag gått glipp av deler av landsmøtet. Han beklager forfallet. Han har stått I kø på fiskebilen, der han skriver hvor jeg kjøpte seiloins, torskeloins og ferske varangerreker. Jeg tror Sven klarer å avstå fra fotball. Mannen har jo logget av alle sosiale medier og avholden. Med vennligheten Paul I Indre Bilefjord.
2: Beate litt uenig. Takk, Paul. Men Beate sier, Sven gir jo her bort helt gratis oppskriften på hvordan man skal misslykkes med livsstilsendringer. Men lykke til, hilsen Beate.
0: Var det sånn, lykke til?
2: Nei, jeg tror det faktisk lykke til på ekte. Men det jo veldig mange som sier det, hvis man spør Google og sånn, hvordan gjør livsstilsendringer? Mm. Gjør en liten ting først. Sett en små mål. Ikke drive på med alt på en gang.
0: Antore foreslår at du tar vann med kullsyre når du får løst på brus. Det smaker bedre også.
1: Triks.
2: Ja, ikke så dumt.
1: Det veldig lett tilgjengelig, Sven. Her og nå.
0: Ja.
2: Ja,

0: som gjerne ønsker deg reflekser som henger I snor. Thor skriver, send mail eller kontakt Trygg Trafikk for gratis reflekser. Så der okay. kan du også få tak I.
1: Men det var jo veldig greit. Ja. Jeg har vært inne og sjekket denne avstemmingen nå.
0: Ja.
1: Som ligger I appen NRK Radio. 34% har trua på deg, Sven. Tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai er altså det store spørsmålet? 66% sier ja, definitivt, mens 34% velger å ha trua. Og da kaller jeg på Mathias I dagens. Hei Mathias.
2: Hallo.
1: Hva du tror? Altså den godeste Sven, han har jo lagt ut på et nytt prosjekt her.
2: Hva det?
3: Det, det ingen alkohol, det ingen TV, ingen godteri.
0: Ikke noe brus.
1: Ingen shopping.
3: Brus, ingen shopping.
2: Så vanvittig gjort. Hater du å ha det gøy?
3: Nei, jeg elsker å ikke ha det gøy. Det vel mer det. Det greia.
1: Kunne du gjort noe sånt, Mathias?
2: Nei, altså, da det jo noe galt de gangene jeg gjør det. Nei, altså, jeg har ikke, jeg ikke så streng med meg selv.
0: Har det bare gøy hele tiden, Mathias?
2: Nei, jeg har ikke det. Så, og noe i meg blir kanskje litt sånn misunnelig da. Kanskje jeg også burde gjøre det, og så gjør jeg det ikke. Og så tenker jeg, Sven får ta den på vegne av oss alle.
1: Ja.
2: Så ser vi hvordan det går.
1: Ja, men det faktisk egentlig det vi akkurat nå.
2: Ja,
3: jeg tar den.
1: Ja, da sier vi god sending da.
2: Takk.

0: Ja, vi har problemer med teknikken her. Dette dagens på NRK P1. Vi skal ha nyheter og aktualiteter her på kanalen den neste lille timen, og vi starter med nyheter med deg, Anders Borgen Werring, når klokken har passert 13.
1: Ja, vi kan starte med at Tyskland kommer med alvorlige anklager mot Russland. Den tyske regjeringen mener nemlig at Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig så anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevis. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Reaksjonen i Tyskland mange, sier

0: korrespondent Sofia Paskevich.
1: Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn, de stenger også det russiske hus i Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland. Og det blir snakket om at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, og så man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak.
0: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier på en pressekonferanse nå at liv kunne gått tapt dersom angrepet hadde vært vellykket, og hun sier EU nå øker presset mot Russland. Det internasjonale skiforbundet FIS har løftet på sanksjonene mot Russland og Belarus for neste sesong. Forbundet skriver i en uttalelse at utøvere fra de to nasjonene kan delta i konkurranser hvis de signerer en nøytralitetserklæring. Utøverne får kun delta i individuelle øvelser, og de får ikke bruke landsymboler som flagg eller uniformer, opplyser FIS. Og skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen i Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at det holdes utenfor fraværsgrensa. Makrell i tomatelskerne får sitt i dagens Mathias, eller kanskje ikke?
2: Ja, kanskje ikke. Det er, vi skal rett og slett snakke litt om pålegg i dagens her nå, og snart ta inn en ganske forbanna forbruker. Vi skal prøve å få opp teknikken igjen bare. Vi har litt problemer med å spille av musikk, så derfor så får vi trøe vannet litt her på NRK P1. Dette er dagens, og vi skal altså snakke med både Orkla, vi skal snakke med Harald Eia. Jeg skal få inn en som jobber med mat, som kan snakke litt om økte matpriser. Vi skal også ha inn vår Asia-korrespondent i løpet av den neste lille timen her på NRK P1. Og kanskje rekker vi også å snakke litt om bråket i musikkorganisasjonen Tono, for der har det blitt vedtatt granskning på gårsdagens styremøte. Vi skal se om vi får opp det også. Dette er dagens på NRK P1, og vi jobber altså med å få tingene til å spille på lag her i studio, rett og slett. Så får vi prøve nå å se om vi får musikk fra Robin. Det gjør vi. Der er vi oppe og går. Det var godt for både meg og deg, håper jeg. Vi spiller Robin på NRK P1.

0: Musikk på NRK P1 fra Robin. Du fikk Hang With Me her I dagen, så vi I dag starter med å snakke om et pålegg som både elsket og hatet. For I dag kom nyheten, stabburet reduserer mengden fisk I den gule ikoniske makrell I tomatboksen. Etter hvitost og skinke det flere undersøkelser som viser at det dette pålegget nordmenn spiser mest av, og en av de som gjør det deg, Harald Eia. Hei, Harald!
1: Hei, det stemmer. Jeg spiser en ristet brødskive, makrell I tomat, halv makrell I tomatboks hver eneste dag, unntatt jeg på ferie I utlandet, og da savner jeg den like mye hver eneste dag.
0: Hvorfor gjør du det? Hva slags plass har dette pålegget I ditt liv?
1: Nei, for det første så det mye fett I det, og det bra å starte dagen med fett. For det andre det D-vitamin, og sikkert noen andre omega-greier, som det gjør at jeg... har et starterdager helt fantastisk. Jeg blir mett lenge, helt til lunsjen klokka 12. Så det sørger for at jeg sunn og frisk, og jeg 60 år gammel nå, jeg aldri syk. Jeg har to små barn, og så dette det funket kjempebra på meg.
0: Noen hater jo dette pålegget, lukta av det, gir stygge blikk til de som åpner en boks. Har du merket noen sånne reaksjoner gjennom livet?
1: Absolutt. Mange av oss som spiser makrell tomat en pariakaste rundt frokostbordet, særlig om sommeren når det en slags buffé, da må jeg sitte helt på siden eller rydde den bort med en gang, og sånn som Vemnes hadde. Men det en liten pris å betale når jeg så sunn og frisk.
0: Men I dag våknet du til triste nyheter. Det blir mindre makrell i boksene fremover. Hva tenker du om den nyheten?
1: Nei, jeg tenker at jeg kjøper ikke det produktet for å få tomatsaus og sukker. Det ikke derfor jeg kjøper det. Jeg skal ha makrellkjøtt, så derfor så... Synes jeg dette en dårlig nyhet, en latterlig nyhet, og jeg synes at stabburet burde heller begynne å lage en boks hvor de har den faste, den gode gamle mengden, men at det dyrere. Jeg vil heller betale mer for den mengden fisk enn å betale det samme og få masse sukker og tomatsaus. Det får jeg masse ellers. Ja. Så dette ikke veldig kritisk til.
0: Ja, vi får se om ditt ønske blir besvart etter hvert, Harald Eia. Du reagerer på dagens nyhet om at det blir mindre makrell tomat I makrell på tomatboksen.
1: Jeg raser. Jeg raser.
0: Da har vi fått oversikten vår. Harald Eia raser. Takk, Harald. Lykke til videre med makrell tomatspis. Og takk for at du stilte så skal vi videre til kommunikasjonssjefen I Orkla Foods
1: og det du får hilse å si også at det kommer ikke til å lønne seg samfunnsøkonomisk for jeg belaster noe velferdssystem og sykehus og helsesystemene våre mer fordi jeg får mindre av de sunne tingene så dette som en pissig bukse å holde seg varme av stabberes side, det kan hilse å si
0: jeg skal gjøre det, Harald takk for praten ja, det var en forbannet makrell I tomat spiser Harald Eia der vi skal høre fra kommunikasjonssjefen I Orkla Food som eier stabburet. Kristoffer Wikebak kommunikasjonssjef der og forklarer kuttet I mengden fisk slik.
2: Først og fremst fordi at makrellbestanden under press, og vi derfor har vi måttet gjort noen tiltak for å sikre at stabbemakrell fortsatt kan være en viktig del av mange nordmenns kosthold.
0: Ja, det sier Kristoffer Wikebak I Orkla, som kanskje får flere misfornøyde kundemanakken fremover enn Harald Eia, jeg vet ikke. Vi skal høre mer fra Orkla snart, men tilbake I programmet nå du, Christian Anton Smedshaug. Velkommen hit.
3: Jo, takk.
0: Du sjefsøkonom I Landkreditt og følger med på forholdene som bidrar til økte matpriser, og nå det makrellen som sliter, skal vi tro Orkla. Hva det som har skjedd?
3: Nei, det vel det vi har opplevd på en del andre områder også, at vi har fått en råvaremangel, og det lite egentlig som jeg har observert I nyere tid som så akutt som det fallet her, altså hvor du har redusert kvotene fra 2022 på kanskje nærmere 300 000 tonn makrell I Norge til ned mot under 100 000 tonn nå I 2026 etter et trolig overfiske, så her en dramatisk fall I fangsten, og da stiger prisene.
0: Ja, den har økt råvareprisen. Hva vet du om dette prisoppet på makrell så langt?
3: Nei, hvis vi tar utgangspunkt I 2022 og de høye fangstene da, så har jo minsteprisen I hvert fall til fisker gått drøye tre gangen da, fra sånn 7-8 kroner til over 30. Og så betyr det at eksportprisen, og det jo gjerne den som Orkla konkurrerer med da, den har økt med bortimot et par hundre prosent da, fra rundt 18-19 kroner til over 50. Så har jo selvfølgelig dramatisk nedgang I tilbudet gitt dramatisk økning I prisene, og det også lave volymer da, ikke sant? Når du går ned med nesten en tredjedel på kort kort tid.
0: Vi skal høre litt mer av hva produsenten sier, og vi skal også bli med Herman Flesvig på makrellfiske når vi holder oss til denne litt betente påleggssaken litt til, Christian. Du blir hengende på kroken litt til. Du også vil ta musikk på P1 aller først fra Odd Nordstoga. Dette en sång som finst.

0: Odd Nordstoga på NRK PN. Du fikk en sång som finns her i dagens. Vår tema et omstritt pålegg hvor det stormer ekstra rundt for tiden. Makrell I tomat både elsket og hatet. Elsket blant andre Harald Eia som var med oss før musikken. Han tydelig misfornøyd med at det fremover blir mindre makrell I Stabburets populære pålegg. Og nylig sendte vi I NRK et reiseprogram. Herman Flesvig og Mikkel Niva, oppdrag Europa. Og I en av episodene dro radarparet til sjøss utenfor Portugal for å fiske nettopp makrell.
1: Oi. Var det alt? Makrell?
2: Det var jo jævla mye jobb for veldig lite.
1: Da kan det se ut som at ikke det ble noe fisk, altså. Det var jo litt skuffende.
3: For oss som bare gjester det så klart kjedelig å ikke få fisk. Men for mannskapet det krise. Får de ikke fisk, får de heller ikke betalt. Noe som dessverre skjer stadig oftere.
0: Ja, fiskerne kom til land med lite makrell ombord. Christian Anton Smedshaug, du sjeføkonom I Landkreditt og fortsatt med oss. Denne dårlige makrellfangsten til Mikkel og Herman kanskje et talende bilde på situasjonen.
4: Ja, det fare for det. Altså, nå har vi jo en situasjon da, som vel en del knytter opp imot situasjonen etter brexit, hvor man ikke greide å bli enige raskt nok om nye kvoter, og trolig ble det overfisket de første årene, før man nå liksom har blitt enige om at man må begrense seg. Det ble nok også forsterket av redusert yngling da, og at gyt ingen ikke har gått helt etter plan, så det nok en sånn ekstra faktor som en sånn X-faktor da, som man har innenfor dette, og men samtidig som vi har fall også I andre vilfiskbestandene nå, så tror jeg det kan bli krevende fremover på den ene og andre som lever av både fiske og foredle fisk da.
0: Ja, og mindre makrell I garne betyr mindre makrell I påleggsboksen, og nå gjør altså Orkla endringer fremover. Vil Stabburets makrelltomat inneholde opp mot 11 prosentpoeng mindre fisk, men om dette også påvirker prisen vi må betale, vil ikke kommunikasjonssjef I Orkla, Kristoffer Wikeberg si noe om.
5: Akkurat pris det kan ikke vi si noe om. Det de ulike kjedene og butikkene som setter den. Men angående størrelse på boksen, så det veldig etablert. Den store, runde 170 grams boksen et ikonisk produkt, så den skal vi ikke røre. Men vi har gjort litt grann justering av oppskriften, så at smaken skal være så lik som mye, og det fortsatt et veldig sunt og godt pålegg.
0: Ja, her det to momenter, Smedshaug, for å ta det siste først. Denne ikoniske boksen som Orkla kaller den, hvorfor tror du Stabburet så opptatt av å verne den?
4: Nei, det vel nettopp fordi at den har vært et stabilt produkt på frokost- og lunsjbordet da, I tiår etter tiår, og det å endre en sånn type boks noe helt annet enn å endre en potetgullpose hvor du går fra 200 gram til 185 og så sparer du litt plast for å ta ned alt sammen litt grann, og ingen merker det egentlig, for det var ikke det samme størrelsesforholdet. Her har man et innarbeidet konsept, man har lokk som passer, man har alt liksom tilpasset dette, og det var jo også lave makrellbestander tidlig på 80-tallet, så det kan jo være at de også, ikke sant, og boksen har vært lik lenge, så det kan godt være at de håper å komme tilbake igjen til gammel oppskrift, ikke sant? Så man tenker dette over veldig lang tid, og da prøver man å ta vare på konseptet, og så gjør man tilpassninger nå, riktig eller galt, men I hvert fall innenfor det tankesettet. Da.
0: Dette første da, spørsmålet om pris, det med å sende ballen videre til dagligvarekjedene som Orkla gjør her, det sånn det funker?
4: Ja, det jo ikke noe sånn helt urimelig strategi, ikke sant, å si at vi har nok våre salgspriser hemmelige, det kan være at de forskjellige til de ulike kjedene og litt avhengig av volym og så videre, så det ikke helt likt, og så ønsker du ikke å ta all belastningen selv heller, ikke sant, så kan du jo si at ja, vi kan jo ikke kontrollere kjedenes påslag, så her det variasjon, og da blir det på en måte et litt sånn delt ansvar da, for det som skjer, og så kan det være at denne makrell I tomaten har vært litt sånn underpriset I perioder, I hvert fall for noen år tilbake, som har gjort at også kjedene må ta igjen noe slakk her, ikke sant? Og da blir det mange forhold som kan spille inn, og det vil jo på en måte gjøre at Orkla får litt mindre ansvar for det sluttprisen. Da.
0: Det blir mindre fisk og mer av det andre I makrell og tomat fremover, men Christian, vi opplever jo lignende situasjoner rundt en hel haug av matvarer. Kaffen dyrere, vet vi, biffprisen har skutt I været siden 2019, har altså prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB, og du har advart om konsekvensene denne tørre sommeren I Europa kan føre til I matbutikkene fremover. Hva slags situasjon står vi I nå?
4: Nej, som du säger, alltså akkurat nu så står vi ju i en situation där det är sån gott minus sån generellt det är ingen full kris. Vi har varit inom makrell någon steder är det kris, men vi har kommer fra en vanskelig situasjon både på kaffe og kakao. Vi kommer fra et strukturelt underskudd på storfekjøtt, altså det for få mordyr av både ammeku og melkeku til å gi oss det storfekjøttet vi egentlig trenger. Derfor så stiger jo prisene her også. Og så i tillegg så har vi fått denne tørken i Europa, det gjør at vi antagelig må slakte ut storfe i løpet av høsten, fordi det blir fôrmangel. Det vil gi en kortsiktig økt tilbud, og så vil gi et langsiktig svekket tilbud. Ikke sant? Ta tre år fra du stemmer for en kalv, så den igjen kan få en kalv du kan slakte. Så her har vi lange strukturelle underskudd, litt på grunn av lønnsomhet, litt på grunn av regelverk, litt på grunn av værforhold. Mm. Oppå dette kan vi nå legge nye utfordringer knyttet til korneksport fra Ukraina, Russland og den ja. Industrikrigen de har. Vi har El Nino som ligger bak her, så vi går for kanskje fra OK minus til noe som kan bli ganske mye mer krevende i løpet av vinteren og våren hvis vi uheldige.
6: Det høres ut som du må tilbake til oss i dagens senerest, for her var det mange temaer jeg gjerne vil grave dypere i, Christian Anton Smedshaug. Du sjeføkonom I Landkredit. Vi gir oss der, så får vi se da om forbrukerne merker noe til denne oppskriftsendringen når de åpner makrell I tomatboksen fremover. Mens vi har snakket, så har det kommet inn reaksjoner I NRK-appen fra blant andre Steinar, som skriver enig med Harald Eia, heller dyrere enn dårligere makrell I tomat. Vi tar musikk på P1 nå fra Sofie Håkins. Dette Damn, I Wish I Was Your Lover I dagens på NRK P1.

0: Sophie B. Hawkins der med hennes store hit Damn, I wish I was your lover. Dette er NRK P1, og nå skal du få et knalltips til en kul klubb å bli en del av.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
5: It's a free

0: Thomas Dybdahl der I sitt sedvanlige sjelfulle og svale hjørne. Du fikk sunshine, cigarettes and cheap wine I dagens på NRK P1 når klokken nærmer seg halv to. Vi skal tilbake til slottet nå der folket fortsetter å ta farvel med Kong Harald. Fra klokken 10 til 18 hver dag frem til dagen før begravelsen neste uke kan alle som I Oslo stille seg I kø og bli med på såkalt defilering. Et nytt ord vi har lært oss de siste dagene. Da får man altså gå inn I slottskapellet og sakte gå forbi båren til Kong Harald. Allerede klokken 07.15 I morges stilte Tone Brunner seg opp først I køen.
1: Nei, jeg ville komme og si et siste farvel og vise den respekt når de åpnet opp at dette her var en mulighet. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du først I køen. Hvor mye betydde kongen for deg?
1: Nei, men masse. Jeg synes han har vært en helt fantastisk konge, og som så mye har blitt nevnt, så samlende og stille opp og besøkt alle og den varme, fine personen han har vært.
0: Det sa Tone Brunner til reporter Øskur Tufan. Også Øystein Skiri sto I køen.
3: Kongen framstod som en person som gjør at du har lyst til å våkne neste morgen og kanskje bli en litt bedre versjon av seg selv. Raus, inkluderende for deg som han møtte på sin vei. Så da synes jeg det veldig fint å komme hit og vise siste respekt for alt han har gjort for landet vårt.
2: Køen har jo vokst enormt bak deg, og den var jo ganske lang I går også. Hva tenker du om dette samholdet som du nå ser rundt deg?
3: Vi har jo sett det I enkelte situasjoner I Norge tidligere, når det har skjedd store hendelser, at vi står samlet, vi stiller opp for hverandre. Så nei, det fint å se.
0: I morges, før dørene åpnet for alle andre, var presidentene på Stortinget og de parlamentariske lederne for partiene også innom slottskapellet for å vise sin respekt for Kong Harald. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier kongen var viktig.
4: Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre I 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide synes det var fint å kunne være der.
5: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Ja, det sa Ine Eriksen Søreide til slutt, og etter at de var I slottskapellet la politikerne ned en rose hver på slottsplassen. I dag ble det også klart at hoffet ved slottet skal være I hoffsorg fram til en måned etter begravelsen, og det innebærer at de kongelige avlyser alt offisielt program, unntatt oppgaver som statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, og dette kan du lese mer om inne på nrk.no. Vi ser på klokka, som blitt 13.32. Jeg tar frem dagens værmelding, som jeg står klar med etter at vi har spilt musikk fra godeste Van Morrison. Dette hans store «Have I told you lately?» I NRK P1.

0: En ekte perle der på NRK P1 fra Van Morrison.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
2: I dag la FN frem en ny klimarapport som erkjenner at det høyst sannsynlig ikke lenger er mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det mener FNs miljøprogram UNEP. Nå peker de mest optimistiske scenariene mot 1,8 grader oppvarming. Der er vi altså, og klima påvirker været. Vi får ta værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir skyet vær og spredt regn. Longyearbyen får 6 grader. I Finnmark blir det regn og regnbyger. Den kraftigste nedbøren trekker østover utover dagen. Troms får lett regn og yr, men mer opphold særlig sør utover dagen. Kirkenes, Alta og Tromsø får rundt 12 grader i dag. I Nordland blir det en del skyer i nord først på dagen, men ellers blir det opphold og noe sol. Fra i ettermiddag skyer det til, og det blir regn på Helgeland. Svolvær får 16 grader, Bodø 15 og Mo i Rana 17 grader. Så blir det regnbyger med uttrykt for torden i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir flest byger i Møre og Romsdal, mens Trøndelag får noe mer sol. Vinden vil også øke på utover ettermiddagen til sørvest. Stiv kuling på kysten sør for Trondheimsfjorden. Trondheim får 15 grader, Ålesund 13. Så blir det en del vind og regn på resten av Vestlandet, og mest i Vestland fylke. Rogaland får mindre vind, færre byger og mulighet for litt sol. Bergen 13 grader, Stavanger 15. Og på Sør- og Østlandet blir det mye pent vær, men merkbar vestavind og sørvest liten kuling i ytre Oslofjord. Det blir uttrykt for enkelte byger nord på Østlandet, med temperaturer opp mot 20 grader. Kristiansand 18, Oslo 20 altså, og Fredrikstad 19 grader. Mer finner du inne på yr.no. Så skal vi straks utenriks og til vår korrespondent i Beijing. Etter norsk pop fra Camilla North. Dette er Som du er i NRK P1.

0: Camilla North der med Som du her I dagens, hvor vi skal østover og til Kirgisistan for en gangs skyld, for der har det skjedd store ting denne uken. Ja, Kinas president Xi Jinping ble tatt imot med korsang da han ankom Kirgisistans hovedstad Bishkek for å møte toppledere fra en rekke sentralasiatiske land. Til stede var også Indias statsminister, Irans president og Russlands president, alle medlemmer av den såkalte Shanghai-gruppen. Og når disse landene sammen, ja da kan det jo skje ting som påvirker verden for øvrig. Og med meg nå fra Beijing du Asia-korrespondent Philip Lothe. Hei Philip!
1: God ettermiddag, det vel,
0: ja, I Norge. Kveld blir det vel hos deg. Philip, I går ble dette toppmøtet for Shanghai-gruppen avsluttet I Bishkek. Hva hensikten med disse samlingene?
1: Ja, Shanghai-gruppen jo et sterkt forsøk fra Kina på å forme verden litt mer som de ser den. Det en gruppe som ble dannet I 2001 av Kina med fokus på Sentralasia og løfte denne regionen, styrke Kinas tilstedeværelse. Og så har de invitert store aktører I Sentralasia som Russland og India med. Men det jo da land som Tadsjikistan, Kirgisistan, Kazakhstan, alle disse landene jo sentralt I dette samarbeidet, og I større og større grad så snakker de også om internasjonal og global sikkerhet, og Xi Jinping, Kinas president, ønsker jo at gruppen skal ta et større ansvar, en større rolle I disse spørsmålene.
0: Russlands Vladimir Putin startet sitt møte med Kinas Xi Jinping med å kondolere etter den voldsomme flommen I Tibet og Nepal, som til nå har krevd over 1000 menneskeliv.
2: Начать хотел бы с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном.
0: Ja, her hører vi Putin adressere denne katastrofen som ble et dystert bakteppe for årets møte, Philip. Et av flere, for det jo mye krig I verden, og møte mellom Xi og Putin endte jo også med at Ukraina-krigen ble tatt opp. Kom det noen nye signaler fra Kina der, og fikk vi noen innrømmelser fra Putin?
1: Det kom vel ingen sterke nye signaler. Kina og India begge forsiktige med å kritisere ikke Russland direkte, men det ble sagt noe som at krigene, altså Ukraina og også Midtøsten, I veien for utviklingen, altså den økonomiske fremgangen også I regionen som Shanghai-gruppen fokusert på.
0: Men det ble en litt oppslag da etter Narendra Modi traff Putin, for han sa at India støtter et hvert forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina. Hvordan ble det mottatt?
1: Han sa jo ganske direkte innledningsvis til Putin at denne krigen må ta slutt av hensyn til menneskeheten, altså fra et humanistisk ståsted. Men igjen, India fortsetter å kjøpe olje fra Russland. De dypt integrert I dypere integrert I Russlands økonomi, og på grunn av krisen I Midtøsten, hvor også USA og for så vidt Vesten livredde for at det skal bli mindre olje I markedet, så også presset på Kina og India for å kjøpe mindre olje og gass fra Russland. Det har avtatt ganske mye, så det var en del ord, men det var lite makt og lite press bak disse ordene, og Putin sa jo at han jobber med å få slutt på krigen, men da på Russlands premisser, og det jo som kjent premisser Ukraina ikke kan akseptere.
0: Det Kina som initiativtaker til disse møtene som tok slutt I går. I dag reiste Xi Jinping videre til Egypt. Hvorfor drar han dit?
1: Midtøsten har jo blitt kastet om på, og Kina er en stor aktør i Midtøsten, importerer 90% av Irans olje før krigen startet, og det er helt klart at Xi ønsker å vise til Kinas tilstedeværelse i regionen, at de ønsker å være med på å forme hvordan denne regionen kommer til å se ut fremover, at de i den grad de har kapasitet til det, ønsker å spille en rolle i løsningen, veien ut av dette. Og så er i tillegg til Iran, så er jo andre land svært viktige for Kina. De legger mer vekt på Saudi-Arabia, de legger mer vekt på Qatar, og Egypt er jo politisk, om ikke økonomisk, en stor aktør, men også økonomisk ikke uviktig for Kinas handel.
0: Xi Jinping, du altså fra Kirgisistan og videre til Egypt i dag. Asia-korrespondent Philip Lothe, takk for at du var med oss fra Beijing.

0: Klokka blir 10 på 2, du fikk CK og hans Love One Titi på NRK P1. Vi skal holde oss til musikk, for det har vært massivt med dårlig stemning innad I norsk musikkbransje den siste tiden, og I sentrum for konflikten finner vi bransjeorganisasjonen Tono, som I går vedtok at de åpner for en uavhengig granskning av sin egen organisasjon. Dette må vi snakke om, og til å hjelpe oss med det har vi hentet inn deg, Thomas Talseth. Hei, Thomas!
1: Hei, Tom.
0: Du musikkjournalist I VG og har dekket det hele I din avis I lengre tid. Vi må ta litt bakgrunn aller først, for altså Tono samler inn pengene fra de som bruker musikken, for eksempel vi I NRK, og fordeler dem videre til artistene, komponistene og musikkforlagene som har laget sangene. Men spesielt det siste året så har Tono blitt kritisert. I juni meldte Alan Walker, popstjernen, og hans manager Gunnar Greve seg ut av Tono fordi de mente organisasjonens system ikke ivaretok deres interesser. Og flere andre store artister som Rock Boys har fulgt deres eksempel. Thomas, hva kjernen I kritikken her?
1: Ja, det en veldig kompleks sak dette, men for å prøve å gjøre det enkelt så handler det jo som så mange andre konflikter om makt og penger. I Tono så har mye av kritikken gått på at det tre interesseorganisasjoner, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, som har hatt vedtektsfesta 6 av 11 plasser I Tono-styret. Som da har betydd at de har hatt flertall hvis de sto samlet, og det har de I stor grad vært, har jeg skjønt. Og samtidig så opererer Tono med noe som de kaller kulturelle midler. Tono samler inn vedlagspenger som de så gir videre til komponister, låtskriver og så videre. Men de har også en pott som kalles kulturelle midler som satt av til andre formål. Og den potten også ganske mye penger. I fjor var den på 60 millioner som omtrent. Og så det slik at de tre nevnte organisasjonene de har fått 2/3 av disse igjen, altså 40 millioner I fjor, etter en fast fordelingsnøkkel mellom de. Og kritikerne mener at disse organisasjonene har fått for mye makt, og enkelte har også ment at de I stor grad har sittet og bevilget penger til seg selv, for mye av deres drift har kommet fra nettopp disse tonopengene. Men så det også forsvarere som mener at disse kulturelle midlene viktige for norsk musikkliv, de går også blant annet til stipender og støtteordninger som støtter opp under de kreatives rettigheter. Da.
0: Ikke sant? Det ganske mange faktorer her, men som du sa, kjernen kanskje makt og penger. Hva har vært kravene til kritikerne?
1: Nei, altså de ønsker enkelt sagt mer demokrati, altså et styre som I større grad gjenspeiler hele medlemsmassen. Det jo 46 000 medlemmer I Tono, og 6 000 av de får inn såpass mye penger at de også stemmeberettiget. Og de ønsker også en annen og mer åpen måte å fordele den potten med kulturelle midler på. Da. Så det jo spesielt en gruppe bakmenn, managere og andre bransjefolk som har krevd en uavhengig granskning av pengefordeling og maktforholdet I Tono og bruken av disse kulturmidlene.
0: Men altså når store popstjerner som Alan Walker går til det skrittet og melder seg ut, så sier jo det noe om konfliktnivået her. Hvordan har Tono respondert på kritikken?
1: Jo, altså jeg kan også legge til at Tono også kritiserer seg mange for høye administrasjonskostnader, og derfor det også en del artister som har tatt sine rettigheter ut av landet. Ja. Tono har respondert med at de tar kritikken på alvor. De har avvist at det dokumentert forhold som gjør en granskning nødvendig, mener de. Ting eksploderte jo etter det vanlige årsmøtet deres I begynnelsen av juni. Det var jo da Alan Walker og Gunnar Greve meldte seg ut, blant annet. Så da kalte de inn til et ekstraordinært møte, altså årsmøtet som fant sted I går. Og styret kom da med egne forslag til vedtektsendringer, og de satte også samtidig tak på hvor mye som kunne tas ut til disse kulturelle midlene.
0: Ja, men der noen av popstjernene har meldt seg ut, så har jo andre slått ring om Tono. Bjørn Eidsvåg, Frida Onnervik og Stein Torlaug Bjella og en rekke andre artister gikk mandag ut med et opprop til støtte for Tono med titelen «Sammen vi sterkest». Hva sier de I dette oppropet?
1: Jo, de er opptatt av at man ikke skal kaste det de kaller solidaritetstanken på båten. Og det de viser til da at bruken av kulturelle midler ofte har kommet up and coming artister som kanskje fortsatt har et stykke igjen før de får sitt gjennombrudd, og hjelpe disse få de opp og fram. Og noe som da på sikt igjen genererer ny musikk, som genererer nye tonoinntekter og kommer fellesskapet til gode. De ønsker å slå litt ring da, om Musikk-Norge som en helhet, er mitt inntrykk.
0: Men saken er altså ikke over. I går var det kalt inn til ekstraordinært

0: kuttes ned fra 11 til 8 personer, og de tre organisasjonene som er nevnt, de mister de faste styreplassene sine. Og så skal det også være en ny ordning for de kulturelle midlene, som skal fordeles etter mer åpne og etterprøvbare kriterier, slik det ordlagt. Mm.
1: Så gjenstår det å se da, om dette vil senke konfliktnivået. Det ligger altså an potensielt til en granskning av Tono. Du følger saken for VG, Thomas Talseth. Takk for at du var med oss I dagens sending og ble vår siste gjest. Inn mot nyhetene når klokken blir 14 spiller vi musikk fra Teddy Swims. Dette Lose Control på NRK P1.

0: I Lose Control, sang Teddy Swims der, betegnet for hvordan denne nyhetstimen startet. Da jeg sleit med å få teknikken til å spille på lag I starten av sendingen. Vil jo si det endte greit til slutt da. Heldigvis. De startet på å lage dagens program, det Elisabeth Skaru, Jon Arne Hoff Johansen og Kari Stenhjem. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I radioen din I morgen til samme tid. Får vi se om det går greier å sette over til nyhetene denne gangen. Det virker heldigvis sånn, og I nyhetsoppdateringen nå klokken 14 skal vi høre at EU vil øke presset på Russland, Anders Borgen Væring.
1: EU mistenker at landet står bak angrep på flyplass som NATO bruker. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under å forsøke på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland sto bak. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på denne flyplassen som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord. EU varsler at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Nordea tror det kommer en renteheving I løpet av året, og at det ikke blir noe rentekutt før I 2028. Det kom fram under et webinar som storbanken holder I dag. Årsaken at inflasjonen sannsynligvis øker utover høsten, sier sjeføkonom I Nordea, Kjetil Olsen. Han usikker på om renteøkningen kommer nå I september, eller senere I høst.
2: Vi litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
3: Det blir viktig.
2: Det blir veldig, veldig viktig.
3: Hva tenker dere at det lander på?
2: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de liksom, vil vente en måned eller to til før de liksom, konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
1: Reporter Tore Tollersrud. USA og Venezuela har inngått en avtale som åpner for økt oljeproduksjon I Venezuela. Avtalen kan

0: kan komme til å påvirke markedet fremover, sier oljeanalytiker i Arctic, Ole Richard Hammer.
1: Vi mangler i oljemarkedet kanskje et sted mellom 5 og 8 millioner fat per dag. Venezuelas produksjon kan kanskje øke med noen 100 000 fat om dagen i løpet av det neste året. Men det er klart, ettersom prisene nå stiger, så forandrer det regnestykkene ned, og det gjør denne avtalen mer interessant, og mulighetene her mer interessante. Så det er klart, får man tillit til at det kommer investeringer her, så vil Venezuela med kanskje verdens største oljereserve kunne gi et betydelig tilskudd til markedet, og det kan være et bidrag til å både senke og stabilisere priser.
0: Marius Borg Høyby samtykker til videre fengsling. Politiet vil at han skal sitte i varetekt med fotlenke i 4 uker til, og det går Høyby med på, sier forsvareren hans til NTB. Sønnen til dronning Mette Marit er i tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Du finner flere nyheter på nrk.no. Dette var NRK Nyheter ved Anders Borgen Werring.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK.

0: Og det er CC Topp som starter dagens Eftan I NRK PN Østfold. I dag så Heidi Espen som står I studio. På den store, store dagen. Nå ser det litt sånn forvirret ut, Heidi. Skjer det noe hos deg?
1: Nei, da det skjer ingenting. Det var noe som skjedde på skjermene mine her, så da så jeg rar ut I ansiktet. Men jeg på plass.
0: Ja, det den store, store dagen som var inne på. Den store menneskehandeldagen.
1: Nei, men huff da.
0: Det jo dag fotballklubbene I Norge har siste mulighet til å kjøpe og selge fotballspillere.
1: Selge mennesker gjennom et vindu.
0: Kanskje kan det skje noe I Østfold, kanskje kan det ikke skje noe I Østfold. Om en drøy halvtime så skal vi snakke med Fredrikstad fotballklubb, finne ut om de skal selge eller kjøpe noen spillere, sånn helt på tampen. Og hva det som skjer?
1: Ja, hva det som skjer? I overgangsvindu-tida, liksom?
0: Ja, løper de rundt og stressa og prater I telefonen hele tiden, eller bare ligger de på en sofa og får en kart og mater dem med en drue, liksom.
1: Jeg ser for meg sånn der New York, sånn børs, sånne klokker som ringer, ding, ding, ding, ding, og masse sånne lamper på veggene som lyser I forskjellige farger.
0: Ja, for I går så ble det internasjonale klubbene, de ble ferdige med sitt overgangsvindu, så nå kan de norske klubbene plukke smulene etter dem. Det ble nok flyttet noen milliarder I natt.
1: Ja, det bare smuler igjen altså
0: Jeg tror ikke, du får ikke kjøpt Braut Haaland for eksempel
1: Nei, det kan kanskje ikke det
0: Nei. Og hvem vet, kanskje dukker opp et attraktivt tilbud I løpet av dagens sending Kanskje du blir solgt I en klubb, Heidi For etter halv fem, da en vedding på gang Og I dag så blir det fotball som blir oppgaven

0: Bertine har sett litt så 4800 humrer litt av meldingen til Anita her I appen NRK Radio. På grunn av dataproblemer kom en badetemperaturen på Larkollen noe sent, men klokka 8.30 var det 17,7 grader I vannet, og det ikke gærent.
1: Nei, absolutt ikke. Altså, Dag vært innom også, og hilser alle god eftan. Han på tur til Örebro og Arvika for en langhelg med bobil. Det blir en fin helg, ikke mye trafikk på E18 mot Ørje, hilsen Inger Anne og Dag. Helg allerede. Det onsdag I dag, det ikke det?
0: Jo, det det.
1: Ja, så deilig.
0: Ja, ikke mye trafikk der han kjører. Det mye trafikk ellers da?
1: Nei, ikke enda, skal jeg til å si. Ser rolig ut på veiene, men Valesambandet tidlig ute med en melding som gjelder morgendagen. Ja. Vi kan jo ta det med for de som ferdes der, for av sikkerhetsmessige årsaker så blir det ikke anløp ved Sande Brygge, og det på Nordre Sande fra I morgen tidlig. Det torsdagen altså, og inntil videre. Så det fra Make ferja går. Så da vet dere det, dere som tar den ferja.
0: Ja, og har du fått strekk I scrollefingeren din? Frykt ikke, vi skal gå inn på yr for deg. Nei da, vi skal snakke med meteorologen, rett etter Circus.

0: Joe, end of beginning. Trond har sendt oss en melding I appen NRK Radio og lurer på noe ganske viktig nå.
1: Ja, nå det lenge siden jeg har hørt noe om vår egen fotballklubb. Har det blitt solgt eller kjøpt spillere fra oss før vinduet stenges? Undrer Trond seg. Og hvilken fotballklubb det han mener da? Espen?
0: Nei, det jo selvfølgelig legendariske laget FK Moran som aldri har spilt en kamp og heller ikke hatt en lagfest. Der det jo gratis å bare melde seg på.
1: Ja, for det var en fotballklubb som dere fant på en sommer for, var det I fjor?
0: Ja, jeg husker ikke helt, men det teller I hvert fall 40 spillere. De fleste sitter på benken. Marte Katrine, hun meldte seg som den som gir voksenkjeft. Håvard ballgutt, Trond som sendte melding, han har meldt seg som straffemerke. Togtrull Sanna Hattrick men hvordan det går med overganger der der må vi nesten bare spille ballen videre til godeste Jens
1: for han meldte seg som et overgangsvindu
0: han overgangsvinduet vårt så Jens kan ikke du oppdatere oss da det noen bevegelse I FK morgen det noen som har meldt overganger eller det noen av dere som har lyst å, som har, nei, det ingen som har lyst å melde overgang fra FK morgen vel
1: Det vil jeg ikke tro.
0: Nei.
1: Du trenger ikke å betale for å bli med heller, for Nei. Å si det sånn.
0: Nei, du kan gjøre som Per Otto. Han har meldt seg som kaptein som ikke kan spille, fordi han skal skifte kne den høsten her.
1: Eller om det egentlig noen ute på banen I det hele tatt på det laget der?
0: Nei, vi hadde et par stykker. Per Egil av Dødsbekk, for eksempel.

sing. Travis og Sing. Og hvis du blir med oss videre her I Efton, så skal du få høre at det ikke bare I Moss det problemer med kvikkleire. Nå skaper grunnforholdet bekymring for en bru I Hobbel, og mer om det får du I nyhetene med René om bare 3 minutter. Frem til det, The Canoes, Waiting for Your Lover, Man.

0: The Canoes Waiting for Your Lover Man. 14.30, det klokka. René klar med nyhetene for Østfold.
1: En mann I 50-året mistenkt for forsøk på grov kroppsskade etter boligbrannen I Halden sentrum I går. Mannen ble sendt til sykehuset Østfold Kalnes med brannskader over hele kroppen. En kvinne, også hun I 50-året, var til stede I boligen da brannen brøt ut, men skal ikke være skadet. Kvinnen avhørt og har en relasjon til mannen, opplyser krimsjef I Halden Silje Vestad Volmo. Politiet fortsetter etter forskningen for å kartlegge hendelsesforløpet. Norges vassdrags- og energidirektorat stanser inntil videre planene for ny Huls bru på fylkesvei 120 I Hobbel. Årsaken at sikkerheten mot kvikklære ikke godt nok tegnet inn I planene, det skriver Smålenes avis. NVE krever I tillegg at truede arter som elvemusling og edelkreps I bekken under brua ivaretas bedre. Statens vegvesen avdekket en rekke alvorlige brudd under en tungbilkontroll på Svinesund I går kveld. Den største reaksjonen gikk til en sjåfør av et polsk vogntog som fikk over 80 000 kroner I gebyr for grov overlast. I tillegg ble det delt ut en rekke bruksforbud mot trafikkfarlige mangler og dårlig lastsikring. Blant annet fikk et vogntog fra Sverige med tillegg fra Tyskland bruksforbud. Bilen fraktet 24 tonn med metall I storsekker og samtlige lastestropper var for slakke. En tilsvarende kontroll på Ørje I går kveld ble tre vogntog tatt for overlast, mens andre kjørte rundt med livsfarlige tekniske feil. En svensk vogntog fikk umiddelbart kjøreforbud fordi bremselysene på semitraileren ikke virket. I tillegg var det dårlig sikt ut av førerhuset, og det ble også påvist brudd på kjøre- og hviletiden. Et polsk vogntog kjørte uten gyldig bombrikke og vogntog, og tre vogntog fra Latvia, Tyskland og Sverige måtte laste om varene sine på grunn av overvekt og dårlig sikt av last. Sikring av last.
0: René tilbake med enda flere nyheter om en times tid. Her Hedda, Just by Looking.

0: Dette er Heads Up Just By Looking. 14.34, det er klokka døret på Eftan NRK PN Østfold. Og I dag så det Heidi Espen som følger deg hjem fra jobb på en dag hvor vi ser sola, det greie temperaturer og det en og annen nydelig skydott på himmelen.
1: Og jeg som falken og ser over Østfold I fugleperspektiv ved hjelp av Google Maps, hvor jeg ser hvordan det går med trafikken. Det ser veldig bra ut med mitt falkeblikk akkurat nå. Så får vi se hvor lenge det varer. Håper at det blir sånn som det utover eftan. Det behagelig det for dem som ute og kjører. Men du må hjelpe oss med trafikken. 841 411 nummeret du kan ringe. Eller du kan gjøre som både Dag og Anita og Trond har gjort. Send en melding I appen NRK Radio.
0: Norsk musikk durer ut av høyttaleren din akkurat nå. Jesper Jenseth, og kan du love meg det?

kan du love med det, synger Jesper Jenseth, hvor det snart skal handle om fotball her I kanalen. Fordi på TV så ser jo deadline day, eller overgangsdagen, ut som sånn kaos med telefoner, agenter, millioner og avtaler som må på plass før klokka 12. Men hvordan ser det ut egentlig på innsida av en fotballklubb når det her skjer? FFKs fotballdirektør Joachim Heier, han skal ta oss med bak kulissene straks.

0: Ja, dette her Dire Straits, Money for Nothing. Og du, verden, det har sprutet mange millioner, kanskje milliarder rundt omkring I fotball-Europa det siste døgnet, for I går så var det deadline day for de internasjonale klubbene.
1: Og deadline day, det det samme som overgangsvindu?
0: Ja da, I dag stenger det norske overgangsvinduet, det skjer ved midnatt, og da det jo mange timer med rykter, mobiloppdateringer og, og liksom en håp om en siste signering for fotballsupporterne.
1: Ja. Men hvordan det for dem som faktisk sitter inne I klubben og skal kjøpe og selge spillere, og hvordan det for dem de siste døgnene?
0: Ja, fotballdirektør Joakim Heier, halla.
2: Halla.
0: Hvordan har du det akkurat nå?
2: Nei, vi har det pent og pyntelig vi også. Vi vet at det siste dag, men vi har gjort unna det meste vi skal gjøre, så akkurat denne deadline-dagen relativt behersket og rolig.
0: Ja, det sier jo alle som driver en fotballklubb på deadline-day at nei, det skjer ikke noe mer nå. Hvordan det å sitte og si det og ingen tror på det?
2: Nei, det må nesten bare stå til, holdt jeg på å si. Det har ikke vi gjort så mye med, men også det noen ganger at vi mener det, men så ble det ikke sånn allikevel. Da. Så det for at vi trodde at det skulle bli stille og rolig, og så dukker det opp noe hasteting de siste timene, så vi har vært med på, I mine 10 år her I hvert fall, så har jeg vært med på å levere en overgang 2 minutter før midnatt og sånt for å få det gjennom. Så det kan skje ting, men alt per nå tilsier at det blir en veldig rolig ettermiddag.
1: Ja, men det sånn når du skal kjøpe hus, liksom, at du kommer inn et bud og sånn? Det sånn? At man byr over hverandre og masse sånne greier?
2: Ja. Ja, det kan jo I ytterste fall være sånn nå. Det ikke så veldig ofte at man driver og byr over hverandre, men det kan jo være at man finner på noe lurt I siste mulighet her. Og det jo sånn det at man hadde kanskje et førstevalg, eller så fikk man en skade I går eller I dag, eller et eller annet sånt som gjorde at man må agere. Og da kan jo komme brått på for den klubben som man tar kontakt med da, for å få en av spillerne deres.
0: Ja. På en sånn hektisk deadline day, hvordan det å være fotballdirektør da? Går det liksom da konstant I telefonen når det virkelig står på, eller hvordan det?
2: Ja, det igjen har jo veldig mye å si med hva slags tilstand du I med klubben din. Altså hvis du I en situasjon hvor du veldig på jakt etter å få inn et par spillere for eksempel, og du har stort behov for å lykkes med det, da de siste dagene og siste timene veldig, veldig hektiske. Og da arbeider man ganske desperat, mens sånn det for vår del nå, da, hvor vi anser oss ferdig med sommerens vindu og har gjort det vi skal og ganske happy med det, og egentlig ikke forventer at noen skal ta kontakt med oss heller, så blir det jo egentlig bare litt underholdning å følge med på hva som skjer I de andre klubba. Mm.
0: Hender det at det agenter som driver og litt sånn desperate nå på kveldstid, for det dukker opp stadig flere og flere agenter som prøver å tilby spillere til klubbene?
2: Absolutt, det en sentral del av hele prosessen, det jo agentens involvering, så ja, det jo kanskje der man har aller mest kontakt, for agentene har jo gjerne en jobb med å prøve å snuse fram om det noe interesse eller noen muligheter før da klubbene går I kontakt med hverandre, så ja, det nok flest telefoner fra agenter på spesielt, sånn som de siste dagene da.
0: Hva det verst på en deadline day? At en av spillerne som dere ønsker å kjøpe glipper, eller at noen kommer og kjøper en av deres egne stjerner?
2: Ja, det nok... Ja, det vil jo igjen være veldig avhengig av hvor viktig den ene eller andre overgangen da. Men jeg må jo si det at å havne I sånn situasjon de siste dagene, eller siste døgnene, inn mot at vinduet stenger, hvor det en veldig sterk interesse for en av dine spillere som du I utgangspunktet ikke ønsker å selge, men så begynner det å bli såpass attraktivt både for spiller og for klubb at det mest fornuftige å gjøre noe, den vanskelig. Det en ganske sånn kritisk situasjon, for da må du gjøre en vurdering på om du klarer å erstatte, eller om du klarer å stå uten den spilleren hvis han skulle dra. Så det, når det begynner å skje, og du har veldig kort tid til å la ting synke inn og få en god vurdering rundt, det kan være stressende.
0: Mm. Hva gjør du resten av dagen, Joakim? Slår du av telefonen, setter deg I godstolen og ser på TV2s Deadline Day-sending, eller går du og kikker litt på telefonen resten av dagen også?
2: Først så skal jeg til Østsida, og så det gutte 14-kamp mellom Østsida og Kvikhalden, så skal jeg se på Hoden spille sparkelig ball der, og så blir det vel å ha på telefonen I hvert fall, og følge med på nyhetsbildet, hva som skjer, men som sagt, det, jeg tror ikke vi kommer til å være veldig I sentrum av begivenheten I kveld.
0: Joakim Meyer, lykke til på Østsida I dag, takk for at du var med I Eftan.
2: Takk, bare hyggelig.

0: Han kommer fra Halden. Tor Martin Thorsen heter han egentlig, men går under navnet Hallesby og Morning Comes. Vi har akkurat fått et lite innblikk I Fredrikstad fotballklubb om hva som skjer på deadline day der. Det siste overgangsvinduet stenger ved midnatt. Og du Heidi, du følger jo intenst med I innboksen vår for vårt eget fiktive fotballag FK Morgen. Det kommet noen overganger der?
1: Nei, det helt stille I overgangsvinduet der altså. Ingen, hverken kjøp eller salg
0: ja, det bare noe du sier, eller det et spill for galleriet?
1: Nei, det ikke noe spill for galleriet det her. Det ekte.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV. Oh,

0: Men jeg skjønner ikke om laget har bruk for en siklebekk. Kan jeg melde meg? Og siklebekk? En bekk som sikler liksom, mens han spiller?
1: Velkommen rett inn i startelveren, Lars.
0: Vi trenger noe på banen.
1: Det var første overgang for FK Moran på Deadline Day.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Senterpartiet vil ha nye diskusjoner om politikernes selvpålagte borgfred. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ikke komme med politiske utspill inntil videre, hvis det ikke vurderes som strengt nødvendig. Hvor lenge borgfreden varer og hvor strengt den skal håndheves, det ulike meninger om. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har fått kritikk for å uttale seg om EU-striden på Island. Også landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen har fått kritikk for å delta på et arrangement dagen etter kong Haralds død. Og kongehuset erklærer hofsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme arbeidet sitt, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
1: Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hofsorg, og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre, omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så også det en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland, og mener Russland kan knyttes til angrepet. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen, som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord, sier vår korrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, det kan innebære at sjansonene og sjansonspakkene som EU har mot Russland kan

0: øke i omfang. Det jobbes det med nå. To av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer hvor von der Leyen jo sier at dette er sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
1: Sa Brussel-korrespondent Anders Børingbo. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Det er Eftan i Østfold.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Hei og hopp og velkommen til Eftan, du som akkurat skrudde på radioen 6 minutter over 15. Det klokka akkurat nå. Og det handler jo litt om siste dag av overgangsvinduet I fotball I dagens sending. Vi har vært en tur innom Fredrikstad fotballklubb som har fortalt hvordan det å være I en klubb som driver og selger og kjøper spillere. Og det gjør jo vi her I Eftan I dag også. Vi har liksom tatt agentansvaret for FK Morgan, det fiktive fotballaget som nå består av 41 spillere, hvor de fleste vil sitte på benken. Og så meldte jo Lars seg. Han hadde lyst til å være siklebekk, og vi så for oss en sånn en Bjørn Dæhlie-type som løper rundt og sikler så det holder på bekken. Men Lars, han vil være noe mye mer koseligere enn det.
1: Ja, den siklebekken Lars vil være, det en liten bekk som vattnet bare så vidt sikler og renner I, skriver han Lars på deilig nynorsk. Så han vil altså bare være litt grann vann I det grønne gresset, da, som jeg forstår.
0: Det var egentlig akkurat det vi trengte I FK Morgan. Mm-hmm. Vi har jo både krittkjerre og robotgressklipper og ispose. Husker ikke akkurat navnet nå, men det var jeg som måtte så kalle hender, så hun skulle fungere som ispose hvis noen ble skadet.
1: Bare I form av sine egne hender, ja. Ja, det nydelig. Jeg kan like FK Morgan.
0: Ja, hvis det noen flere som vil melde overgang til FK Morgan på Deadline Day, så dagen I dag det å gjøre det. Det offisielle overgangs vinduet stenger jo 23.59 I kveld, men vårt det stenger 16.59.59.
1: Ja, nettopp. Det nøyaktig tidspunkt.
0: Jeg kommer til, I don't wanna dance. Nå skal vi spinne middagslykkehjulet rett etter det.

0: I don't wanna dance, synger Theo I det du sitter I bilen din og det rumler I magen. Og du lurer fælt på hva du skal kjøpe når du går nå inn på butikken for å kjøpe deg middag. Slapp helt av. Vi spinner middagslykkehjulet for å avgjøre det hele for deg.
1: Du skal ha kylling med ovnsbakte poteter, peppersaus og grønnsaker til middag I dag. Det bare å gå og handle.
0: Og mens du handler, ja, da skal vi høre på Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
4: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Product. Ghetto and Blues.

0: Maria Maria og Santana. Deadline Day fortsetter, eller den siste dagen av overgangsvinduet, om du vil. Per har meldt seg inn på laget en gang til, han.
1: Ja, vi har jo et lag som heter FK Morran, som vi nå har åpnet overgangsvinduet til i anledning dagen, og han blir med på laget dersom ballen kan starte som en motorsag.
0: Og Per har jo allerede meldt seg som motorsagansvarlig, så her får vi bare bekrefte at han tar rollen sin ganske seriøst. Håvard er ballgutt, Brynjar, pauseansvarlig. Han skal vise frem høydepunkter.
1: Lars er jo siklebekken, han har vi hørt om i dag.
0: Togtrill som meldt seg som hat-trick. Anne-Marit er selvaste drillo. For et lag.

0: Some bird is this what love is. Det deilig å dra til Sverige om dagen. De har billig drivstoff, og nå har det jo kommet fram at også kronekursen, den ganske gunstig. Og vi skal til kollega Rune Fredriksen, som har tatt turen til Norrby I Sverige I dag. Og hvor fint det for oss nordmenn å dra til nabolandet, Rune?
1: Nei, hvis du går ut fra kronekursen alene, så det vel den beste handelagen på tre år. For det var jo september 2023, sist det var liksom 97, nesten 97 svenske,
0: for norske. Så vi tjener 3 kroner på hundrelappen da?
1: Ja, I tillegg til alt det andre, selvsagt.
0: Ja. Hvordan har det vært I Sverige I dag med både gunstig kronekurs og billig drivstoff?
1: Ja, jeg på Norrby da, selvfølgelig. Og du så jo køen med bensinstasjonen her på lang avstand når du svingte inn. Nå jeg inne på Vaksimat, og jeg har nok sett mer folk her før. Så det liksom ikke sånn som at det tomt for dopapir eller ost I Norge. Men det jo selvfølgelig folk som handler her, og de pokker seg til varen de vet det stor forskjellig pris på, sier de som vil snakke til meg. Og det kanskje enda større forskjell på prisen I dag. Da.
0: Hva det folk handler I dag? Ja?
1: Det går jo mye I det vanlige, liksom brus. Det har gått veldig mye frokostblanding, tror jeg. Eller kanskje jeg bare truffet på et tilfellig utvalg som liker det. Syltetøy har sett mye av I vognene til folk. Og hva passerer her nå? Ja, der har vi masse egg og kylling, for eksempel.
0: Ja.
1: Du vet hvordan det
0: Ja, konklusjonen. Fortsatt deilig å være norsk I Sverige.
1: Fortsatt deilig å være norsk I Sverige, og noen få 100% enda mer deilig I dag enn det var I går.

0: Ja, det var Jona, Yellow Kitchen Lights. Overgangsvindus, siste dag, ruller videre, og vi jobber jo med FK morgen, dette fiktive fotballaget vi har skapt.
1: Litt av et overgangsvindu, for Anna har meldt seg. Jeg med videre, selv om jeg ikke husker hva min oppgave var eller hilsen Anne. Vi prøver å finne ut av det, Anne. Rune vil være reservekeeper, kan være behjelpelig med værrapport under kamp, da Pernille Bolander står i mål.
0: Ja, det keeperen vår, det Pernille Borander, statsmeteorologen.
1: Så da kan Rune være reservekeeper, skriver han
0: her. Ja. Det så mange navn på den lista her nå. Jeg driver og leter etter oppgavene dine, Anne. Jeg skal finne dem i løpet av sendingen. Og husk at overgangsvinduet stenger 16.59, så jeg føler at vi har rimelig god tid.
1: Null stress.

0: Dette er Queen og Radio Gaga. Klokka har passert 15.30, og vi skal ha nyheter ved René og svenske krona. Den har ikke vært så billig på 3 år, og det blir mer om nå.
1: Ja, ikke siden september 2023 har det vært så billig for nordmenn å handle i Sverige som nå. Ved tidtida i dag så kostet 100 svenske kroner 96,83 norske. Den norske krona styrker seg også mot flere andre valutaer som euro og dollar. Ole Jørgen Lind, som er butikksjef ved Maximat Norby, sier de merker at krona har styrket seg.
2: På våre del kan jeg si at det har vært veldig bra. Vi har sett et veldig tydelig skille fra mars-april, når da også momsen ble redusert i Sverige på mat. Og sammen med sterk norsk krone og dette med bensin og reiseutgifter, det har vært bra for oss.
1: Fredrikstad kommune inviterer innbyggere til felles visning av TV-bilder fra Kong Haralds begravelse neste uke. Det skjer i bibliotekets aula, skriver kommunen på sine nettsider. De skriver videre at en slik fellesvisning gir rom for fellesskap, refleksjon og deling av en historisk begivenhet som berører mange. Domkirken i Fredrikstad holder åpent fra klokka 15 etter begravelsen. De to tidligere byfergene i Fredrikstad, God Vakker Randi og God Vakker Sissi, er solgt. Nå venter nye farvann for de kjente fergene i henholdsvis Vestfold og Tromsø, det skriver Fredrikstad Blad. Fredrikstad kommune bruker ikke fergene lenger og la dem ut for salg i juli. Begge fergene var opprinnelig priset til 400 000 kroner stykket, men ble solgt for en noe lavere, men hemmelig sum.

0: Det var Asika, gutten I dongeribukse. Dongerijakke.
1: Jeg reagerte ikke.
0: Nei, det jeg sa bukse, så tenkte jeg, har jeg lest riktig nå? Nei, det har jeg ikke. Det selvfølgelig gutten I dongerijakke hun synger om.
1: Det kunne jo vært gutten I dongeribukse også.
0: Ja. Helt klart. FK Moran, det fiktive fotballaget, det lever videre. Terje har meldt seg som han skal stille midtpunkt. Hvis dere mangler en som til å stole på, for han kommer ikke til å flytte seg noe særlig. Og det veldig bra, Terje. Da kan du ta den sentrale midtbaneplassen, og så beholder vi den gode plassen på benken der hvor jeg skal sitte I hvert fall.
1: Du på benken. Ja. Jeg har liksom ikke fått noen rolle på det laget heller.
0: Ingen du må melde deg på, Heidi.
1: Ja, men jeg trodde det var kjøp og salg.
0: Ja, vi får se om det kommer noen bud. Trond skriver at det veldig bra interesse for han akkurat nå, på tampen før overgangsvinduet stenger. Men det blir jo bra det her, tenker
1: jeg. Det noe som vannslange ennå? Altså vannspreder?
0: Nei.
1: Kan du se det? For jeg tenker vi spiller jo på ordentlig matte, ordentlig gressmatte.
0: Ja, vi gjør det. Skal vi se. Jeg minns vi hadde et eller annet med vann her, men jeg husker ikke helt hva
1: det hadde. Det en robotklipper der, noen klipper gresset. Ja. Jeg melder meg liksom litt I grøntavdelingen, føler jeg.
0: Ja, gjør det. Hans Thomas, han reserve brusopptrekker. Bonden Sylte skal passe på at det ikke bare vises voksenfilmer I varbua. Lene kjører sanitetsvakt. Barbie Girl trøste og bærer.
1: Trøste og bærer, ja.
0: Yes. Dag ansvarlig for å få alle på jobb. Jens André skal ta med bananer med sjokoladetrekk for å opprettholde blodsukkeret.
1: Det så utrolig mange som skal bidra på det laget her. Nei, men du mangler vannsprederen, ja. Så der kan jeg være.
0: Ja, vi enda ikke finner ut hva slags rolle Anne hadde, men jeg ser I startoppstillingen så det en plass jeg veldig fornøyd med. Det Linda som meldte seg for en stund siden. Hun spiller jo da I forsvaret. Problemet til Linda at hun pasifist.
2: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.
0: Fra Bebe Rexha, meant to be.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting, og jeg må innrømme en liten ting, Heidi. Jeg har bedrevet spill for galleriet. Jeg solgte deg I bytte mot en sviper. Det var bare spill for galleriet. Selvfølgelig så skal vi ikke selge deg ut av FK Morgen, Heidi.
1: Så jeg havner ikke I Krokstadfjorden.
0: Nei, du gjør ikke. Men der det fint, for det ute på Tom.
1: Ja, det veldig fint det. Det kjempefint der. Men vi må ut I trafikken en tur, for hvis du kjører på E6-en I Moss ved Patterød I retning byen, altså Moss, så det et saktegående kjøretøy, så vær litt opps der, for der jo, det går jo 110 der, du kjører der. Så plutselig kommer det en som kjører sånn kjempesakte. Opps, opps, retning Moss ved Patterød.
0: Skjer noe mer I trafikken, si fra til oss 841 41 1 eller send en melding I appen NRK Radio.

0: Ja, dette er The Beach Boys og Coco Mo inn i studio. Philip A. Johannesborg, du sitter ute på desken og mottar telefoner.
1: Ja, det stemmer det. Jeg får en nå akkurat nå faktisk, men jeg kan sikkert la han vente litt.
0: Ja. Hva er, hvem har ringt for noen minutter siden?
1: Jo, da var det Trine som har kjørt bil fra Trøgstad mot Halden. Og det kan da meldes om at det er slike, er det lyskryss, sånn provisoriske lyskryss har blitt satt opp i veien der, slik at man må vente på at det blir grønt, og så kan man kjøre. Og den ene mellom Mysen og Trømborg, der er det nå en følgebil som må følge deg fremover, mens du må stoppe og før du kan kjøre videre da, du vet sånn. Og så er det også et provisorisk lyskryss ved Degernes, så da må man passe litt på. Men nå tror jeg faktisk jeg må løpe, for nå driver en vaktsjefen i Oslo og ringer.
0: Ja, du får gjøre det, så egentlig skal vi snakke mer med deg.
1: Jeg kan komme tilbake etterpå.
0: Ja, for, nei, fordi du nei. Har en rolle. Ja, gå ut, så skal vi bare høre, for det Philip, han er jo vår supporter sangansvarlig på FK morgenfotballaget, og han har lagd en supportersang. Skal vi høre den, eller?
2: Ja.
3: 1, 2, 3, for vi er FK
0: morgen!
3: FK
0: morgen!
3: Lengste benken i landet, for vi er FK morgen!

0: Valkyrien Allstars, kom hjem!
1: Det er gjenstander i veibanen, og det er på Riksvei 22, statsminister Torps vei, der i Sarpsborg i Østfold, fylke. Ikke noe annet sted. Sånn går det når jeg leser det som står. Jeg leser alt som står.
0: Veldig bra.
1: Der er gjenstander i veibanen. Kjør forsiktig.
2: For vi er FK! Morgon! FK! Morgon! Lengste benken i landet!
0: Vi skal straks runde av FK Morgon for i dag, men vi har jo fått Philip inn i studioen etter å ha hatt noen viktige telefoner på desken. Ja. Du er jo mannen som har lagd supportersangen til det fiktive fotballaget FK Morgon, som nå teller 40 stykker på benken, og et par som har lyst til å stå på banen. Er supportersangen ferdig egentlig?
3: Nei, den mentalt så er den ferdig. Ja. Rent som praktisk så har jeg ikke fått spilt inn alle instrumentene enda, men jeg har gjort en innsats. Jeg har dubbet trommer og spilt inn bassgitaren og masse kule gitarer i tillegg. Men jeg har ikke fått spilt inn noe vokal, men jeg har et refreng.
0: Ja, så når skjer det nå?
3: Nei, hvor mye overtid kan jeg få, tror du?
1: Det er du som er, nå er vi på kjøp og salg igjen, ja. For nå må du kjøpe Philip ut av vaktsjefstolen, ja. Og det er det du som bestemmer, Espen, for du har jo sagt at det er du som bestemmer.
0: Ja, men det er Philip som signerer overtid, så det er boken og havresekken.
1: Nei, det ble boken og havresekken, så du bestemmer det selv.
3: Ja, i så fall, så jeg trenger bare sånn 4-5 timer, så tror jeg så klarer å få den helt i havn. Jeg har masse vers og sånt, og jeg tror litt for mange vers, jeg må gjøre litt sånn, det er noe med dødsbekk, og det er noe med, og så fant jeg aldri ut hvilken farve laget hadde på seg på draktene.
0: Nei.
3: Det må vi finne ut av. Og jeg håper det er noe med rød, fordi da kan man rope død eller noe etterpå. Og det er jo alltid litt gøy.
2: For vi er

0: Her NRK Nyheter klokka 16. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland stod bak angrepet. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til at liv gikk tapt.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt, og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne takker nei til møte som Senterpartiet har invitert til I morgen. Partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt, og politiske utspill til etter Kong Haralds gravferd. Senterpartiet vil snakke om denne borgfreden I morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt, men nå sier altså flere partier nei til å delta på et møte om dette. Og kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og utenfor slottet I Oslo vokser køen av innbyggere som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans I slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum I går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre for å vise sin respekt. Siri Rusås har stått I kø sammen med de to barna sine I dag.
2: Begynner å nærme seg 2,5 timer I hvert fall, men nå det ikke så lenge igjen ser det ut som, så det fint. Da vi... Litt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
0: Slottskapellet åpent for at publikum hver dag fra klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn

0: og ta farvel ved båren til Kong Harald. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
1: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: fantastiske Kent og de andre. Hei opp, satt du deg I bilen nå, så skal du vite at klokka 6 minutter over 16, og du hører på Eftan NRK PN Østfold I dag med Heidi og Espen. Og vi har fått meldinger om både nye trafikklys som står spredt rundt omkring I Østfold som ikke var der I går, og at det har gått litt sakte på E6.
1: Ja, blant annet. Og så det på Riksvei 22 hvor det gjenstander I veibanen I Sarpsborg, så kjør forsiktig hvis du der. Så meldte Beate I en melding her I stad, og hvis du kjører på Valer på 108-veien, så det noen sånn asfaltering som pågått der, som gjør at det sånne store, vanskelige kanter som hun ønsker å formidle videre om at bilister må være obs på. Det virker som Beate kanskje har gått på en smell selv der, men en snill og ivrig lytter som melder ifra. Og hvis du tar toget I dag, så det noen forsinkelser. Lokaltoget Moss og Stabæk, så det 16 minutter forsinkelse ved Moss. Regionstoget til mellom Oslo og Fredrikstad, så det Göteborg mener jeg, så det 5 minutter forsinkelse ved Fredrikstad. Det ikke så ille da.
0: Nei. Hvor lite trim skal egentlig til for å gi stor effekt for helsa? Det skal vi snart finne ut av. Vi skal slå et slag for å trene mindre, eller?
1: Nei, ikke helt sikker på det, Espen. Hvor lite må Espen trene for at det skal ha en god effekt? Det tror jeg kanskje at Svein Vinja Romsvik, hjertespesialist og hverdagstrimforkjemper, kan finne et svar på.

0: Selvaste Tommy Fredvang og valsen I NRK P1.
1: Ja, september jo her, og det gir, I hvert fall meg, må jeg da understreke en
0: følelse. Ja, understrek det.
1: ja, en understrek av sånn ny start. Nye sjanser, det på en måte høstens nyttårsforsett-aktig periode for bedre kondis og oppdagelse av muskler som man ikke visste man hadde. Så sånn jeg det, Espen.
0: Ja, så du blir størl bare ved å tenke på at du skal trene.
1: Nærmest. Men så vet jeg at du opptatt av minst mulig innsats, men kanskje noe effekt?
0: Ja, jeg vil trene mindre og få mer effekt, og så har jeg sånn der... I bakhuet her, at kroppen har sånn muskelminne, så jeg trenger ikke å gjøre så mye før kroppen tilbake der han var for 25 år siden.
1: Ja, og da det jo bra at høstens første ekspert I vår helsespalte her I Eftan hjertespesialist, som også brenner for hverdagstrim. Velkommen, Vinjar Romsvik.
2: Tusen takk.
1: Ja, har du trimmet I dag, eller?
2: Ja. Du måtte bare spørre.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Jeg har ikke trimmet I dag, jeg har ikke det. Jeg har unnskyldninger som alle andre. Ja, det litt dårlig I halsen, og jeg har liksom ikke kommet ordentlig I gang da.
1: Nei.
0: Men da, ja. Det var fint du sa det, for jeg litt tung I hodet I dag.
1: Ja, jeg også har litt vondt I halsen. Så ingen av oss som har trenet det helt tatt. Men du jo kardiolog ved Sykehuset Østfold, og jeg vet at du lager treningsopplegg for hjerteopererte, og du har jo et rykte på deg da, at du brenner for hverdagstrimmen. Det riktig, eller?
2: Absolutt, det helt klart riktig. Og jeg sier noen ganger at jeg på en måte litt på feil sted, fordi billetten for å få lov å komme til meg jo at du allerede syk. Men det aller mest spennende, det jo å få folk til å la være å bli syk. Så når de først kommer til meg, ja, da har du liksom billetten for å få se meg, det hjerteinfarktet. Da.
1: Ja.
2: Så, og da det nok mange som kjenner at den endringen jeg har tenkt å gjøre nå, den skulle jeg gjort for 10 år siden. Så det litt derfor jeg brenner for den hverdagsaktiviteten, fordi vi tror at terskelen veldig høy, men den ikke det. Og nå det noen her, Så jeg ser på deg, Espen.
0: Du kan nevne navn, ja.
2: Nå det noen som tenker at terskelen veldig høy, og så da ender man ofte opp med å ikke gjøre noe.
0: Ja.
2: Og det så dumt. Det så dumt.
1: Ja, veldig dumt. For fysisk aktivitet, det hjelper jo mot det meste. Og nå skal du bare få lov å ramse opp, du. Alt hjelper mot, hvis du har det I huet, da.
2: Vet du hva? Det har jeg sannsynligvis ikke I huet. Men jeg vet at fysisk aktivitet hjelper på en måte. Altså, det hjelper for ting som vi tenker naturlig. Altså, mange vet at det hjelper for hjertekarsykdom. Mindre hjerteinfarkt, mindre hjerneslag, har man reumatiske plager, muskel-skelettplager, man får det bedre. Men det som man ofte ikke tenker på, det sånne tilstander som, altså for eksempel kreft. Bare man hører ordet, så det noen som tenker, åh, det liksom, ja, du var uheldig, du fikk kreft. Nei, altså I Norge så tror vi at 2/3 av krefttilfellene kan forebygges. Det egentlig ganske vilt, og fysisk aktivitet helt hjørnestein I det. Mm. Så det hjelper altså ikke bare for hjertekarsykdom og alt det der, men kreft og til og med det psykiske. 20% mindre angst og depresjon hos de som fysisk aktive.
1: Det altså ingen grunn til å ikke trene. Det så opplagt at vi burde trene, Espen.
0: Ja, men ja. Hvor bør vi liksom starte henne? Kan vi bare starte rolig, eller?
2: Ja. Absolutt. Absolutt. Og du vet, når du sånn ute etter å trene mindre, da blir jeg litt sånn trigget, ikke sant? Da får jeg lyst til å be deg trene mer.
0: Ja.
2: Du vet, det det som litt dumt da. Men effekten, den får du fra første sekunden omtrent.
1: Ok, men altså, jeg føler at vi vet jo mye av det her, men likevel så orker vi jo ikke. Vi gidder jo ikke.
0: Nei.
1: Så vi må jo få hjelp til å komme I gang. Det nå det skal skje, liksom?
0: Jeg tror det nå det skjer. Og her kommer Leanne Rimes med tittelen How do I live?
1: Ja, det passer veldig bra nå.

0: Leon Rimes, How Do I Live? Ja, jeg vet ikke, Heidi, hvor mange timer har du vært inaktiv nå?
1: Nei, altså jeg regnet på det. Vi er jo snart oppe igjen 7 timer. Ja. Og da det rett hjem på sofaen etterpå, sliten etter en arbeidsdag.
0: Det skal jeg love deg, vi har tross alt stått oppreist i 3 timer nå. Ja. Jeg føler at det litt trening.
1: Det kan jo være det da. Vi får høre med hjertelegen, som vår ekspert i dag, Vinjar Romsvik fra sykehuset Østfold. Ja, vi har vært inaktive 7 timer. Hvor mye må vi trene nå for å kompensere?
2: Ja, det dobbelt så mye da.
0: Hæ? Så,
2: det er faktisk ikke veldig lenge siden jeg leste litt om dette her selv. Og jeg har jo de siste årene i hvert fall blitt treningsaktiv. Ja, jo mer jeg leser om fysisk aktivitet og trening, jo mer jeg tenker jeg må jo ha vært en fullstendig idiot som ikke har vært mer aktiv tidligere i livet. Fordi jo mer jeg leser, jo mer jeg ser hvor positivt det er. Og så har jeg blitt litt mer aktiv da. Løpt litt mer og trent litt mer. Og så fikk jeg denne fleisen da. Sitter du 7-8 timer om dagen på jobb, som for eksempel en lege gjør, så må man omtrent doble innsatsen for å få samme helseeffekten.
0: Men man må ikke trene i 7 timer, det holder å bevege seg, eller?
2: man trenger ikke å trene i 7 timer.
0: Nei.
2: Absolutt ikke. Det er jo mange som har stilt det spørsmålet, hvor lite trengs for at man skal få effektene.
1: Ja.
2: Og det begynte liksom med at man sa, ja, en halvtime av gangen, det er fint liksom. Så var det en eller annen da, noen, kanskje som deg, Espen, som sa, ja, men hva med mindre enn det da?
1: Ja.
2: 10 minutter. Ja, og så har man faktisk gått helt ned til at man har gjort studier der man har sett på folk som beveger seg sånn av sekunders varighet. Altså, de får på seg sånn klokke som måler bevegelse, og så ser man at det er faktisk sammenheng mellom de som har sånne sekunder med aktivitet, det liksom løper opp en trapp, eller løper til bussen, 10 sekunder snakker vi, og de lever lenger.
0: Nei.
2: Det er galskap. Ja, det er helt galskap.
1: Så det du sier nå er at hvis vi har sånn høyintensitet trening på 10 minutter nå etter sending, så sånn skikkelig står på, så har vi lagt gullegget.
2: Helseeffekten får du fra null, og det er litt sånn, det er en sånn kurve som flater litt av, på en måte. Hvis du er null aktiv, så sitter helt stille hele døgnet, så får du enormt med helseeffekt. Bare ved å komme deg opp og gå en tur noen ganger i uka. Men hvis du trener 4 ganger i uka, beinharde intervaller, og så legger du på en ekstra økt, ja, så blir du litt bedre form. Men helseeffekten blir ikke så enormt mye bedre.
1: Nei, hvis du er i god form fra før, liksom. Mm-hmm. Nei, men da...
0: Da har jeg alt å vinne,
1: det
0: vil
1: si. Ja, det var det jeg skulle til å si. Ja.
0: Men du slipper kanskje gjøre liggesår også, da, hvis du sitter i en stol i 24 timer.
2: men selv om man sier at det er liksom det første som betyr mest, så er det det kanskje som er vanskeligst også noen ganger, da. Du har jo en dørstokkmil som man ofte snakker om.
1: Ja, og har du noen gode tips til hvordan vi kan på en måte komme oss over den dørstokken, eller?
2: Vet du hva? Ren viljestyrke. Nei, jeg bare tuller. Altså, viljestyrke er så overvurdert. Fordi skal du ha liksom mestre opp sånn viljestyrke hver gang du skal komme over dørstokken, ja, du blir helt utslett.
0: Ja.
2: Så man må bare se til at hverdagen er orientert på en sånn måte, organisert på en sånn måte, at du får den aktiviteten. Altså, ta trappen i stedet for heisen. Gå eller sykle til jobb hvis du har muligheten. Man må på en måte tilpasse omgivelsene, sånn at det er lett å ta det valget som er fornuftig, og det som man kanskje egentlig har lyst til sånn, på lang sikt. Da. Ja. Og det er jo mange som liksom haler seg til treningssenter eller til å gjøre et eller annet man ikke liker, ja, egentlig.
1: Nei.
2: Og det er bare, det varer aldri.
1: Ja, men det er jo så kjedelig.
2: Ja, men altså, finn et eller annet som man synes er gøy. Altså, jeg har så mange pasienter som kommer til meg, og jeg spør faktisk omtrent alle som kommer til meg, spør jeg, er du fysisk aktiv? Og det er noen som liksom ser i gulvet, og ja. Så, og hvis de sier nei, så spør jeg, har du vært fysisk aktiv før? Har du drevet med noen gang i livet som du synes var gøy? Og det er ganske få som sier, nei, vet du hva, jeg har aldri drevet noe fysisk aktivitet som jeg synes var gøy. Så let liksom tilbake, gjør noe som man synes er gøy, og gjør det sammen med noen. Det er liksom de to topp tips, tror jeg har.
0: Ja. Må man ha liksom litt faste rammer på det, at man avtaler et visst tidspunkt et par ganger i uka, eller skal man ta det litt sånn flytende, vi bare møtes når det passer?
2: Vet du hva? Flyter det, så flyter det lett ut, for å si det sånn. Så har man et mål, jeg for eksempel, jeg vet at har jeg satt et mål, ja, så funker det. I fjor så meldte jeg meg på et løp, ikke sant? Da hadde jeg disiplin, og jeg visste jeg skulle, det var liksom målet, og forteller det gjerne til andre også, ikke sant? Så kan man ikke liksom trekke seg i siste liten. Men så dabba det av etterpå, så måtte jeg gjøre det samme i høst da. Så jeg måtte melde meg på et nytt løp, ikke sant? For da kjenner jeg at da har jeg noe å jobbe til. Mm. Men det er ikke sikkert det fungerer for alle.
1: Nei, man må ikke sant? Finne sin egen vei.
2: Man må finne sin egen vei, men for de aller fleste så er det to elementer. Vær sosial og ha det gøy, altså.
0: Skal man gå ut i 100 med en gang, nå som man har blitt inspirert av deg, eller skal man ta en litt sånn rolig tilnærming til dette her? Kanskje ikke bli sliten på første økta.
2: Vet du hva, det er helt sikkert 90% tror jeg alle som hører dette kommer til å tenke, nå skal jeg sette i gang kjempehardt. Og da er det jo selvfølgelig, jo hardere du setter i gang fra null, jo større er sjansen for å få skader.
1: Ja.
2: Så det er jo et lite men her, men for de aller fleste av oss, så vi er for pinglete, altså. Vi er for pinglete, og ja, nå var det noen som følte seg truffet her. Heidi.
1: Veldig truffet, ja. Det er så vondt å bli så støl, skjønner du?
2: Det er litt vondt, men det er forskjell på farlig vondt og ikke farlig vondt. Og det er klart, hvis man aldri har kjent på liksom den ordentlige stølheten, har man aldri kjent at kroppen er litt vond, ja, så har man kanskje aldri helt trent så hardt som man burde.
1: Nei. Nei, men vi tar med oss dette her, Espen.
0: I morgen så skal du være støl på jobb.
1: I like måte.
0: Nei, jeg har muskel min, ja. Nei,
1: takk for at du kom, Vinjar Romsvik. Nei, jeg blir gira, jeg, altså. Blanke ark starter i morgen.
0: Gleder meg.

0: Didn't see it coming, synger Theo. Så vi så ikke den komme, Heidi, at vi begge nå ble gira på å begynne å trene igjen.
1: Men det vi jo nå, hvertfall jeg da.
0: Vi det. Over til nyheten, og vi skal til Sverige, René.
2: Ja, svenske krona har ikke vært så billig på tre år. Ikke siden september 2023 har det vært så billig for nordmenn å handle i Sverige som nå. Ved tidtida i dag kostet 100 svenske kroner 96,83 norske kroner. Den norske krona styrker seg også mot flere andre valutaer, som euro og dollar. Ole Jørgen Lind, som butikksjef ved Maximat Norby, sier at de merker at krona har styrket seg.
3: På vår del kan jeg si at det har vært veldig bra. Vi har sett et veldig tydelig skille fra mars-april, når da også momsen ble redusert i Sverige på mat. Og sammen med sterk norsk krone og dette med bensin og reiseutgifter, det har vært bra for oss.
2: Flere velger bort tradisjonelle gravsteiner i Indre Østfold til fordel for felles minnelunder, det skriver Smålennes avis. Ordningen tilbyr et verdig fellesområde hvor gravplassforvaltningen tar seg av alt av vedlikehold. Målet å etablere flere minnelunder. Askim, Trøgstad og Mysen har allerede tilbudet, mens Spydeberg og Tomter neste ut. Fredrikstad kommune i gang med et nytt prosjekt for å bedre levevilkårene for den lokale ørreten. Arbeidet starter i Ellingårdsbekken i Onsøy, der fisken lenge har slitt med å vandre oppstrøms. For å gi ørreten en tryggere og enklere vandringsvei bygges det nå om i bekken, slik at fisken lettere kan passere gjennom en kulvert og ta seg videre oppover. Og flere lektorer ved Høgskolen i Østfold nominert til den nasjonale utdanningskvalitetsprisen for sin fremragende innsats for studentene. Prisen på 50 000 kroner og vil ved en eventuell seier gå til vinnerens institutt for å videreutvikle og styrke studiekvaliteten ytterligere.
0: Ja, tusen takk til René, som du også kan se på TV i kveld rett etter Dagsrevyen.

0: Dette det Vibeke Sørgestad Band, Another Light i Efton.
1: Vi har fått så mange meldinger vi nå.
0: Ja, og det jo overgangsvindu, ja. Og det Trim som står på planen i dag. Jeg vet ikke om vi skal starte med Håkon Magne, i og med at vi har akkurat hatt hjertespesialisten i studio, og som har anbefalt at vi skal begynne å trene litt, alle mann, i varierende grad. Og Håkon Magne, han slår et slag for Frisklivssentralen i Halden og alle de fine frisklivssentralene rundt omkring i Østfold. Ja. Han forteller at han har hatt kjempegode erfaringer gjennom det siste året, for der får de hjelp til å komme i gang med trening, motivasjon til å fortsette og et fellesskap som gjør det litt sånn vanskeligere å finne på unnskyldninger som vondt i hodet eller litt rusk i halsen.
1: Ja, og så har vi også de da som tilfeldigvis har passert 65 år. De har jo det sterk og stødig opplegget, og det jeg har hørt om, det sånn lavterskeltilbud for styrke og balanse.
0: Ja.
1: Det handler jo ikke om å bli toppidrettsutøver, som han skriver, men om å bli litt sterkere, litt stødigere og litt friskere.
0: Ja, og en som kanskje i ferd med å bli litt friskere og raskere, det Edvin, som har signert overgangspapirene til vårt fiktive fotballag FK Moran, for nå begynner jo overgangsvinduet å nærme seg deadline her. Ja. Vi har satt 16.59.59 til å melde seg inn i FK Moran.
1: Velkommen på laget, Edvin, som i 12. time har latt seg overtale til å melde overgang til FK Moran også. Jeg kan gjerne være med fra start, jeg, skriver han. Taktikken vil da bli å ta et hockeybytte etter 20 sekunder, og med så mange på benken er nå kampen slutt i god tid før det min tur igjen. Heia FK Moran.
0: Ja, vi har jo akkurat lært av hjertelegen her at hvis det full innsats i de 20 sekundene, Edvin, ja, da har du litt utbytte av det.
1: Ja, faktisk. Ja.
0: Vi får ta en liten kikk på været også for morgendagens statsmeteorolog Rebecca Rogentin. Hva byr du på da?
2: Ja, då bjuder jag på samma vär som idag. Det blir sol och lite skyer och så 18-19 grader.
0: Hur länge ska den där finvärsperioden här vara?
2: Ja, imorgon kväll så kommer det in lite mer skyer och så på fredag så blir det mer skyer och så också risk för lite regn under dagen.
3: Dette Efton i Østfold på NRK P1.

0: Dette Jess Glynn, Hold My Hand. Ta det til deg, Heidi. Hør på det her. Dette hymnen til Champions League. Den sangen som spilles når alle de største stjernene skal ut på de mektige arenaene og vise seg frem.
1: Det sant?
2: Det den.
1: Jeg følte mer for å danse ballett, jeg.
0: Ja.
1: Ta noen piruetter.
0: Det mektig. Får du litt gåsehud?
1: Ja, absolutt. Det nydelig.
0: Og grunnen til at vi spiller den i dag, det at det over siste dagen av overgangsvinduet, og vi skal ha vår spalte Skal vi vedde? Og det fotball som tema i dag, Heidi.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, og for det, du fikk jo en julegave for 2 år siden.
1: Ja, jeg fikk en julegave. Det var på julaftensendinga,
0: ja.
1: På morgenen her i morgenen da, i NRK, P1. Espen overrasket meg med gaver, ikke bare én gave, flere, men den største gaven, det var jo en fotball.
0: Ja.
1: Jeg har aldri eid en fotball før.
0: Nei, og du ønsket deg jo på en måte en fotball fordi du ikke kunne happe. Nå har du hatt 2 år på det med den fotballen og lære deg å trikse med ball. Og tidligere denne uka her, så tok din mentor Beate Grøndala med ut for å trene på å happe.
1: Ja.
0: Så i dag så oppgaven som du også finner i appen NRK Radio nå, klarer Heidi å trikse mer enn 3 happ?
1: Ja, for det ikke snakk om noe høyere antall. For jeg har ikke øvd. Det hele tatt, Espen, jeg skammer meg for det. Fikk den fotballen julegave, så har jeg ikke brukt den. Ikke prøvd å trikse en eneste gang, har jeg faktisk. Og litt grann her om dagen, vi prøvde litt ut i bakhånden her.
0: Ja.
1: Så det blir, innimellom får jeg til 3.
0: I dag så må du klare 4 for å få oppgaven godkjent. Og du som hører på, du har en oppgave du også. Du må inn i appen NRK Radio nå. Avgi din stemme. Tror du Heidi klarer å trikse mer enn 3 happ direkte på radioen om bare 3,5 minutt?
1: Tror du det, Espen?
0: Ja, tror jeg.

0: Ja, det en trang fødsel sammen med Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Dette Eftan, NRK P1 Østfold, og nå må jeg si at jeg veldig spent. For vi jo I segmentet Skal vi vedde? Heidi har fått en oppgave om å prøve å happe mer enn tre happ med en fotball.
1: For de som ikke vet hva happ da. For ja. de som ikke kan fotball har ikke hørt det. Det trikset ja. Med ballen liksom. Ja.
0: Og nå har jeg stått og observert Heidi, og det liksom morsomt, for jeg aner virkelig ikke hvilken vei det går nå, for det, mens vi har stått her og hørt på musikk. Hvor mye har du trent, Heidi?
1: Nei, jeg har ikke øvd, nei.
0: Du har stått rett opp og ned.
1: Bare stått rett opp og ned.
0: Og kanskje spredt I den ballen I bakken en gang.
1: Jeg jo kjempenervøs, og så det så mange som tror at jeg kommer til å klare det. Det irriterer meg litt, for nå får jeg sånn prestasjonsangst. 62% I appen NRK Radio mener da at jeg skal klare å trikse mer enn tre sånne happ da. Mens 38% heldigvis litt mer negativ innstilt, og jeg skjønner det godt.
0: Ja.
1: For dette, jeg jo ingen fotballspiller, jeg har ikke ballkontroll I det hele tatt. Men jeg har klart fire en gang.
0: Mm. Ja, jeg stopper avstemningen nå, ja. For nå skal du ut I illen, Heidi. Det tre happ ikke godkjent, fire happ godkjent. Du kan bare ta med deg ballen ut, og så gjør jeg klar.
1: Jeg får bare ett forsøk da?
0: Du får ett forsøk.
1: Nei.
0: Vi får se da, vet du.
1: Hva gevinsten da til de som...
0: En av dere som har stemt får en prekaskopp.
1: Ja, av dem som stemmer riktig på det jeg klarer da, ja. Eller ikke klarer om du vil.
0: Ja.
1: Nei, nå jeg ordentlig
0: ut
1: trist.
0: Ut på scenen med deg, og mens Heidi gjør seg klar, så kan jeg informere om at vi står I et radiostudio som ganske trangt. Det gjør det litt vanskeligere.
1: Jeg I gang, altså. Jeg bare skal kjenne meg på ballen.
0: Og jeg har gjort det jeg kan for å fjerne ting som kan knuse her. Heidi, scenen din.
1: Det blir på låra.
0: Det blir på låra. Da setter vi I gang. 1, 2, 3... Fire! Og rett I piano. Dette her, Heidi.
1: Det du så den siste, den kan du...
0: Dette her 62% hadde riktig Heidi har satt nesten ny rekord Fire happ direkte på radioen
1: Jeg trenger ikke være så stolt da
0: Jo, det en idrettsprestasjon Hvem som vinner prekaskoppen Det skal vi trekke Rett etter Passenger og Let Her Go. Jeg synes du var flink, Heidi.
1: Den siste tok jeg på
0: Den
1: foten.
0: Den tuppa du rett ja. I piano her.
1: Ja, jeg gjorde det.

0: Dette her Passenger og Let Her Go. Vi har spilt Skal vi vedde, Heidi har happa med fotball eller triksa om du vil. Måtte klare mer enn tre happ, og det gikk jo kjempebra, Heidi.
1: Ja, takk og lov at det gikk. Jeg klarte akkurat fire, og den vi trakk heter Gunn Viger.
0: Du har fått en melding i appen, Gunn. Send oss gjerne adressa og telefonen ditt, så får vi sendt koppen til deg.
1: Pakker den akkurat nå.

0: Martha, som du vi skal straks overlate roret til HC og Ingeborg, men hva skal dere snakke om i dag?
1: I dag vil vi snakke om ting som alle andre elsker, men som du egentlig ikke liker så godt.
2: Ja, for det jo så mye man bare later som at man liker fordi alle andre gjør det.
1: Kanskje du egentlig hater sushi, men nikker entusiastisk når noen foreslår det?
2: Eller kanskje du bare aldri har turt å si at du synes den serien alle elsker dritkjedelig?
1: Nettopp. Vi vil høre hva du egentlig ikke liker, selv om alle andre gjør det.
2: Vi høres etter nyhetene.
0: Torsk. Takk for oss. Ha en fin dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen i Leipzig tidligere i august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre en belarussisk mann med russisk pass, ifølge flere tyske medier. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Tyskland mener Russland står bak. Det bare halvannen måned siden britene fikk ny statsminister, og i ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime i underhuset. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det ofte en utfordrende øvelse. London-korrespondent Kristin Solberg oppsummerer hvordan han klarte seg.
1: Han fremstod som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor som seg hører og bør i dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, posisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
0: Kongehuset har erklært hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpning av storting og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme sitt arbeid, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
2: Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og OsloMet. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. De har erklært cyberkrig mot Norge fordi de motstandere av Norges støtte til Ukraina. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Her vi igjen, og så hyggelig at akkurat du har skrudd på radioen her på NRK P1.
5: Vi har en fin ettermiddag i vente. Det blir 2 timer hygge og god musikk.
4: For en onsdag, jeg så klar.
5: Da håper jeg du som hører på like klar. Let me tell you.

0: Paul Russell og Little Boo Tang. Hei!
1: Hallo!
0: Du, det er kulturarbeidernes dag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Når startet kulturarbeider Ingeborg Walter sin tjeneste for kulturen?
1: Det tror jeg må være helt tilbake til 2008.
0: Ja.
1: Da jeg gjorde Putti Putti Pott
0: ja.
1: I Oslo Spektrum.
0: Så gøy.
1: Ja.
0: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg 8.
0: Og spilte?
1: Smånisse.
0: Så klart.
1: Mm.
0: Husker du følelsen?
1: Ja, jeg husker at jeg syntes det var veldig stas da, å reise inn til Oslo. Og mamma og pappa min ble jo med på toget tur retur.
0: Så klart.
1: Og de måtte også være med inn på prøver, for jeg likte ikke helt at de gikk rundt i Oslos gater, og det var veldig skummelt. Men det var kjempestas, og ja, det var startskuddet da, for å like å stå på scenen for min del.
0: Kulturarbeidernes dag er jo en dag som markeres for å vise frem hvor viktig det er at noen driver med nettopp kulturarbeid, og at det ikke bare kan være en hobby resten av livet, sånn som det gjerne starter for veldig mange.
1: Ja, og det er jo så viktig med kultur.
0: Var det et vanskelig ord noen ganger?
1: Kulturuke. Kultur er kjempeviktig, fordi hvis vi ikke har det i samfunnet vårt, så mister vi sjelen, og historier kommer ikke til å fortelles videre.
0: Kan du huske det øyeblikket, eller det året da du forsto at jøye meg, dette her jeg driver med, det er jo faktisk viktig?
1: Ja, både i større og liten grad. Jeg har ikke en sånn spesifikk hendelse.
0: Nei.
1: Men det er jo ofte når man ser at man rører folk,
0: ja,
1: at man skjønner at det når ut da.
0: Ja. Da fikk vi oss en liten kulturprat og skal rett over i tema, for jeg vet at det er en del mennesker som nikker. Ja da, jeg liker det godt når noen sier at ja, den var flott, den operan. Men så nikker du selv om du kanskje ikke foretrekker opera, men heller vil høre folkemusikk eller svartmetall.
1: Ja.
0: Kjenner du deg igjen?
1: Ja, man kan jo bli litt sånn preget av hvis alle rundt mener at noe er skikkelig bra, så tør man kanskje ikke å si at jeg likte det ikke helt, ja.
0: Nei, og det er det som er dagens tema.
1: Ja, vi har lyst til å vite hva du der hjemme later som at du ikke liker, bare fordi alle andre rundt elsker det.
0: Mm. Later som du liker.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men supert. Da er det bare å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss det da. Hva er det du later som du liker, fordi at du tror du må? Alle andre rundt deg liker det jo. Finn, Håse og Ingeborg. Og trykk på knappen, send inn. Vi gleder oss.

0: Ja, det var selveste Synnevo med sangen Heldig.
1: Og I dag så snakker vi om hva du later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det.
0: Det sushi? Eller du faktisk glad I sushi, som alle sier at de
1: Jeg, for eksempel, jeg later som at jeg liker bading veldig ofte.
0: Ja.
1: Fordi alle andre rundt elsker å bade.
0: Men du gjør det egentlig ikke, ikke sant?
1: Jeg synes ikke det så digg.
0: Nei, da du på mitt lag.
1: Ja, det dritkaldt.
0: Ja. Alvil skriver, men det tør jeg da ikke å si på riksdekkende radio. Nei, vi kan jo forstå det, for da vil jo de andre vite det neste gang de treffer deg. Og så kan de tenke at, ja, men du har jo alltid sagt at du liker denne vinerkransen som jeg baker hver torsdag ettermiddag. Du har sagt du liker den, du. Og I virkeligheten så likte du den ikke bare fordi... Så jeg skjønner det, Alvil, men her kan man være anonym.
1: Ja, så her du trygg og god. Ingrid skriver, jeg liker absolutt ikke drinken Aperol Spritz. Alt for bitter. Kan ikke fatte at den så populær. Det finnes jo så mange andre gode drinker å velge.
0: Ja, det helt sant.
1: Jeg helt enig, altså.
0: Ja, jeg også. Den alt for bitter. Der sier jeg bare nei takk,
1: ja. Ja, du gjør det.
0: Ja,
1: jeg har faktisk sagt ja takk.
0: Ja, okay.
1: Og døttet det ned.
0: Ja. Men Ingrid jo inne på noe viktig, og det ikke sikkert at det det hun legger I det, men det jo også en... Jeg har forsovet en problemstilling, det der at det veldig mange også som nyter alkohol generelt, fordi at alle andre rundt gjør det.
1: Ja.
0: Du skulle ikke ta den store debatten nå, men den jo grei å ha I bakhodet neste gang du prøver å overbevise gjennom at de bare må smake på den drinken, hvis de egentlig litt tilbakeholdende, så ikke frest mer.
1: Nei, jeg helt enig. Det må være lov til å si nei.
0: Har du noen andre ting da, som du I tillegg til bading, altså sier at ja da, det liker
1: jeg. Som jeg sier at det ligger. Sier det. Ja. Jeg synes faktisk ikke kanelboller så godt, og det føler jeg skikkelig dumt å si på riksdekkende radio.
0: Ja, det ikke noe som dumt å si på riksdekkende radio når det kommer til dette, men jeg forstår hva du mener, for kanelboller jo det, for mange selve symbolet på å kose seg.
1: Ja, det landeplage nå til dags.
0: Ja.
1: Folk jo søker land og strand etter å finne den beste kanelbollen.
0: Ja.
1: Men jeg, ja, nei, det går ikke helt hjemme hos meg. Og sånn det. En annen ting jeg også kanskje ikke synes så gøy, det søndager.
0: Enig.
1: Og det mange som sånn, Sunday reset, og nå, nydeligste dagen I uka, men jeg blir bare stresset fordi nå kommer mandagen.
0: Ja, og jeg blir stresset fordi at jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke søndagen til ofte.
1: Ikke sant?
0: Og jeg enig med deg, veldig mange sier det, men jeg tror kanskje søndagen var annerledes før, når det var mer tradisjon for å møtes I ett-tiden og spise skikkelig middag og skinkesteik og kokte poteter og alt det der.
1: Mm.
0: Nå blir søndagen et lite vakuum mellom lørdag, som litt sånn oppedag, og mandag, som arbeidsdag.
1: Ja, jeg har I hvert fall funnet ut at hvis man bare legger skikkelig mange planer på søndag, så klarer du ikke å tenke over at mandag kommer.
0: Det bra. Men vi må huske alle dager gode dager.
1: Ja da.
0: Ja. Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss hva du later som du liker, bare fordi alle rundt deg elsker det. Og så har vi en avstemming på gang.
1: Det har vi, den ligger også I appen. Der står det, lar du deg påvirke av andre? Da kan du svare ja, nei eller jo da. Men ikke nok til å spise sushi.

0: Riper i lakken med Simmermann.
1: Det er så mye fin norsk musikk, og du får den her på P1, hvor vi også i dag da har spurt deg, hva er det du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Ja, og her er det mye engasjement. Håkon sier, bytt ut den sure diva-dieselen med en fruktig champagne, da har du en god Aperol Spritz.
1: Er det Prosecco han
0: Diva-diesel, det var ny, det skal jeg begynne å bruke. Selv har jeg latet som at jeg liker rakfisk så lenge at jeg bare må ha det et par ganger på høsten og i romhjula.
1: Ja.
0: Så da har han altså latet som så lenge at han har blitt glad i det da.
1: Det kan skje, vet du.
0: Ja? Ja. Har du opplevd det?
1: Ja, det har jeg opplevd med klassisk musikk.
0: Ja.
1: Ja, rødvin. Mm. Og ja, det er sikkert mer også. Som jeg husker at jeg sa at jeg likte da jeg var yngre. Og så etter hvert så ble det sånn. Stine Marie skriver, sodd. Vil helst ikke ha det, men ungene elsker det. Spiser det til nød. Ungene blir glad når mamma er borte, og de kan spise det til middag. Hilsen trønder som ikke er så glad i sodd.
0: Mm, oi, det ja. Føler jeg er sånn å banne i kirka og...
1: Oppsiktsvekkende.
0: Ja. Det her en som skriver, jeg er ikke så glad i å gå på museum, men jeg synes det er så flaut å innrømme det.
1: Ja, jo, men det skal jo egentlig være så fint det.
0: Ja, ja. Det skal være ærverdig. Og, ja,
1: det kommer jo an på interessene dine opp mot hvilken type museum du går på, for det finnes jo museer av absolutt alle slag.
0: Ja, ja, det er sant.
1: Så lykke til i jakten etter ditt museum. Kirsti skriver, festivaler og klubb, altså raspeballer. For da var jeg på noe helt annet. Festivaler kan være en autokorrekt på mobilen, ellers er det jeg som ikke vet om festivaler i raspeballer sammenheng. Men Kirsti skriver at hun finner på mye rart for å unngå disse.
0: Ok, ja. Så når det skal skje så later hun som ja. At jeg skal noe annet,
1: ja. Ja, ikke sant? Sier at ja, ja, det er jeg glad i, men akkurat nå fikk jeg en telefon, så jeg må gå ut og ta den. Mm. Kanskje.
0: Hedvig sier, fiskegrateng er så kjedelig, sorry, må bare tvinges ned og vokser i munnen.
1: Oi, ja. Uff. Eva later som om hun liker å gå på bærtur, men synes egentlig det er fryktelig kjedelig. Sopptur eller topptur er mye artigere.
0: Ja. Mm. Christer, tilbake til champagne her, han ja. Synes at det er surt og dyrt og oppskrutt. En drikke alle liksom skal drikke ved spesielle anledninger. Og det er jo litt sant. Det er ofte sånn, da skåler vi champagne dere, hurra, hurra. Men det er jo ikke tatt for gitt at absolutt alle skal like det.
1: Nei, det er ikke det. Anonym, av en god grunn når vi hører meldingen. Jeg later som jeg liker enkelte av mine kompisers koner. Ja, jeg velger å holde tann for tunga av hensyn til gammelt vennskap.
0: Lurt. Mm. Men det er sikkert noen som kjenner seg igjen i det.
1: Ja da, og det er jo innenfor rammen av vårt tema i dag.
0: Bjørn, han sier, jeg har aldri likt søndager eller andre helligdager, uansett hva andre sier.
1: Nei, ikke sant? Berit var ung da P3 var nytt. Jeg sa jeg likte P3, og jeg hørte på P3, men egentlig ville jeg høre på P1, og det gjør jeg fortsatt, skriver Berit. Da kommer vi overens etter hvert, Berit.
0: Ja, det er veldig hyggelig da at du er her nå. Og så er det også en anonym som sikkert er kanskje litt lurt. Småbarnslivet, prikk, prikk, prikk. Jeg er så glad for at ungene snart ikke er småbarn lenger.
1: Ja, den kan oppfattes som kontroversiell, den kan jo det. Ja. Tusen takk for at dere deler i alle våre rare spørsmål her i H.C. og Ingeborg. Vi skal nå gi deg resultatet i avstemningen, for der har vi altså spurt om du lar deg påvirke. Alternativene var ja, nei, eller jo da, men ikke nok til å spise sushi. Hva ble resultatet?
0: Resultatet, det er 49% spørsmål. Stemmer på nei, 24% på ja, og så er det 28% som sier jo da, men ikke nok til å spise sushi. Det er det.

0: Ja, det var ønske fra Pink der, Please Don't Leave Me.
1: I dag har vi snakket om hva du der hjemme later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg gjør det. Og det har kommet inn så mye tanker her, og en som sendte inn er anonym, men der står det «Jeg er glad for å ha mange venner, men jeg liker egentlig ikke å ha overnattingsgjester». De dagevis. Det tror jeg det mange som kan kjenne seg igjen i.
0: Det et dilemma det. Endelig kommer vennene på besøk, men de drar jo aldri.
1: Ja. Og vi er jo også en stor vennegjeng, men her slipper altså gjengen å overnatte.
0: Ja, det er ingen som har spurt egentlig.
1: Nei, det er egentlig ikke det heller. Men vi skal da få oss en ny venn i dag.
0: Har du lyst til at det skal være deg, så må du fortelle oss hva som fikk deg til å smile i dag. Det kan være bittesmått, eller det kan være at du plutselig kom på at du hadde bryllupsdag, eller barnebarnets dopsdag, eller som vi lett slenger på, du har fått en ny bil.
1: Her er det ingenting som stopper fantasien.
0: Nei, det er ikke det. Det blir en hyggelig prat på radioen. Poenget er å bli venner og få snakket litt og blitt kjent.
1: Ja, så skriv det da inn i NRK radioappen og husk å legge til nummeret ditt sånn at vi får ringt deg opp litt over klokka 6.
0: Og så må du være tilgjengelig da.
1: Ja.
0: Rundt i tider. Premie blir det
1: også. Det er klart det blir premie.
0: Vi har fått helt nye flerbruks, flergangsbruks handlenett. Er det et ord? Jeg tror egentlig.
1: Tote bag.
0: Ja. Ja, det ja. Hva hvorfor heter det det?
1: Jeg vet ikke. Men det høres kult ut da.
0: Ja, totebag.
1: Totebag.
0: Ja. Det skal du få av oss hvis det er du som blir dagens venn. Appen heter NRK Radio, du trykker på knappen send inn hos HC og Ingeborg. Og hva synes du om denne versjonen av Everyone Needs a Friend? Budskapet er sant, originalt sett med Dance with a Stranger. Her med hymn. Men nå noe helt annet. Oh.
1: Dansefoten er i gang.
0: Ja, dette er stemning. Lillebjørn Nilsen kommer med evig unge tanta til Beate.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sonen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Ordinary World med Duran Duran.
1: Som jo har, hva skal vi si, har fått et nytt liv på popstjernehimmelen. Det er ikke så lenge siden de ga ut Free to Love med Nile Rodgers og gjorde stor suksess, og de har reist på turné, og I dag det en måned til de kommer til Oslo Unity Arena 2. oktober.
0: Fantastisk!
1: Det bare å glede seg.
0: Åh, det blir helt herlig. Har du tenkt deg å ta turen?
1: Jeg må innrømme det at jeg hadde glemt det. Jeg hørte om det da de la ut denne turnéen, og så hadde jeg glemt det. Jeg har ikke billetter. Kanskje svaret foreløpig.
0: Ok.
1: Har veldig lyst.
0: Ja, da krysser vi fingrene.
1: Ja.
0: Men nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, som I dag så det litt variabelt rundt omkring I landet. Vi kan starte på Spitsbergen, der det ikke de store endringene til morgen. Litt spredt regn og for det meste skya. Også Troms og Finnmark får for det meste skya I morgen, men det blir nok litt mindre nedbør enn det det har vært I dag. Finnmark har fått en del nedbør, I morgen så det litt mer spredt med denne nedbøren. Nordland blir også litt som I dag, det nok de midt Dere delene som får det beste været, litt mer skyer lenger nord, mest vind I Lofoten. Her blir det nordlig opp I en liten kuling, og så ligger det da et nedbørområde ved Helgeland som nå kommet inn I kveld, som henger igjen litt utover dagen, men det ser ut som det gradvis blir bedre. Trøndelag, Møre og Romsdal, noen regnbyger, men også der blir det nok en del sol innimellom. Temperaturene kan nok krype opp mot den kanskje 17-18 grader. Også på resten av Vestlandet så blir det lettere. Det har jo vært mye nedbør inn mot Nordvestlandet I dag. I morgen så blir det da lettere. Unntaket nok Rogaland og Agder, for der kommer det inn en nedbørsone. Litt usikkert hvor tidlig den kommer, og også hvor langt inn I fylkene den drar seg. Men I hvert fall sør I Rogaland og sør I Agder så må man regne med at det skyer til og kommer nedbør utover dagen. Østlandet, resten av Østlandet slipper nok unna I morgen også, får nok en solerik dag og temperaturer opp mot 20-tallet rundt Oslofjorden I hvert fall.

0: Vi har hørt August som synger Noen som vet.
1: Og du vet en ting om meg.
0: Ja, jeg vet flere etter hvert, og det veldig hyggelig å bli kjent med deg. Det jeg tror du tenker på at du var i Aten i sommer.
1: Ja, for jeg var jo på øyhopping,
0: ja.
1: Og da var Aten det stedet vi startet å reise til. Og Aten.
0: Ja, var det fint?
1: Ja, det er jo en veldig kul by, men jeg tror jeg hadde litt andre forventninger om hvordan det skulle være der. I mitt hode så jeg for meg at det var veldig god infrastruktur, og man ser jo disse her Akropolis-bygningene. Jeg tenkte at hele byen var veldig sånn. Men når vi kom dit, så var det litt annerledes enn jeg hadde forventet.
0: Det er vel en av verdens aller eldste byer med over 3400 års historie, så at den er litt sliten er jo ikke så rart egentlig.
1: Nei, men det skal jo sies, jeg var jo på Akropolis,
0: ja.
1: Og det er jo et sted man absolutt må dra innom, og når man kommer på en måte til de sentrerte aktivitetene man kan gjøre som en turist,
0: ja.
1: Da er det veldig stas.
0: Mm.
1: Så det var helt nydelig, men jeg har også hørt flere si at Aten er litt som Manglerud.
0: Ja vel, ja, det er spesifikt og fint. Hva er det som er fellespunktene?
1: Nei, jeg tror det bare at det er veldig grått, og alle bygningene er helt like, eller at alt står på en måte på samme nivå, og at det er litt sletent. Ikke noe forkleinelse for Manglerud, altså. Men
0: nå har ikke Manglerud fått navnet sitt etter visdomsgudinnen Athene, men det er mye annet fint ved Manglerud,
1: ja.
0: Så jeg er helt enig med deg i det. Det sies jo at demokratiet oppstod i Aten.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det bor omtrent 3 millioner i byområdet der. Men hva var det som skuffet deg mest da? Var det søppel da? For det vet jeg de sliter med. De har et omfattende problem utenfor turistområdene med å få rydda søppel.
1: Jeg tror bare sånn, hvis man skal dra til Aten, så er det veldig viktig at man gjør research.
0: Ja.
1: Og det hadde heldigvis jeg og min kjæreste som dro, så vi spiste jo på masse kule steder og rooftops. Og,
0: okay.
1: Så vi hadde jo en veldig fin opplevelse, men der vi bodde så var det litt sånn slumtendenser, kan man si det?
0: Ja, jeg antar det. Jeg har lest. Jeg har aldri vært i Aten.
1: Nei.
0: Så dette er jo lærerikt for meg, litt overraskende, fordi at jeg så også for meg bare majestetiske, flotte, store, kjempegamle stenbygninger. Men jeg har lest at det er områder som er nesten 100% tagget ned, for eksempel. Altså at alle ledige vegger og markiser og dører og alt har tagging på seg. Så er det noen områder som er veldig anarkistisk anlagt, med mange studenter, med fri vilje og innsats for å fjerne regler og sånn. Og det er klart, da blir det jo seende litt annerledes ut enn det bildet man har av Aten.
1: De lokale som bor der sier at så lenge man vet litt hvor man skal gå,
0: ja,
1: så blir Aten en fantastisk opplevelse. Men hvis du drar dit uten noe mål og mening, da kan det hende at du havner litt feil sted da.
0: Ja, et lite tips til slutt kanskje, fordi at jeg leste om Aten, hvor det sto, du må reise dit, du må besøke antikkens ruiner, og hvis du vil ha litt polert Aten utover det, så er det Kolonaki og Pangrati, som er de fasjonable, grønne, rolige stedene, preget av øvre middelklasse og oppover, som ikke har for vane å tagge så mye i hvert fall. When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran er dette, og Castle on the Hill får du på NRK P1 hos HC og Ingeborg, som gleder seg til en ny time. Da får vi en ny venn, og det kommer til å bli kjempefint. Ingeborg er ute og ringer deg nå, så svar telefonen, så får vi en prat etter nyhetene her hos Osborne.

0: NRK Nyheter, klokka 18. Senterpartiet avlyser nå møte om borgfreden i morgen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt og politiske utspill til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden i morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot i bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres i det videre, og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse, og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen i Leipzig i august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til store tap.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og OsloMet, og ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en uke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den motstander av Norges støtte til Ukraina. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sorgebånd. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Og vennegjengen, vi tilbake.
5: Vi holder ikke igjen på kruttet, vi.
4: Neida, bli kjent med en helt ny venn straks.
5: Ja, for i gjengen vår så det alltid plass til flere.
4: Bli med oss videre her på NRK P1.

0: på en gang. Bruno Mars, I Just Might.
1: Vennegjengen vår, den utvider seg dag for dag, og i dag er ikke et unntak. Vi skal få oss en ny venn, og han befinner seg altså på ferie i fantastiske Italia. Hei, Reidar!
2: Hei!
0: Hallo, Reidar! Hvor i Italia er du?
2: Du, jeg i sørlige enden av Gardasjøen, i en by som heter Del Selsano del Garda.
0: Og det høres fantastisk fint ut. Og når du hjemme, hvor du da?
2: Når jeg hjemme, så bor jeg på Stord i Sør-Nordland. En vakker plass, naturligvis. Ja. Men mangler jo en 20-30 grader på å oppnå...
1: Hva gradene der dere nå?
2: Akkurat nå det 31 grader i luften her.
1: Oi, har du badet?
2: Nei, jeg må innrømme, jeg har ikke badet i dag, men en del av reisefølget mitt har vært ute i å bade. Mm.
1: Okay.
0: Hva den største forskjellen på Gardasjøen og Storavatnet, Reidar?
2: Temperaturen, hovedsakelig.
0: Ja.
2: Og så er det jo veldig flott rundt her, med høye fjell og ja, flotte byer.
0: Ja.
2: Veldig, veldig fint her nede, altså.
1: Har dere fått dere noen god mat- eller drikkeopplevelser da?
2: Ja, vi har jo da, vi har vært på sykkeltur oppi blant vingårdene og vinsmaking, og vi har kost oss med italiensk mat, og birra moretti står der på bordet, og litt forskjellig, så det er ja, veldig bra.
0: Ja, en livsnyter vi snakker med i dag, det er veldig hyggelig, og så skjønner jeg at du har vært på båttur også i dag.
2: Ja, vi hadde en båttur ut til denne Isola del Garda, da, som ligger midt ute her, som ja, vi gikk på båten rett, ned forbi hotellet vårt og 40 minutter tur ut og så en 2 timers omvisning der ute og, ja, veldig, veldig fint.
1: Jeg skjønte at det var du som var bookingansvarlig for den turen.
2: Ja, akkurat i dag er det meg.
1: Ja, det,
2: det delte ansvar i gjengen å ta forskjellige oppgaver, men i dag var det min tur.
0: Ja, for du nevnte reisefølget ditt, og det er en mix av gamle og nye venner, har vi skjønt?
2: Ja da, vi har holdt sammen på disse turene i ganske mange år nå, så det, noen av oss er faktisk vokst opp i samme bygd og har vært kjent hverandre mer eller mindre hele livet, og så er det noen som har kommet til etter hvert da.
0: Ja. Mange reiser sammen, sier du. Hvor da? Både i Norge og i utlandet, eller?
2: Ja, da. Vi har vært i Lofoten, vi har vært på Rallarveien og forskjellige fjellturer, og vært på krus sammen, og egentlig... ganske, veldig variert det turen man har vært på.
0: Ja. Hva som er viktig når dere planlegger en sånn tur? Er det fullstendig demokrati for alle å være med og bestemme, og det tar lang tid å bli enige, eller er det noen som rekker opp hånda og sier at i år tar vi det?
2: Ja, vi er ganske enkle sånn sett. Altså, hvis noen har en idé, så sier vi andre ja vel, og så reiser vi. Det er greit sånn.
0: Ja, er det noe dere har bestemt dere for å ikke oppleve sammen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Vi er ganske alt etterne på opplevelser.
0: Vi får nevne dem. Bente, Åge, Marit, deg selv, Reidar, Ellen og Arne er gjengen som er på tur. Har dere begynt å planlegge
2: neste? Ja, og
0: så meg. Ikke sant? Ja, har dere begynt å planlegge neste allerede?
2: Ja, det har vi sikkert. Noen av oss er veldig gode på planlegging, og noen er veldig gode på å si ja vel, som sagt. Så jeg tror nok at neste tur allerede er jevning, men ingenting konkret foreløpig da.
1: Men det er jo sånn når store venngjenger skal... planlegge turer, så er det jo liksom vanskelig at det skal gå opp i kalenderen og sånne ting. Hvordan får dere alt til å klaffe så bra da?
2: Nei, da er det litt vanskelig faktisk. Meg og vi er jo 2 stykker som heter Reidar vi følger, så begge jobber offshore-turnus. Og for øyeblikket så går vi motsatt turnus, så vi har ganske kort tid å få gjennomført disse turene på da.
1: Ja,
2: så det er vel kanskje den største utfordringen vår å finne tidspunkt som er dekkende til at begge to er på friperiode.
1: Ja, men det var så bra at dere fikk til den turen her til Gardasjøen da.
2: Nydelig.
0: Ja. Veldig, og veldig hyggelig også å få snakke med deg og få lov til å bli vennene dine i dag, Reidar. Jeg forstod ikke det der at det var 2 Reidarer, men da skjønner jeg at antallet her ikke stemte da jeg ramsa opp i sted. Da må du hilse til den andre Reidar, Ellen, Arne, Marit, Åge og Bente, og så må dere hygge dere utover kvelden ved deilige Gardasjøen, og tusen takk for at du ringte oss.
2: Tusen takk skal du ha, så vil jeg gjerne, hvis kan få sende en hilsen,
1: ja.
2: Er det mulig?
0: Ja, klart.
2: For Åse har en datter som heter Thea, som fyller 24 år i dag, så vi kan jo gratulere henne med dagen.
0: Gratulerer med dagen, Thea. Så hyggelig. Så hun fikk ikke være med på tur.
2: Nej, ja, men vi har haft en liten FaceTime så har fått varit lite mer då.
0: Ja, det är strålande.
2: Fått feelingen av då.
0: Ja, så deilig. Hils gjengen, god kväll och så snackar vi kanske igen en dag.
2: Tusen tack, ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Ikke synge med Erlend Ropstad.
1: Jeg lover, Erlend. Jeg lover, jeg skal ikke synge. Men du kan ta en trall hvis du vil.
0: Ja, det får bli en annen dag, altså.
1: Ja, det får bli det.
0: Ja, nå må vi takke vår nye venn Reidar.
1: Ja.
0: Som var på reise i Italia på øya Isola del Garda.
1: Hvis
0: jeg kan prøve meg på det.
1: Ja, det hørtes veldig riktig ut.
0: Kosa seg på båttur i dag i nydelige Gardasjøen.
1: Hørtes veldig, veldig fint ut. Den største øya, leste jeg, i Gardasjøen. Så fint ut der med kloster og hager og litt av hvert.
0: Mm.
1: Så hørtes det ut som at de var livsnytere da, der nede i sommervarmen.
0: Absolutt.
1: Vi var fra Stord, i hvert fall Reidar var det, og... Da er det klart, da er du litt glad i litt forlengelse av sommeren.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja. Og apropos sommer, nå har det jo kommet en rapport som forteller alt egentlig som meteorologene trenger å vite om sommeren 2026. Så da kan vi jo spørre statsmeteorolog Bente Wahl, hvordan var egentlig sommeren?
2: Ja, hvordan var sommeren? Det er som det alltid er. Når vi ser på gjennomsnittet for hele landet, så er det egentlig ikke de helt store tingene å komme med. I historiebøkene så er det gjerne det som står, og da kommer det til å stå at det var 10% mer nedbør enn normalt, og en halv grad over normalen, og det er ikke noe vi tenker på som noen store endringer. Men det er jo store forskjeller, og jeg tror nok folk der ute, enten om de har vært på Vestlandet, i Midt-Norge eller på Østlandet, de har nok en helt annen følelse av hvordan denne sommeren har vært. Og som alltid så er det jo sånn med vær og gjennomsnitt at det henger veldig mye sammen når man hadde ferie og hvor man var akkurat da.
0: Hvor i landet var det varmest?
2: Varmest var uten tvil på Sør- og Østlandet. Der har vi hatt egentlig en, ikke noe voldsom varme, det er ikke noe sånn rekordvarmt. Vi har ikke hatt veldig mange sommerdagene egentlig. Oslo har hatt 19 høysommerdager over 25 grader. Men Drammen hadde hele 32, Drammen skiller seg litt spesielt ut. Men vi ser jo tydelig at det er forskjeller når vi ser på høysommerdager, da, så over 25 grader. Bodø og Trondheim har ikke hatt en eneste en. Tromsø har bare hatt en, Bergen har bare hatt to, og Stavanger 7. Og ja, mens Oslo da 19 og Drammen 32, så ja. Det er ingen tvil om hvor varmen har vært. Finnmark har også hatt det faktisk relativt varmt når vi ser på summen for juni, juli og august.
1: Jeg tror jeg vet svaret, men jeg spør allikevel, hvor kom det mest nedbør?
2: Ja, det er Midt-Norge, men også Nordvestlandet. Nordvestlandet ytre strøk av Trøndelag og nordover til Nordland. Men også i Troms, Vest-Finnmark, så har det kommet en del nedbør. De eneste stedene som egentlig har fått mindre nedbør enn normalt, og som drar snittet da litt ned, det er deler av Østlandet og særlig Sørlandet. Der har det vært ganske tørt, men også indre strøk sånn i innlandet. Unntaket er kanskje for Østlandet sin del, sånn Trysilområdet, der er det faktisk litt over normalen. Men sørlig delen av Rogaland, Sørlandet og Østlandet, de drar snittet ned, mens Nordvestlandet, Midt-Norge og videre nordover, de drar snittet opp. Og da blir det ganske normalt.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Ja.
1: Betyr det at vi ikke trenger å være ekstra bekymret etter denne sommeren, sånn rent klimamessig?
2: Nei, jeg vil si at denne sommeren, den er vel relativt sånn inn. Vi hadde en hete, eller egentlig har vi vel hatt to hetebølgeepisoder, men det er bare Oslo og Drammen og Østlandsområdet som har hatt tropedager. Vi har ikke hatt noe ordentlig hetebølge, men dette er de naturlige variasjonene. Vi har jo hørt at det har vært 5-6 hetebølger i Sør-Europa, og det betyr at høytrykket har ligget i Sør-Europa, og så lenge høytrykket ligger der, så går lavtrykkene nord for høytrykket, inn mot Skandinavia, og da får vi denne typen sommer hos oss. Men det kan snu neste år, da kan høytrykket legge seg i nord, og man får et helt annet vær. Så klimaendringene synes jo ved at Europa har fått disse hetebølgene og merker klimaendringene, mens vi har hatt lavtrykkene da inn hos oss.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up.
7: Nei.

0: C'est la vie med Dagny.
1: Litt ABBA-inspirert, mye disco-inspirert.
0: Ja, fantastisk, jeg fikk skikkelig MGP-følelse. Og så hadde hun deltatt, så hadde det sikkert gått rett til topps.
1: Ja.
0: Skulle gitt den låta til meg, vet du.
1: Ja, kunne gjort det.
0: Ja.
1: Det er helt sant. Noter deg det, Dagny Norvoll Sandvik. Du, jeg må spørre deg om noe, Ingeborg Walther.
0: Ja.
1: For ikke bare synger du og er skuespiller, du er også ganske hard på trening, da.
0: Ja, jeg liker å ta meg en tur på tredjemølla, da.
1: Ja, så derfor lurer jeg på, har du treningsapp?
0: Absolutt.
1: Har du Strava?
0: Ja, ja, ja.
1: Hvor mange følgere har du på Strava?
0: Vet du hva, kanskje sånn 200 eller noe. Jeg har ikke sjekket helt.
1: Nei. Du er altså slått av en hamster.
0: Har jeg det?
1: Ja, jeg vet, det er frekt å si. Nei. Men jeg leste i dag om hamsteren Molly.
0: Ok.
1: Det er en gutt som har 19 000 følgere på Strava.
0: Er det sant?
1: Ja. Faren til Molly, han heter Thies de Boek og er nederlandsk, og han registrerte en bruker for Molly på appen Strava, og det resulterte i 19 000 følgere. Så langt.
0: Ok, så dem tracker da hjulet til Molly.
1: Ja, helt sant. Det er sånn det er. Eieren Thies, han har koblet løpehjulet til Molly opp til treningsappen Strava. Molly er bare 10 måneder gammel, men alle hamstere har det jo med å sove en del på dagen og løpe hele natta. Og nesten til samme tid hver kveld, så går Molly inn i hjulet sitt og begynner å løpe. Og løpe, og løpe, og løpe. 70 kilometer i uka?
0: Nei.
1: Jo.
0: Å, herlighet.
1: Og i august, jeg vet ikke, du fikk sikkert den oppfordringen du også, Strava oppfordret, eller utfordret medlemmene sine til å være aktive i minst 400 minutter i løpet av august. Molly fiksa det på 2 netter.
0: Nei, Molly altså.
1: Ja, det er helt sant.
0: Fordi hun har jo da så, eller det var en han.
1: Ja, det er en han. Ja.
0: Han har vel så små bein da, at det går så knakende fort på det hjulet.
1: Ja, hjulet går fort, men beina er små. Han bruker 32 minutter per kilometer.
0: 32 minutter per kilometer?
1: Ja, så okay. Et lag i Holmenkollstafetten kan fort være på 5,5 minutter per kilometer uten å være topptrent.
0: Ikke sant?
1: Ja, men på grunn av de bitte små beina, så men hun løper altså, eller han, unnskyld, jeg har lett for å si hun, ja. Molly løper over 9 kilometer per natt til tider, og grunnen til at eieren koblet opp dette løpehjulet til Strava er fordi at han er forsker. Mm. Og nå lurer han på om denne dataen fra den lille hamsteren kan brukes også i forskning på mennesker. Og det har med hjertehelse å gjøre, det har med kondisjon å gjøre, og da begynner det å bli litt interessant. Ikke for å fornærme hamsteren, men da begynner det å bli matnyttig for oss alle sammen.
0: Ja, så dette her er et forskningsprosjekt da?
1: Ja, det har blitt det. Det begynte som noe moro, sier Thies, men når han skjønte hvor glad Molly var i å løpe, så tenkte han at nå skal jeg ta det med på universitetet, og så skal jeg forske litt på det også. Han melder også at sommerens hetebølger påvirket også Molly. Selv om han løper bare om natta, så ble det veldig mye kortere løpeøkter. Ikke i tid, men det gikk så mye saktere, så da gikk det ned fra opp under 10 kilometer per natt til 6.
0: Ok, ja, men det er bra, da var det dyrevelferdig bilde da. Så
1: ja,
0: da. Han ikke var sånn, Molly, nå skal du løpe til tross for at været er veldig varmt.
1: Neida, jeg tror Molly har det kjempefint.
0: Ja, det er så bra.
1: Det ser pent ut i buret, og nå skal Molly få nytt bur, det er mye større, sier Thies, så det blir interessant å se hvordan løpevanene endres hvis han får et større hus. Kanskje han blir latere.
0: Ja, det er bra. Jeg kom på en ting, det er at på Strava, så er det noe som har utviklet seg der. Det er jo, folk er jo veldig opptatt av disse tidene, så det har kommet noe som heter Strava Jockey.
1: Ok, hva er det?
0: Og det er rett og slett at du betaler en person for å løpe for deg og registrere det som deg. Så kanskje vi skal bruke Molly til det da?
1: Ja, det synes jeg.
0: Da får du god, kanskje ikke så god tid da, men du får i hvert fall kilometer.
1: Du får mange av dem, og mange timer. For det hjelper ikke å legge mobilen igjen på bussen og så la den kjøre rundt med en hel dag.
0: Kanskje, jeg har ikke prøvd det.
1: Det er juks det, det driver vi ikke med.
0: Nei.
1: Her kommer Kajander, skal synge for deg. Sangen heter Meire liv.

0: Complicated med Avril Lavigne.
1: Du, Anna Ingeborg, har du et forhold til ankelsokker?
0: Hadde et veldig stort forhold til det før.
1: Ja.
0: Og så fant jeg ut at det tydeligvis var ut, så da kastet jeg alle, beholdt en,
1: ja,
0: og kjøpte tennissokker.
1: Riktig. Dette er interessant. Dette er veldig interessant. Jeg har nemlig lest i dag at generasjon Z, ja, Gen Z, ja, det er jo deg det.
0: Ja, det er jo det da.
1: For det er alle som er født mellom 1997 og 2012.
0: Mm-hmm.
1: Gen Z var de som vraka disse ankelsokkene. Så du var med på det laget du som kastet ut en smart oppfinnelse med sokker som altså er til opp under anklene.
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor kastet dere ut det?
0: Nei, det var jo det med at vi begynte å se motetrenden utvikle seg da.
1: Mm-hmm.
0: At flere og flere begynte å gå med høye sokker, og anklen begynte å ikke synes lenger. Og så etter hvert så tok jeg da en titt ned på beina og så at jeg fortsatt hadde disse ankelsokkene og begynte å føle at det så merkelig ut. Og da skiftet jeg ut hele sokkegarderoben.
1: Ja, så det var ikke fordi at forrige gang ankelsokker var populære, for det er fryktelig mange år siden, da var det slik at de ble kastet ut av garderoben fordi at man mente at en synlig ankel kunne oppfattes som dristig for kvinner.
0: Oh, ja.
1: Det var å blottlegge for mye hud, det der.
0: Nei, det hadde jeg ikke tenkt på den dag i dag.
1: Nei, nettopp.
0: Heldigvis kanskje da.
1: Men nå skal jeg fortelle deg noe oppsiktsvekkende.
0: Ja.
1: New York Mags og en kolonne som heter The Strategist, tror jeg, har i dag fortalt, eller om det var i går, eller om det var i forrige uke, at Gen Z, altså du, dere har ombestemt dere.
0: Har vi det, ja?
1: Ja, det har dere.
0: Ja, det har ikke jeg følt med på.
1: Nei.
0: Hva sier de?
1: De sier at nå er ankelsokker det hotteste, og du må ikke finne på å gå i tennissokker, eller det er så mange rare navn på sokker her også, kvartsokker.
0: Og er det sånn halvveis hybridløsning det da?
1: Aner ikke. Men nå er det altså stikk motsatt, så til alle dere som har ankelsokken og ikke har turt å bruke dem på grunn av at de er så ut, nå kan dere ta dem fram igjen, for nå er det super inn.
0: Søren heller, da skulle jeg jo ikke kaste hele den gjengen med ankelsokker.
1: Nei, det var veldig dumt.
0: Jeg beholdt jo bare en, jeg vet du, fordi at jeg synes at noen ganger når man har på seg veldig, veldig pene sko,
1: ja,
0: da må jeg faktisk ty tilbake til ankelsokken.
1: Ja, men bare en, hva gjorde du med den andre foten da?
0: Åja, sånn sett, ja.
1: Unnskyld.
0: Du også.
1: Unnskyld. Det er sånn at strømpebutikker, og spesielt strømpe.no, melder om et økt salg på 30% i disse tider på ankelsokker. Fordi at de er tilbake igjen. Kvartsokk ut, cruisesokk ut, tennissokk ut. Og så vil jeg bare avslutte det hele med å si, bruk den sokken du vil.
0: Ja, jeg er så enig.
1: Ja.
0: Bruk det som føles deilig på foten.
1: Det er nettopp det.
0: Jeg elsker å ha på meg sokker, jeg. Til og med på sommeren på den varmeste dagen i syden.
1: Sier du det?
0: Ja, mamma synes det er så rart.
1: Men du går ikke med sokker på stranda?
0: Nei da, jeg gjør ikke det. Men jeg synes det er så deilig å bare noe klemme rundt totten.
1: Klemme rundt totten? Når du danser også?
0: Ja, ja, ja. 100%. Ja.
1: Mm. Kjører bil?
0: Ja.
1: Mange som kjører bil uten sokker, vet du?
0: Nei.
1: Jo, barbeint.
0: I barbeinten?
1: Ja.
0: Yes.
1: Men vi får holde oss til dansingen sammen med Benjamin Ingrosso. Du skal få...
0: Dance You Off.

0: Dance You Off med Benjamin Ingrosso.
1: La meg gjette, det en favoritt.
0: Ja, og Sverige, du goda, goda Stockholm.
1: Ja, ikke sant. Vi tar en liten oppsummering. Vi skal se i postboksen vår om det har kommet noe der som vi skal ta med på tampen, og det har det.
0: Det har det. Jeg snakket jo tidligere om at jeg sammenlignet Aten med Manglerud.
1: Ja, det gjorde du.
0: Og det tror jeg har slått litt feil, altså. Fordi Anne Hedvig, hun sier, kjære Ingeborg, Manglerud absolutt ikke et døvt sted med like blokker. Her det stor variasjon. Vi har et stort senter, svømmehall, Manglerud Star og ishall. Jeg har bodd der siden 1988, flyttet 5 meter i 2004.
1: Ja, der ser du. På Manglerud det lett å trives.
0: Ikke sant? Det høres ut som et nydelig sted, og jeg skal ta meg en tur innom der, altså.
1: Manglerud nå, så dra til Manglerud Senter.
0: Ikke sant?
1: Tror jeg de sa i sin tid.
0: En slager.
1: Ja, så har vi fått melding fra Rigmor som skriver hei. Hei, Rigmor. Rigmor bor i Grimstad. Nå det 26 grader i Grimstad. Litt vind, men en deilig sensommer. Eller, kall det hva du vil, høstdag kanskje, siden det 2. september. Trærne fremdeles grønne, det få høstfarger å se foreløpig. Jeg har fortsatt sitrontreet og fikentreet utendørs i potter. Jeg venter med innhøsting av poteter og diverse fra pallekarmene i hagen. Så hyggelig.
0: Det hørtes jo bare helt nydelig ut da.
1: Ja, kos deg med det, Rigmor.
0: Innhøsting, jeg håper jeg blir sånn at jeg får grønne fingre, sånn som Rigmor jeg også.
1: Ja, du må skaffe deg en pallekarm i hvert fall.
0: Mm. Det blir neste prosjekt.
1: Ja, det gjør jo det. Så strålende, da skal vi glede oss over morgendagen, og allerede nå minne om at det mulig å begynne å sende meldinger til morgendagens program.
0: Postboksen vår, den åpen. Der det bare å, hvis du har noe på hjertet, så skriv det til oss.
1: Ja, og det gjelder også hvis du har lyst til å bli vennen vår i morgen også. Hvis du vet allerede nå at rett over klokka 18 i morgen, så har du lyst til å være med oss på P1 og bli venn, så gå inn i appen, finn H.C. og Ingeborg, trykk på knappen send inn og fortell oss hva du har gjort i morgen, inn i fremtiden, hvis du har noen planer du vet du kommer til å bli glad for.
0: Ja, etter oss så det kveldsåpent.
1: Ja.
0: Det med Tormod Ingull som skal ta over stafettpinnen.
1: Det bare å glede seg til det. Der det mye god musikk og godt selskap. Nå skal vi få mer norsk musikk, for Tom Hugo kommer din vei. Vi spilte vel Tom Hugo i går også?
0: Det gjorde vi.
1: Her kommer det med en annen slager. Dette Million Doors.

0: NRK Nyheter. Klokka 19. Senterpartiet avlyser møte om borgfreden i morgen etter at flere partier har takket nei til invitasjonen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden i morgen fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot i bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres i det videre og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse, og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Det er bare halvannen måned siden britene fikk en ny statsminister. I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime i underhuset i parlamentet. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det er ofte en utfordrende øvelse. Burnham ble utfordret av opposisjonsleder Kemi Badenoch på pengespørsmål om hvordan han skal finansiere sitt politiske prosjekt.
2: Andy Burnham svarte at noe av hans første handlinger faktisk er å lette på skattetrykket, men sa også at han måtte være ansvarlig og at han ikke ville utforme neste års budsjett i spørretimen, men at det ville komme ut over høsten. Men det har jo vært noe av kritikken mot Andy Burnham, hvor bærekraftig er tiltakene og politikken hans, og det i en svært utfordrende økonomisk tid i Storbritannia.
0: Det sa London-korrespondent Kristin Solberg. I Nepal har antall bekreftede døde nå steget til over 1200, og nær 400 personer er fortsatt savnet etter flomkatastrofen i Himalaya. I Tibet har antall bekreftede døde steget til 21, og over 500 er fortsatt savnet, ifølge kinesiske statlige medier. Det er nå en uke siden flomkatastrofen inntraff, da enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører i Himalaya. Årsaken var at en isbre kollapset, som utløste et massivt skred i fjellene. Flomkatastrofen i Nepal og storbrannene i Europa bør føre til mer oppmerksomhet om hva klimaendringene koster, det mener sjefen for FNs grønne klimafond. Mafalda Duarte mener at mange land ennå ikke har forstått at verden står overfor flere vippepunkter, og at når disse vippepunktene er nådd, finnes det ingen vei tilbake. Hun sier til nyhetsbyrået AFP at det overrasker meg alltid hvor mye informasjon vi har, og hvor lite vi gjør. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Dette er Kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det er Kveldsåpent som er i gang og skal holde på i 3 timer utover kveld, som vi bruker å gjøre. Først ut i dag, Fønn med Sønn.

5 med Some Nights, som du fikk her i Kveldsåpent. Vi følger litt med på en fotballkamp som går i køppen, så spiller altså Viking mot lokallaget Brodd fra 3. divisjon, og Brodd leder 1-0, det vil si det gjorde de helt til akkurat dette øyeblikk faktisk, for da utlignet Viking. De har spilt i 51 minutter, og så lenge så leder Brodd, det var veldig imponerende. Ok, vi følger med på den. Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, kommer her nå.

0: Stein Torleif Bjella med Sundre Berget. Det. Den neste sangen på spillelista mi, det Tina Turner med Private Dancer. Men før jeg spiller den, så må vi stoppe litt opp her, for her det... Ja, det noe ved den sangen som jeg tenkt å fortelle. Ja, det du hører I bakgrunnen her nå, det pianoversjon av sangen utgitt av Alan Clark I 2021. Alan Clark tidligere keyboardist I Dire Straits. For Private Dancer, det egentlig en Dire Straits-sang. Selv om ingen har hørt låten, så ble den en gang innspilt av bandet, det forteller Alan Clark.
1: The song that was written by Mark Knopfler, but that Tina Turner had a huge worldwide hit with. We actually recorded Private Dancer, I mean Dire Straits recorded Private Dancer during the Love Over Gold recording sessions with Mark singing it, which is kind of like a bit strange because well, we listened back and it was really good, except Mark needed to be a woman really to carry it off, so...
0: Og det han sa der har også Mark Knopfler fortalt I intervjuet. Dette en låt som må synges av en damestemme, så derfor så ga han sangen til Tina Turner. Jeg har alltid ønsket å høre den originale versjonen av Dire Straits, men den har så vidt jeg vet ikke dukket opp noe sted. Det sikkert en bootleg, tipper jeg, som har den, men jeg har ikke hørt den. Kanskje du har den. Men altså, Tina Turner sin versjon, den jo allikevel... så godt som Dire Straits, for det nemlig bandet som spiller her. Hele bandet, bortsett fra Mark Knopfler, var med på innspillingen sammen med Tina Turner. Og ikke bare det, men når Tina Turner la ut på turné for å promotere platta si, som også het Private Dancer, så ble pianospiller Alan Clark med på turnéen. Og fra den turnéen så har han I hvert fall et spesielt minne som har satt seg fast. Det var da de kom til Memphis. Da sto de utenfor et stort, fint hotell, og så sa Tina Turner, det hotellet der, der slapp ikke jeg inn når jeg var ung, fordi jeg var svart.
1: And I remember we got to Memphis, and we were staying at the Peabody Hotel in Memphis, which is like an old colonial sort of hotel. And Tina told me that when she was a kid... She wasn't allowed, because she lived nearby in Nutbush, and she wasn't allowed in there because she was black. So she said to me, okay, when we go in, we're going to go in the front door, we're going to sit in the lobby, and she's going to order a bottle of Cristal champagne, and that's what we did. And we sat there basking in the glory of the end of not being allowed in there because she was black. It's fantastic.
0: Ja, altså Tina Turner hevna seg med champagne I lobbyen på hotellet hvor hun før ikke hadde avgang. Vel, her har du sangen Private Dancer.

det var Tina Turner, Private Dancer, hvor Tina Turner altså blir backa av Alan Clark og resten av Dire Straits. Mark Knopfler var ikke med, så de hyra like godt inn Jeff Beck til å spille gitarsoloen du hørte der. Så da. Et solid stjernelag. Nå er det Kato som ligger klar her med Knuser.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortveit i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Air Supply, All Out of Love, hva det så sagt. Ta en kikk innom den fotballkampen som vi startet med, nemlig første runde I cupen. Viking møter lokallaget Brodd, og Brodd leder altså I 51 minutter over Viking, de spiller til vanlig I tredje divisjon. Men så da har Viking brettet på armene, så nå det 1-3 til Viking I øyeblikket. I en øyekamp så leder Lillestrøm 2-0 over Aurskog-Finstadbu.

0: her og nå, det var Ingebjørg Bratland. Nå skal vi innom Dolly Parton. Det jo gjerne sånn at når en artist dør, så får de en oppsving I salgstall og lytting. Og I Storbritannia så hører folket nå på Dolly Parton, og det gjør de som aldri før, og for første gang noensinne så topper hun den britiske topplista. Og det låten 9 to 5 som ligger øverst, men som ikke det nok. Nummer to Jolene, og Island in the Stream, som Dolly Parton spilte inn med Kenny Rogers, på sjette plass. Og låta Jolene også inne på den norske topplista, riktig nok bare på 77. plass, men det da kanskje ikke så verst for en låt som kom for så lenge siden som 1974. Hanna Enger Guttomsgaard, hun har litt mer info om bakgrunnen til akkurat låten Jolene.
1: Året 1973 var den første gangen lyttere fikk høre historien om Jolene. Den vakre rødhårede kvinnen som kunne få hvem hun ville, bare så lenge det ikke var mannen til Dolly Parton. Og teksten, den tar utgangspunkt I en helt ekte hendelse.

0: Året 1966 giftet sangerinnen Dolly Parton seg med mannen som hun holdt med i nær 60 år inntil han døde i 2025, arbeidskaren Carl Dean. Dean jobbet på bank tidlig i ekteskapet deres, og på arbeidsplassen var det også ansatt en ung kvinne som flørtet med Dean litt mer enn det Dolly likte. Men navnet og utseendet på kvinnen, det kommer fra en helt annen historie.
1: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early, early career. I used to stay on stage after the show and sign autographs for anybody that wanted it. So one night, like in the, I guess, late 60s, this little girl had come up to the stage. And I said, you are the prettiest thing I've ever seen. She had this red hair, green eyes, fair skin. And I said, what is your name? She said, Jolene. I said, oh, I bet you're named after your dad. I bet your dad's name Joe. She said, no, it's just Jolene. I said, well, that's the prettiest name I ever heard. So I just started, yeah, I was going, Jolene, Jolene, Jolene. I said, I'm going to write a song about you. And if you ever hear it, you'll know it was about you.
0: Det sa Parton i et intervju med Mona B. Riise i NRK-produksjonen Lydverket i 2008. Jolene var altså navnet på en ung jente med rødt hår og grønne øyne som Dolly møtte etter en konsert da hun skulle gi ut autografer. Jolene ble raskt til en av Dolly Parton sine signaturlåter. Og i senere tid så har den blitt covret av utallige andre artister.

Siste vi hører her, det er norske Susanna and the Magical Orchestra. Sangen fra 1973 har bare rundt 200 ord, men det er kanskje dette, sammen med den fengende melodien, som gjør at Jolene er så lett å huske. Og så er det selvsagt umulig å glemme stemmen og dama bak, som for evig gjorde historien om Jolene, nemlig legenden Dolly Parton.

Dolly Parton med Jolene, som altså nummer to I England akkurat nå, nummer 77 I Norge. Nå det Marie Tveiten og Inge Bremnes sin tur.

Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Minne om det at du finner oss I appen NRK Radio. Det også den du bruker hvis du vil oss noen ting. Hvis du går inn der, så en sånn send inn funksjon, og så kan du sende meldingen rett inn hit til studio, hvis du har noe på hjertet. Hvis du vil høre Justin Bieber, for eksempel, så skal du slippe å sende en melding, for han får du her nå.

Ja, det var altså en anbefaling fra Synnevo, det der. Nora Roll med låta Drittunger. Vi var jo borte I de to cupkampene som pågår første runde I cupen for herrer, det, hvor det var altså lenge var ekstremt spennende I kampen mellom tredjedivisjonslaget Brodd og Viking. De ledde 1-0 I 50 minutter, men så slo Viking tilbake da og vant til slutt kampen 1-3, kampen altså ferdig. Og så Lillestrøm har vært ut I første runde I cupen mot Aurskog Finstadbru, og Lillestrøm de vant 3-0. Nå det straks nyheter, men vi får med oss, nei, nyheter ikke enda, men vi får med oss Lille Cæsar nå først I hvert fall.

0: love når ingenting sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg, en låt som vi spiller titt og ofte her på PN nå om dagen. Og da begynner det å nærme seg nyheter her på NRK PN. Før det så har vi god tid til å spille Phil Collins som kommer her med sin There is something in the air tonight.

0: Stortinget ble enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter kong Haralds gravferd. Flere partier takket nei til invitasjonen, og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier hva Senterpartiet ønsket å oppnå.
1: De ønsket vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferda, men det nå virker som det tryggeste er å vente på at tiden går, gravferden er over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som er dummere enn en uverdig politisk debatt er kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
0: I Iran er 18 personer drept og 108 såret i amerikanske angrep. Flere av dem skal være barn, opplyser Irans helseminister til iransk statlig TV. Landet anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet av luftangrep i går. USA har ikke kommentert angrepet, melder NTB. Tysk etterretning har identifisert to personer som er mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen i Leipzig i august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og er kjent for politiet fra før. Den ene er en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre er en belarusisk mann med russisk pass ifølge flere tyske medier. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Og Tyskland mener Russland står bak. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harryhandel i Sverige. Tidligere i dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det er den billigste svenske kronen på over 3 år. Det kan nordmenn på Sverigetur nytte godt av, sier butikksjef Ole Jørgen Lind ved Maximat Nordby.
2: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng i forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har beste notering på 3 år, som du ser, så er det klart at det er positivt for grensehandelen.
3: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere i dag passerte 96 dollar. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
4: Nei, altså vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn i neste år.
0: Det sa til slutt seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea, og reporter i denne saken var Korvan Noradin Ali. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Ja, men da fortsetter vi bare med kveldsoppet her på P1 da. Det Torben Dingrul som her i studio i dag. Og her, her skal du få en liten going av en låt. Dette Tanita Tikaram med Good Tradition.

Det var, vet du, det var Tanita Tikaram, Good Traditions. Godeste Tanita, hun kom jo akkurat med en plate tidligere i år, der hun spilte en god del av sine gamle hits akustisk, men Good Tradition, den var ikke med på plata, merkelig nok. Ok, dette musikk av litt nyere dato, dette Hedda.

Just by looking head av, og det du hører på kveldsåpent her på NRK P1. Vi skal holde på et par timer TV, og I den nærmeste timen så skal vi innom blant annet den nyeste Spider-Man-filmen, som fortsatt gjør det veldig bra. Og så får vi ny musikk fra Klossmajor, og fra gode gamle Peter Gabriel.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: og neste stasjon med Emilie Hallow. Nå skal vi innom den nyeste Spider-Man-filmen. Brand New Day heter den. Den har du jo kunnet sett på kinoen I litt over en måned nå. Men akkurat som Spider-Man, så klatrer filmen til nye høyder akkurat nå. Hanna Enger Guttormsgaard, hun kan fortelle mer om det her.
1: I Tom Holland sin fjerde spillefilm som Spider-Man I hovedrollen møter vi en Peter Parker som både jobber og lever alene, og folk verden rundt rett og slett elsker det.
2: And maybe that's my responsibility to live alone with the truth. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Spider-Man Brand New Day kan nemlig nå smykke seg med å være den tredje mest innbringende filmen noensinne. Filmen har I skrivende stund forbigått 2,3 milliarder dollar I inntekter, som I norsk sammenheng nesten 22 milliarder norske kroner.
3: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
4: Fine.
5: You're the only one who can sense it.
1: Med det så dytter den ned den andre Avatar-filmen som kom ut I 2022, The Way of Water. Skaperne bak Avatar-universet har likevel lite å frykte, for det nemlig den første Avatar-filmen fra 2009, som ligger helt på topp på lista, med gode 2,9 milliarder dollar I inntekter.
6: I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. You'd be making a difference.
1: Men vi må gi Spider-Man og gjengen kred for å lokke så mange inn til kinomørket. Og så må vi ikke glemme at filmen enda ikke har nådd strømmetjenestene. Ikke minst så byr den nyeste Spider-Man-filmen på et fantastisk lydspor. Blant annet sangen Loser av Tame Impala fra I fjor, som I anledning filmen har fått en skikkelig oppsving.

Det var Tame Impala med Loser der som altså ble brukt I den nye Spider-Man-filmen. Har vært en del håndballkamper I dag. Vi kan ta med kjapt hvordan det har, hvordan det har gått der. Vi har for eksempel I Eliteserien for herrer så har Kolstad tapt 31-34 for Runar. Og I, hos damerne så har Fjellhamar spilt mot Sola, der ble det 20-29 til Sola. Utleira har spilt mot Storhammer, 20-26 til Storhammer der. Jerpen Byåsen, så ble det 16-22 til Byåsen. Og til slutt, kampen mellom Follo og Larvik, der ble det jaggu meg 24-40 til Larvik. Det sjelden man ser sånne tall, men Larvik-jentene. 40 mål, veldig bra. Nå kommer Westlife her, World of Our Own.

Det var Westlife, World of Our Own, var det. Nå skal vi til noen sånne snodige greier her. Sånn cirka en gang i måneden, noen gang andre hver måned har det blitt, så spiller vi en ny låt med Peter Gabriel. For han driver altså som et av de merkeligste plateprosjektene som jeg har vært borte I, som vi bruker å si. Han kom jo altså med en plate I 2023 som heter for I.O., I.O., litt I/O, og nå kommer han da med en T som han holder på å gi ut da, som heter O-I, O/I, altså omvendt. Og han gir da ut plata en sang av gangen, og det kommer en ny låt hver fullmåne. Og som ikke det var forvirrende nok, så det altså sånn at hver låt finnes også I to utgaver, en bright side og en dark side of the moon, hvis du skjønner den. Og frem til sommeren så har han bare gitt ut bright sides av versjoner av disse sangene, men nå har han også begynt å slippe sånne dark sides. Det litt forvirrende, jeg skjønner det. Men poenget at vi kan jo da spille en ny låt av Peter Gabriel I ny og ned, for å si det sånn. Så her får du da en av disse nye, dette Dark Side Mix av låten som heter Won't Stand Down, og den ikke så dum, det ikke?

Det var Peter Gabriel, Won't Stand Down. Ingen skal beskylde Peter Gabriel for at den ikke høres ut som seg selv I hvert fall. Veldig bra og artig da for alle som fan av Peter Gabriel. Du vet det at du får en ny låt I måneden. Ut året tipper jeg at den skal holde på med det her. Det får vi se. Du får sikkert høre flere låter her I kveldsoppen også etter hvert. Nå det Theos, Didn't See It Coming.

0: Ja, det var Rumor med Slow. Da kan vi ønske god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Ja, god kveld, ja.
0: Du, det liksom lavtrykkenets tid, men likevel så driver dere på Østlandet og briefer med solgløtt og 20 varmegrader. Eier dere ikke skamvett?
1: Nei, vi gjør nok ikke det. Det har vært en nydelig dag mange steder Østafjells, og på Østlandet så har vi jo fått over 20 grader mange steder, så vi... Ja. Vi nyter fortsatt sommervær, og det har jo vært sol enkelte andre steder også, selv om det er lavtrykkspreget vær, så deler av Vestlandet har vel fått gløtt av sol, også litt gløtt av sol i Trøndelag, hvor det også har vært tordenbyger i dag, og nord i Nordland har det også vært en del sol. Men disse sommertemperaturene, de er det vi som har da.
0: Jeg har funnet frem topplua, bare så hvis du skulle være interessert i det.
1: Ja, nettopp.
0: Ok, men hvordan blir dette fremover? Bare sånn, der ser jeg bare litt sånn på til fredagen, så det mer 7 grader her, bare så du vet det.
1: Ja, ja. Det er litt urettferdig vær, ja. Det er det. I morgen så kan vi vel snuse på 20-tallet enkelte steder fortsatt i Sør-Norge, vel å merke. Kanskje Østlandet, kanskje deler av Nord-Vestlandet også kan komme opp i 20 grader. Men hvis vi tar været for Sør-Norge under ett, så blir det litt ustabilt vær, spesielt da i Trøndelag og på Vestlandet og Sørlandet, hvor det er en del skyer, regn og regnbyger. Men utover dagen så blir det lettere vær på Vestlandet, i hvert fall nord for Rogaland, med opphold og periode med sol, men etter kvelden så kommer det regn igjen inn mot kysten. Og på Østlandet her blir det stort sett opphold i morgen og lange perioder med sol. I Nord-Norge er det nok mer gråvær. Det er Nordland som har håp om å få sol i morgen, særlig i nordlige deler av Nordland. Først på dagen så blir det regnvær på Helgeland, men så blir det lettere utover ettermiddagen. Men nord i Nordland så er det stort sett opphold og periode med sol, mens det blir gråvær i Troms og Finnmark. Her kan det også komme litt spredt regn, og litt spredt regn blir det også på Spitsbergen i morgen.
0: Ja, vi får ta det bare som vi får, som vanlig.
1: Ja, man får nesten bare det.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.

UB40, I'll be your baby tonight. Ta med en kjapp liten trafikkmelding på E39. På Stord så har det vært et trafikkuhell ved Jektvik, og her et felt stengt, forteller politiet. Det litt kø forbi der. Helge Toft kommer med Stopp meg nå, og etter det så skal vi få helt ny, fersk norsk musikk fra bandet Klossmajor.

Lykketoft med Stopp meg, var det. Nå altså til bandet Klossmajor, som ja, de stiller sterkt når konkurransen om beste bandnavn skal avholdes, og her I kveldsåpent ser vi gjennom at det der et uttrykk som godt kan dras opp fra glemselen igjen, din Klossmajor. Men ok, de har altså lovet oss en ny plate I midten av september, og mens vi venter på den, så hører vi på den nyeste singelen fra plata som kom nå I helga. Den kommer her, den heter Bare en kveld.

Det var helt ny, fersk musik fra Klossmajor, Finnen, bare en kveld. Og det kommer altså en helt full lengre plate da i september, så da i midten av september, så da kommer vi nok tilbake til Klossmajor, da tenker jeg. Vi tar også med igjen at på Europavei 39 på Stord så har det vært et trafikkuhell omtrent ved ferjekaja på Jektvik. Og her et felt stengt melder politiet. Det noe kø i området der, kan vi også se på kartene. Eller så begynner klokka å nærme seg 21, og da blir det selvfølgelig nyheter her på kanalen. Før det så skal vi få med oss David Gray og hans låt fra 1998. Dette Sail Away med David Gray.

NRK Nyheter, klokka 21. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest I det russiske skipet professor Molchanov, sier operasjonsleder Håkon Finstad til Aftenposten. Politiet fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014, og en internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale

0: krigføringen mot Europa.
1: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn.
0: Utenriksreporter her, Øyvind Nyborg. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Sønnen til dronning Mette Marit i tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
2: Vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettssak.
0: En redningsaksjon satt i gang i sjøen utenfor Tromøy i Arendal etter at en kajter ble observert drivende vekk fra land. Nødetatene befinner seg på sjøen utenfor Hove Camping i Arendal akkurat nå, og det letes etter en person i vannet som har kajtet og som har falt av eller mistet seilet, skriver politiet i politiloggen. Og Agderposten, de skriver at det var like før klokken 20 i kveld at en person på land observerte en kajter som hadde problemer. Og nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Fortsatt en time igjen av kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull i studio. Irene Cara kommer her nå, og denne kan du. Dette Faith.

Riper i lakken med Zimmermann fikk du her I kveldsåpent på NRK P1 som du hører på akkurat nå. Vi har en liten time igjen vi, og skal da blant annet innom ny musikk fra Humle. Og vi skal også mimre litt om en veldedighetsturné som samlet masser av superstjerner på scenen I 1988. Texas kommer her nå med Say What You Want.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Det var Knut Anders Sørum det, litt nærmere deg. Men nå skal vi til Humle, eller Andreas Humlekjær, som han også heter. Før sommeren så spilte vi jo en og annen nye låten fra Humle med lovnad om at det ut på høsten skulle komme en hel EP. Og den kom i helga som var nå. 5 låter har fått plass på skiva. Redd hver gang jeg tror jeg skal dø, heter den.
2: Jeg er redd hver gang jeg tror jeg skal dø.
1: Og sånn oppsummerer Humle selv platta.
3: Den handler mye om livet mitt i 30-årene. Om det å være pappa, det å ha ansvar, ikke minst om kjærlighet og ja, uroen som kan følge med når ja, livet går plutselig veldig fort. Og så har jeg slitt med angst i veldig mange år, men det her er liksom første gang hvor jeg ja, har klart og turt å skrive direkte om det da.

0: er sånn som før. Ja, denne EP-en anbefales herved på det sterkeste. Du bør sjekke ut den der du sjekker ut musikk. Det mye fint å høre her. Og Humle selv, han også glad og fornøyd med å endelig få plata ut til publikum.
1: Nei, det alltid både fint og litt skummelt å slippe ny musikk. Og den gangen her har jeg turt å være veldig personlig også. Det gjør det jo enda mer skummelt. Samtidig som det selvsagt en lettelse å slippe tak i dem og la dem møte andre, og jeg håper liksom folk kan kjenne seg igjen i noe av det jeg forteller her da.

0: som vanlig, når det slipper seg plate, så følger det konsert da.
1: Nei, nå så gleder jeg meg veldig til å ta med låten ut på landeveien, og den 25. september så spiller jeg med fullt band på Sankt Harry I Fredrikstad. Og dagen etter så spiller jeg på Parksalongen I Oslo, og 2. oktober blir det solokonsert på Antikvariatet I Trondheim. Og ja, og så spiller jeg 18. september I Grimstad, Apotekegården. Så dere hjertelig velkommen.
0: Så, mens du venter på å dra på konsert, så kan du jo kose deg med plata. Her får du en låt, den heter Rundt og Rundt.

Rundt og rundt med Humle fra hans nye EP Redd hver gang jeg tror jeg skal dø. Vi skal over til noe annet nå. Dette Sassinia. Hun har også fått med seg Arktis Filharmoni for å fremføre denne låten. Mer skal det bli.

Så Sinja, mer skal det bli, hva det Vi har vært, fra trafikken så har vi vært på E39 på Stord tidligere I kveld, hvor har, veien har vært delvis stengt ved, omtrent ved Jektvik. Her veien nå rydda, og trafikken går helt fint på stedet.

0: Trond Jensen hente stjerner. Og det er vel det det skal handle litt om nå, stjerner. Jeg spilte Peter Gabriel her I sted, og på en måte så skal vi tilbake litt til han nå, for I 1988 på denne dagen så gikk startskuddet for en veldig spesiell turné. Turnéen het Human Rights Now, og var til støtte for Amnesty. Og på scenen så sto Jost Nondor, Tracy Chapman, Peter Gabriel, Sting og Bruce Springsteen. Litt av et lag, og jeg mener, jeg husker å så det her på TV I hine håre dager da det gikk, og det var ganske kult, særlig når disse stjernene driver og sang sangene til hverandre. Dette også udødeliggjort på en plate som kom, og derfor har vi også muligheten til å få høre Bruce Springsteen og The E Street Band som sammen med Sting fremfører Every Breath You Take.
1: Mi amigo, Bruce Springsteen.

Ja, det var stjernesamarbeidet mellom Sting, Bruce Springsteen and the Street Band fra 1988 med Every Breath You Take. Nå er det The Chorus som ligger klar her med What Can I Do?

0: fødsel og synesørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Nå skal vi innom podcasten Kveldstanker, og denne uka så er det jo mange som har fortalt om sine møter med kongen. Forfatter Lena Lindahl har aldri møtt en konge sånn på ekte, men hun har likevel tre konger i livet sitt.
1: Første gangen jeg så kongen var ei lita jente. Den gangen het han Olav. Han var på gjennomreise i Narvik, og to små jenter, søstre mi og jeg, så en mann i en stor svart bil. Vi vinka. Han smilte og vinka tilbake. Han så oss. Da kong Olav døde, var jeg 19 år og bodde i utlandet. Jeg tenkte, hvordan skal det gå der hjemme nå? I hele mitt voksne liv har kongen hett Harald. Han ble så fin. Hans gode person skinte stadig sterkere gjennom all kongelig etikette, og det gjorde han så varm og troverdig. Jeg så også så vidt kong Harald. Vi seilte i samme regatta, fra Åsgårdstrand til Skagen. Nesten fremme havna båten vår i vindstilla, rett bak kongens båt. Kongen greide å finne akkurat så mye vind at båten kunne dra seg inn til målgang. Selv fant vi ikke det minste pust og ble liggende så driv, ute av kurs. Det er en del av seilingen å vite hvor man skal. Å være bevisst kursen vi legger er også en del av livet. Vi må være forberedt på å miste vinden eller å bli utsatt for sterke strømninger. Da greier vi kanskje å ta kloke valg som får oss trygt gjennom. Jeg hørte noe fint av en annen seiler. Når man kommer inn til havn, må alle skrubbe dekk og pakke seil og rydde haug, kongen også, men denne gangen var han søkk borte. Så skulle kongens venn under dekk, og jo da, der drakk kong Harald kaffe. «Er det her du sitter?» spurte vennen. Kongen smilte bredt og svarte, «Ja, er man konge, så er man konge.» Kongen har vært der for oss, i motvind og medvind. Etter terroren på Utøya, ga han varme klemmer til overlevende og gråt med oss alle. Da Norge herja fotball-VM, var det mest naturlige for oss å springe til slottet i vill glede. Vi rodde så ivrig at også kronprins Haakon ble med. Nå er det nettopp han som har blitt vår nye konge, og min tredje, kong Haakon den åttende. Denne gangen tenker jeg ikke på hvordan det skal gå. Kong Harald sa Haakon er en klok fyr. Det kommer til å bli bra med han når den tid kommer. Kong Harald nådde inn til oss. Han gjorde meg til et litt varmere menneske. Han gjorde oss til et litt bedre folk. Vi er uendelig takknemlige. Nå har kapteinen mønstret av. En ny har mønstret på. Og vi skal fortsatt være et godt mannskap sammen.
2: Takk for at du hørte på meg. Jeg heter Lena Lindahl.

0: Make You Feel My Love, det var Adele. Eller Adele, som jeg bruker å si, hva sier du til, Jonas?
1: Det synes jeg høres veldig fint ut.
0: Ikke sant? Ja, du klar med kvelden om ikke så alt for lenge. Har du noe på hjertet I dag?
1: Ja, da jeg trakk Anne Berit sin lapp på slutten av sendingen på mandag, og der stod det «Det villeste slash mest vanvittige du har gjort». Så jeg spent på hva folk kommer til å sende inn I dag.
0: Oi, ja. Ja, det her det jo fort nok. Jeg skal ikke bidra høre. Det ikke alt som egner seg på eteren, vet du.
1: Ja, men det du kan gjøre ja. Når du ferdig med sendingen, at du kan sende en anonym melding, da, vet du, så kan vi prøve å tolke om det deg.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Prøv å gjette hvem det ja. Flott, dette blir sikkert veldig morsomt å høre på. Det kommer sikkert ville historier her. Mm-hmm. Akkurat nå så kommer Marte Valle, ikke alene, synger hun.

Marte Valle med Ikke Alene fikk det der. Vi skal ha nyheter straks, men før det, FR David med Words. Ha en fortsatt fin kveld.

0: NRK Nyheter, klokka 22. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest i et russisk forskningsskip etter at de fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet er pålagt å bli ved kai i Barentsburg. Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, mener det sannsynlig at Russland vil komme med en reaksjon.
1: Jeg tror ikke det veldig overraskende å si at man vil nok få en eller annen form for protest fra russisk side. Akkurat hvordan den protesten vil bli grunngitt, det skal jeg ikke spekulere i, men man kan være ganske sikker på at man vil høre fra russiske myndigheter, både på Svalbard og antagelig også sentralt i denne saken.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Nordmenn kan nå glede seg

0: vi importerer hit til landet, og det jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da ganske avdempet. Men det, den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
1: Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Kong Harald var et fint menneske, det sier dronning Mary av Danmark til Danmarks Radio.
2: Kong Harald var sådan et fint menneske. Det var altid en sand fornøjelse at være i hans selskab. Og jeg forstår godt, hvorfor han kaldes for hele Norges bedstefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
1: Dronning Mary sa at hun selv oplevde kong Haralds omsorg og omtanke da hun var ny i sin rolle som kronprinsesse. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.

0: skikkelig god låt. Peter Gabriel med Sledgehammer. En onsdagskveld i september. God aften. Du lytter til du lytter til P1. Og han som snakker, han heter Jonas, eller jeg heter Jonas da. Og jeg skal være med deg fram til midnatt her i radioen. Det gleder jeg meg til, rett og slett. Det er så koselig å tilbringe aftenen sammen med deg som velger å høre på P1. Og hvem er det som hører på? Hva er det dere holder på med der ute i landet? Jeg åpner her ved inboxen. Sånn. Der er den åpen. Den er jo digital, så den lager dessverre ikke så mye lyd. Du kan gå inn i appen NRK Radio, og da må du rett og slett si fra hva du holder på med. Sitter du i sofaen? Kjører du? Er du på vei et sted? Hvis du kjører bil, så kan du ikke sende melding, men det er ofte noen som sitter på i bilen, eller så kan man stoppe bilen og sende en melding. Det er det verdt, synes jeg faktisk. For da kommer den opp her på skjermen min, og så kan jeg lese den høyt. For hele det norske folket. Og erfaringen min er at vi er på et sånt tidspunkt i døgnet hvor det er veldig mye som kan skje. Noen, de driver og roer seg betraktelig ned og gjør seg klar til å legge seg. Jeg er på badet til noen, ikke sant, når de pusser tenner, eller noen vet jeg faktisk har på radioen mens de har lagt seg i senga også. Det er innenfor. Og så er det noen som akkurat har begynt, de har kanskje startet på en kveldsvakt, eller skal på en eller annen tur som krever nattetimer også. Dette er slike ting du kan melde fra om inne i appen NRK Radio. Vi tar et opprop, hvem det er som er våken, og hvis du ikke har noe spesielt å melde om, så kan du bare skrive «Hei! Jeg er våken, bare så vi vet det». Mens dere sender meldinger, så hører vi Ramon. Og nå høres det kanskje ut som det er noe galt med radioen, men det er bare starten av «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1 med Jonas Jeremiassen Tomter, en liten fyr I shorts som ser ut på gjennom vinduet her da, her I studio K85 på NRK Marienlyst hvor jeg står, så kan jeg se så vidt trærne der ute I mørket, og jeg var ute på balkongen I stad, og det var en nydelig, ikke fullmåne, men sånn nesten halv måne, litt mer, litt fullere enn nesten halv, men klarvær og en nydelig høstkveld I hovedstaden. Håper det sånn som du vil ha det akkurat der hvor du Og så det jo da bra å se at folk rekker opp hånda og melder seg I oppropet. Og på mandag så fikk jeg melding fra Rebecca og lillebror Ole Johan som var på vei til Oslo. Og nå har de vært I Oslo, så her rapport. Hun skriver, god kveld, nå jeg, lillebror Ole Johan og mamma på vei hjem igjen etter Oslo-turen vår. Vi har fått tatt farvel med kongen og nytt de fine dagene til tross for den triste anledningen. Veldig fin tur med god mat og sterke inntrykk. Det ble en tur vi alle tre vil huske til vi blir gamle. Og det hørtes fint ut, Rebecca, og sånn det med livet. Man må nyte solskinsdagene selv om det litt triste tider. Takk for rapport. Og så det Aina, det også en som rakk opp hånda på mandag, og hun satt I campingvogna da, og det hun fremdeles, hun skriver, «Jeg fortsatt I campingvogna, men I morgen så det hjemover til Larvik. Verden og livet kaller. Barnebarna får endelig farmor litt nærmere.» Det hørtes koselig ut, Aina, og det også at det verden og livet banker på døra, og det, kanskje det litt sånn unntakstillstand, høres ut som da I campingvogna, og det jo, det hørtes også litt fint ut, men da det jo gøy å melde seg inn I samfunnet og barnebarn igjen. Og så det Harald som skriver, sitter og hører på deg, og båttur med hunden min, junior, med vennlig hilsen Harald. Og så det Edvard, årets sikreste høsttegn, og her skal vi se, nå det dialekt, skal vi se. Held på å sette brøytpinner, ja, holder altså på å sette brøytpinner mellom Stikletad og Alvdal. Stiklestad sikkert, og Alvdal. Brøytepinner må opp. Takk skal du ha, Edvard, det er riktig. Noen må holde på med det, og det gjør jo veien tryggere. Å, det masse meldinger her, så jeg fortsetter oppropet etter Rihanna med California King Bed.

Det var Rihanna det med California King Bed I kvelden på P1, hvor jeg har opprop. Alle som våkne slinger seg inn I appen NRK Radio, og hør på alle de fine kveldene der ute denne onsdag 2. september. Anonym skriver, jeg legger puslespill. Litt dumt like før leggetid, for jeg må jo finne en bit til. Bare en bit til, og en til. Og den der skjønner jeg, Anonym. Kanskje du må rett og slett sette en grense og si sånn 10 puslespillbrikker til, og så det natta. Eller så bare fortsetter du til du ferdig. Spørs jo hvor stort puslespill du driver med, da. Martin, han driver og slår gresset langs E18 mellom Sandefjord og Horten. Dette en skikkelig kosig jobb. Ønsker alle en riktig god natt. Bra! Få ned det gresset, Martin. Da blir veien trygg. Odd Magne skriver, på jobb, ettermiddag kveldsskift, hører på P1 og ditt flotte program, sitter I maskina og sorterer jern og metaller, jobber som gjenvinningsoperatør på et anlegg på Fauske, ønsker alle en fortsatt fin kveld, og det bra å høre at gjenvinningen også ruller på kvelden, Odd Magne. Og så det Anonym som skriver, hei, skal snart legge meg, men nå sitter jeg I sofaen og har begynt på nytt striktøy. Ha en fin og god kveld. Ikke sant? Så da spørs det hvor gira du blir da, Anonym, på strikkinga, hvor lenge du holder på. Kanskje du sovner med strikkepinnene på fanget? Det litt fint. Og så det Hanne som sitter med levende lys og litt godt I glasset, og tenker tilbake på en helt nydelig og minnerikt besøkt på Slottsplassen I dag. Ja, ikke sant? Det mange som har vært på Slottsplassen og lagt fra seg blomster eller tent et lys. Det fint. Ok, så takk for opprop. Jeg fortsetter med slike meldinger også fram mot midnatt, for det så lenge jeg skal være her. Men nå skal vi straks åpne for aftenens tema, som ønsket av Anne Berit. Jeg trakk lappen hennes, for jeg har en stor bøtte med temaer sendt inn fra deg som hører på. Og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir nestes tema. Og på mandag så var det altså Anne Berit sin lapp jeg trakk, og der sto det «Det villeste, mest vanvittige du har gjort». Og vi åpner tema med min tema Trubadur, Hilde Nygaard. Hun har hoppet I fallskjerm, og det har hun laget en bitte liten trudelutt om. Og mens vi hører Metteson, da, så kan du tenke på hva det villeste eller mest vanvittige du har gjort? Og har du lyst til å dele det da? Du kan bare tenke på det også, hvis du tenker sånn, nei, det har jeg faktisk ikke lyst til å dele på radioen. Det greit det også. Men jeg blir jo glad hvis noen har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og dele. Og så tenker jeg at det viktige med det tema her, det villeste og mest vanvittige du har gjort, det ikke at det nødvendigvis trenger å være så helt crazy, malaysi, kokomaloko. Det må jo bare være vilt eller vanvittig for deg. Og så må du dele hva du har gjort, ikke sant? Jeg nysgjerrig på hva dere har holdt på med, hva dere har gjort, gå inn I appen NRK Radio, og del på Anne Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort.

0: Metteson med Water i kvelden på P1, og klokka den tikker og takker seg mot 10:30 denne onsdagen. Takk for at du hører på kvelden, og hva er det villeste, mest vanvittige du har gjort, spør jeg. Og Anne-Berit da, som har bestemt tema, for sånn er det her i kvelden på P1, det er du som hører på som bestemmer. Jeg legger alle forslag til temaer opp i en bøtte, og så trekker jeg det rett og slett opp av den på slutten av hver sending, og så blir det da 2 timer på radioen neste sending. Og for å da starte dette tema, så har jeg bedt min tema-trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard om å lage en liten trall, og jeg bare gir henne tema, sånn som jeg forteller det nå, og så får jeg noe tilbake, litt sånn som du gjør når du går inn i appen NRK Radio og forteller hva du har gjort. Og Hilde, hun har hoppet i fallskjerm.
1: Alle snakker om YOLO, og at livet er kort, man må leve mens man kan. Hopp i fallskjerm, du lever bare en gang. Jeg tenkte greit, jeg vil ikke være streit. Så jeg satt meg på fly med en energisk instruktør som pragmatisk snakket om i tilfelle du dør. Jeg tenkte, å ja. Og rundt meg satt folk som kriblet etter å hoppe

0: Er det meg?
1: Takk til Hilde, og jeg tolket det som hun ikke turte å hoppe da, kanskje, eller gjorde hun det? Ja, jeg blir faktisk litt usikker, jeg må spørre Hilde om det. Men det, kanskje da så det mest vanvittige Hilde gjort var å prøve å hoppe i fallskjerm da. Og det har allerede begynt å tikke inn her med hva dere har gjort for noe, og det, her skriver anonym da, men de kaller seg Bonden og Budeia, det er kallenavnene. Det villeste Bonden og Budeia har gjort er vel å gifte seg med hverandre for 32 år siden. Og det er, ja, vanvittig, men også bra høres det ut som, så det er jo, det er veldig bra. Jeg gleder meg til å høre hva du har gjort for noen slags ville og vanvittige ting. Selv så tror jeg kanskje det, altså, det mest vanvittige jeg har gjort var vel kanskje at jeg fikk fast jobb her i NRK en gang for 10 år siden eller sånn, og så hadde jeg, da hadde jeg jobbet veldig mye i NRK siden jeg var veldig ung, jeg startet da jeg var sånn 19-20 år. Så da, etter at jeg jobbet et halvt år, vært fast ansatt i NRK et halvt år, så kjente jeg rett og slett at jeg ikke orket å jobbe. Jeg hadde jobbet for mye, så jeg sa opp. Og det tror jeg kanskje mange ville tenke på som en ganske vanvittig eller vild ting å gjøre, å si opp en fin fast jobb i NRK. Heldigvis, og så dro jeg til Zimbabwe. Jeg dro til Afrika andre juledag, fordi jeg tilfeldigvis hadde en venn som bodde der, så fikk jeg bo sammen med dem i et fint hus. Så, og så fikk jeg jobb igjen i NRK, ikke så lenge etter da, må jeg innrømme, så det var kanskje ikke så vanvittig, men det kunne jeg ikke vite da jeg sa opp. Så det, hvis jeg skulle sendt inn melding her på NRK Radio, så tror jeg det må være å si opp etter et halvt år med fast jobb. Jeg anbefaler ikke det egentlig. Så, det var min historie. Jeg gleder meg til å høre deres inne i appen NRK Radio.

Bendik med Føles sånn her I kvelden på P1, hvor tema I aften, det det villeste eller mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit inne I appen NRK Radio, og her renner det inn med historier, det veldig bra, og vi starter med Anne Mette fra Dokka, som skriver «Jeg tok en 8 måneders opphold mellom og Sør-Amerika, helt uplanlagt, det bare ble sånn». Det hørtes fantastisk ut. 8 måneder, bare sånn, man bare gjør det. Veldig kult. Og så det på en måte, dette kanskje mer I vanvittig delen av det, slash pinlig også, fra en anonym som skriver, «Noe av det mest pinlige jeg har gjort på en date som ikke var så vellykka. Ingenting I veien med daten, men så vingla jeg litt I etterkant, som unge mennesker gjør. Skulle skrive noe om trening, siden jeg trente mye på den tiden, så I stedet for å skrive «Jeg har strekk I rumpa», hvilket jeg virkelig hadde, så skrev jeg at «Jeg har sprekk I rumpa». Det fortsatt litt pinlig å tenke på. Han kjente ikke meg. Total fiasko. Jeg enig. Det var en fiasko det. og Rebecca hun skriver, det villeste jeg har gjort, det kanskje å mate ulv rett fra min egen hånd. Det, jeg trodde ikke ulver, det kanskje det i en park da, men det jeg har hørt om ulver I hvert fall at de skyr mennesker veldig, så da du kanskje heldig som har fått oppleve det. Og så skriver Harald, jeg kjørte en draktsett på bane, I 370 kilometer I timen, var helt vanvittig, men mega artig etterpå. Hva draktsett? Det må du forklare, Harald. Eller kanskje noen vet hva det betyr. Det høres hvertfall ut som du har kjørt fort, og det hørtes ut som det gikk bra også. 370 kilometer I timen. Det hadde ikke jeg turt. Det høres vanvittig ut.

Eternal og BB Winans med I Wanna Be The Only One I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en strålende onsdag I det klokka den 10:20. Og tema til Anne-Berit, det det villeste, mest vanvittige du har gjort. Og Gunn skriver her inne I appen NRK Radio, jeg dro til London med åpen returbillett den dagen jeg ble pensjonist. Og det må jeg bare, jeg må stille meg bak denne meldingen her. Jeg har også gjort dette da, altså dratt et sted uten returbillett, og det en frihetsfølelse, så hvis du har muligheten til å gjøre det en gang I livet, du som hører på, så vil jeg anbefale det. Og så det folk som våkne denne kvelden, og det også veldig fint. Birgitte skriver, hei Jonas, jeg på vei til toget for å hente den beste sønnen en mamma kan ha. Trivelig da, Birgitte. Hils sønnen når han kommer fra toget, håper I rute. Og så har Ragnar vært på trening I dag, fått strekk I leggen. Utrolig vondt, men det går vel bra. Sauherad fotball, go Sauherad. Ja, da sier alle det I kor nå. Go Sauherad.

For alt I type ting med Emma Steinbakken I kvelden på P1 med Jonas. Det onsdag 2. september. Tema det det villeste og mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit inne I appen NRK Radio. Og det jo da tradisjon I kvelden for at vi avslutter sendinga rett før midnatt med en apropos-låt. Og jeg kom med et forslag, og så jeg veldig åpen for at du som hører på kanskje har et enda bedre forslag, da sender du det inn. I kveld så tenkte jeg sånn, den låta liksom, hva passer til vill og mest vanvittig og sånne ting, og da tenkte jeg på Kiss med Crazy Nights. Crazy, these are crazy, crazy, crazy, crazy nights, som de synger I sangen. For det passer til villeste og mest vanvittige. Så det mitt forslag. Har du et som du synes bedre, noe som du synes ja, men dette må vi avslutte med rett før midnatt for å feire Anne Berit sitt tema, så sender du det inn I appen NRK Radio.

Rod Stewart med Downtown Train er det som fader ut her denne onsdagskvelden, hvor temaet her på P1 er det villeste og mest vanvittige du har gjort. Jim, han skriver inn i appen NRK Radio: «Hei Jonas, har vært i marinen i mine yngre dager. Har vært i ubåt og forskjellige marinefartøyer, men det villeste og verste var fallskjermhopping. Da ble det slutt på marinejegerkurset. Aldri mer fallskjermhopping. Med høydeskrekk så funket det ikke. Ære være dem som tørs det. Med vennlig hilsen, Jim.» Og jeg er helt enig med deg, Jim. Ære være dem som tørs det.

Det var Markus og Martinus med Pocket Dial I kvelden på P1. Det straks nyheter her på kanalen, og så Elvis Presley og Junkie XL klar med A Little Less Conversation. Det en gøy låt, så den gleder meg til å spille. Og vi fortsetter med tema, det villeste og mest vanvittige du har gjort. Og tenk gjerne på om du har et forslag på hva som borde avslutte kveldens sending om en times tid da. Mette, hun slenger inn Katie Malua med The Closest Thing to Crazy. Den skrives opp. Skal vi se om det kommer noen flere forslag. Nå, Camilla North, som du på P1.

0: NRK Nyheter, klokka 23. Et russisk forskningsskip tatt i arrest av politiet i Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai i Barentsburg, sier sysselmester på Svalbard Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført i formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest i det her fartøyet og pålagt dem å bli da i Bekai i Barentsburg.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
2: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU,

Krisåret 2022 melder E24. Vannmagasinene sørger for vann til strømproduksjon og viktige fordi de fungerer som energilagrer som sikrer oss en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser hvis det blir en tørr høst og kald vinter. Skolene I Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge Kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden I sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen I Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at dette holdes utenfor fraværsgrensen. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.

Elvis Presley versus Junkie XL. Det var A Little Less Conversation I kvelden på P1. God aften, god aften. Mitt navn Jonas. Tema denne onsdagen, det det villeste slash mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit, trukket opp av temabøtta på slutten av forrige sending, og her fire gode historier fra deg som hører på. Du kan melde fra det villeste du har gjort inne I appen NRK Radio. Hør på Linda her da, hun skriver vilt, men uforglemmelig.

da mannen min og jeg for 48 år siden dro på bryllupsreise med 1200 kroner i lommen. Vi haiket gjennom Europa til Middelhavet, St. Marxim, og var borte hele 3 uker, og innom, og hør på det her da, nesten 200 biler. Shit, det ekte hiking, og det høres ut som du skriver da, et uforglemmelig minne. Fint! Rolf Arne, han skriver, heisan, jeg krysset Atlanteren alene med seilbåten Serafim, en magisk opplevelse, storm, stille, kaos, og en tilstedeværelse som vil være med meg resten av livet. Åh, det hørtes fint ut, Rolf Arne, det det der. Da kjenner man at man lever. Og så det Lise Henny som skriver, god kveld Jonas, artig å høre på deg, artig at du sender inn melding også, Lise. Noe av det villeste jeg har gjort, det å sykle fra Laksevatn til Bodø, cirka 50 mil på kombisykkel, 2 gir, med fullpakket ryggsekk, festet på bagasjebrettet. Året var 1975. Jeg blir aldri å gjøre det igjen. Den grei, men da har du gjort det en gang, Lise, og da har du gjort det en gang. Mm. Mange som har vært på tur, det fint det, Per Einar skriver, det villeste jeg har gjort, det å gå på ski over Finnmarksvidda, med vind i ansiktet, stillheten rundt meg, og mil etter mil med hvit vidde foran meg. En reise som utfordret kroppen, roet tankene, og ga meg en dyp respekt for naturen, og for hvor mye man faktisk har i seg, når man bare fortsetter. Wow! Det var jo fint av Per Einar, det var nesten sånn motivasjonstale det der, så jeg håper at den meldingen til Per Einar traff deg som hører på P1 denne kvelden, hvis du trengte litt motivasjon. Og så har vi da drodlet på her da, hva som skal avslutte sendingen om, ja, 3 kvarter ish da. Jeg pleier å avslutte med 1 eller 2 låter som passer til tema. Jeg slengte Kiss med Crazy Nights i potten. Mette, hun foreslo, det var The Closest Thing to Crazy med Katie Melua. Rebecca, hun slenger inn Crazy med Gnarls Barkley. Og den også, den hadde jeg glemt. Det en veldig god låt. Og Borgil skriver, hei Jonas, anbefaler Let's Go Crazy av Prince. Takk for et alletiders program. Storkose meg, med vennlig hilsen, Borgil. Og Highway to Hell foreslår Jim med AC/DC. Men Highway to Hell handler vel kanskje ikke så mye om å gjøre noe vilt, selv om Highway to Hell er jo ganske vanvittig. Ok, nå var det mange gode forslag. Jeg skal tenke litt hva som blir avslutningen på kvelden. Kan ikke bli for uptempo heller, for det vi må jo avslutte. Jeg skal høre litt på, jeg husker ikke hvordan Let's Go Crazy med Prince er, Borgil. Den skal jeg sjekke ut nå. Mens vi hører, jeg skal ikke spille den ut på radioen også, så du slipper å få dobbelt. For nå skal vi høre Oh Blonde med Hot Air Balloon, og så kommer Chris Holsten med For Evig.

Chris Holsten med For evig i kvelden på P1, litt over kvart over, 16 over 11, en onsdag i starten av september. Håper aftenen er god, og nå har jeg bestemt meg, for nå har jeg bestemt hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt. Det blir altså da Kiss med Crazy Nights, og så blir det forslaget til Mette med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy, for da får vi liksom en litt oppesen låt og en rolig landing på sendingen. Takk for alle gode forslag inn i appen NRK Radio, og det kommer også bare av seg selv da, fra Per, som er min hoffleverandør av temaer, så han nesten han sender inn et tema hver eneste kveld. Det er veldig trivelig da, Per. Jeg tror ikke du har, jeg vet ikke om du har fått noen av dine temaer trukket ennå faktisk, men det er fordi det ligger veldig mange lapper oppe i bøtta, så det skal jo litt til å bli trukket da, oddsen. Men i dag så foreslår han tema Flåklypa. Veldig godt tema, og tidligere i dag så sendte Karen inn fullmåne. Så det er to nye fine lapper som skal opp i bøtta, og hvis du da sitter nå foran radioen og tenker sånn, ja, det har jeg lyst til at skal fargelegge to timer med radio på P1, så er det inne i appen NRK Radio du går inn for å sende inn ditt tema. Og hvis du er heldig da og blir trukket, så får du også et diplom i posten hvis du vil ha. Det er ikke noe tvang, men du kan få det hvis du vil.

Det var Charlie XCX det med Apple I kvelden på P1. Og når vi begynner å snakke om temaer, så renner det alltid inn forslag fra deg som hører på. Det synes jeg så bra, for da blir potten enda større. Inger, hun foreslår tema her inne I appen NRK Radio. Forslag til tema, musikksmak. Og det spennende, for det finnes mange forskjellige typer musikksmaker, og kanskje også man kunne da dykke litt ned I hvorfor man har fått den smaken man har. Yep. Så Inger, ditt tema skal vi se, musikksmak. Inger, der den på en lapp og skal opp I bøtta. Takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Piece of Paradise i kvelden på P1 straks 11:30. Da er det snart torsdag 3. september, gitt. Og jeg har vært her siden 10, og det er gøy fordi det er sånn med folk som er på reise mens de hører på kvelden. De ender jo opp et annet sted da, enn da de startet. Og Rebecca, hun og broren sendte, og mora sendte melding i starten av sendingen, for de har vært i Oslo og lagt blomster på Slottsplassen. Og nå, klokka, ja, rett før Violet Road var ferdig her, da, så fikk jeg en ny melding. Da er vi nesten hjemme igjen, og Rebecca takker for reisefølget, og at P1 har gjort at milene bare har flydd av gårde. Og det er godt å høre, og takk for at du er den beste reisepartneren, skriver Rebecca. Og det, takk det samme. Det har vært en ære å være i bilen deres, Rebecca, og i alle andre biler der ute.

Mektige saker fra Queen, det var The Show Must Go On, og det er da, det er så sant som det er sunget fra Queen, fordi det er jo da på tide å trekke et nytt tema. Jeg har tatt fram bøtta mi med masse lapper, og de er sendt inn i appen NRK Radio tidligere sendinger, og dette er da altså mandag jeg trekker for nå, mandag den, hvilken dato blir det? Mandag den 7. september, så skal det handle om ja, en av historiens største og lengstlevende debatter, som Bjørn Inge har ønsket seg her da. Katt versus hund. Hva er best? Bjørn Inge, jeg takker deg for et nydelig tema, og jeg antar det kommer til å bli slåsskamp inne i inboxen min på mandag i neste uke, fordi jeg vet det er mange som har sterke meninger om tema, og ja, selv så har jeg vokst opp på gård, så jeg har hatt både katt og hund, så jeg må faktisk, det skal jeg grunne litt på frem til neste mandag, hva jeg egentlig liker best, for det har jo det er fordeler og ulemper ved begge dyr. Takk skal du ha, Bjørn Inge, og det er altså du som får lov til å bestemme hva som blir 2 timer på radio på mandag, og hvis du har lyst til å være som Bjørn Inge, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, og den er du som får bestemme hva det skal handle om en annen kveld.

Jensen med hjem igjen i kvelden på P1, og det straks bare 20 minutter igjen av denne onsdagen, og da skriver Joakim her inne i appen NRK Radio: «I morgen, 3. september, så har jeg bursdag. Jeg blir hele 27 år. Hilsen Joakim fra Brumunddal.» Da gratulerer jeg deg så mye, Joakim, med 27-årsdagen om ikke lenge.

I kvelden på P1, hvor det virkelig begynner å nærme seg torsdag, men jeg har mye god musikk. Jeg rekker en del låter til, hvis jeg nå ikke skravler for mye. Vi fortsetter med nummer 4, og min for en kveld, og så begynner det å nærme seg også at vi skal spille, for å feire Anne-Berit sitt tema da, det villeste, mest vanvittige jeg har gjort, så skal vi avslutte med en double crazy låt. Først blir det Kiss med Crazy Crazy Nights, og så roer vi det hele ned med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy. Men vi tar på oss et par andre låter til først. Dette her, det nummer 4. Min for en kveld, altså. I kvelden på P1.

med Tell Me Where You're Going. Shit, sånn det mot slutten av kvelden. Da må man virkelig konsentrere seg, for det klokka jo 10 på midnatt, og det betyr at det nærmer seg slutten på denne sendingen, men vi skal feire Anne Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort, med Kiss og Crazy Crazy Nights, og så tar vi med oss Jan Olav sin villeste ting. Noe av det villeste jeg har gjort var på midten av 90-tallet. Da hoppet jeg fra brua i Haugesund, fra 10 meters høyde. Habba, habba. 10-meteren, den høy, den Jan Olav, og det hørtes ut som det gikk bra, så det var fint. Og nå altså Kiss med Crazy, Crazy Nights, til heder og ære for Anne Berit sitt nydelige tema. Wow!

Rett og slett Kiss I radioen. Det var Crazy Crazy Nights, og det ble nest siste låt I kvelden på P1 denne onsdagen, fordi jeg har ryddet studio og satt på oppvaskmaskina her på kjøkkenet I fjerde etasje på Marienlyst, hvor jeg sender fra da, I Oslo. Og det betyr at jeg skal gå hjem og legge meg. Og jeg ønsker alle en god natt der ute I landet vårt. Hvis du skal sove, så sov godt. Hvis du skal jobbe, så jobb godt. Og hvis du skal sitte og tenke på livet, håper du tenker noe fint. Og takk til Anne Berit og alle dere som har sendt inn ville og vanvittige ting dere har gjort. Alltid gøy å lese hva dere holder på med. Og på mandag da, I neste uke, så det katt. Versus hund som tema fra det ene til det andre. Nå straks da så det nyheter her på P1 og så det natteradion med Nils Åge Nonstad, så bli værende her I radion hvis du har lyst på selskap I ørene dine. Og så det Mette som foreslo denne låta her som jeg ikke hadde tenkt på, Katie Melua med The Closest Thing to Crazy, og det synes jeg altså en fin apropos-låt på kveldens tema. Og hvis du skulle da plutselig I løpet av natta, eller når som helst, så du kommer på et tema, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende det inn til meg. Inboxen, den faktisk åpen hele døgnet. Nå, altså, Katie Melua, The Closest Thing to Crazy. God natt!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein, som jobber ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt fra før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krymhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
1: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri, det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. Og russiske sikkerhetstjenester har forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. I dag ble det klart at kongelege fra verden over kommer i gravferda til kong Harald. Blant annet kommer kongefamilien i Sverige, kongepara i Nederland og Belgia. I tillegg kommer dronning Mary av Danmark. Kong Harald var et fint menneske, sier hun til kringkasteren DR.
2: Jeg forstår godt hvorfor han kalles for hele Norges bestefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge er nu på sit lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinene er nu

strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Du finner som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på Radio Nå fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, både litt Grand Prix nostalgi og magi i starten av Nattradion denne gang. Det var Wenche Knutsson som stod for Grand Prix nostalgien med sin Jealous 'Cause I Love You, som jo var med i den norske finalen i 2010. Vant ikke, men ble noen liten radioslager for det. Og så var det Coldplay da, som stod for magien og sang Magic. Og her i studio, Stein Nils Hagen Ostad. Velkommen inn.

Ja, fra Sang om månen fra Hilde Heltberg og Cato Sanden, så skal vi rett over i Nattnøtta i Nattradioen da. Jeg skal bare minne om at vi har kommet en torsdag da, det glemte jeg å si, 3. september i dag, så har vi slått fast det. Og så Nattnøtta da, den uhøytidelige konkurransen, det ikke noe premie å hente, det gjelder bare å svare først. Så her kommer noen klipp da som vanlig, og jeg lurer på om du hører hvem det som synger og spiller.

Toto sang og spilt Hold the Line, og Anne-Grethe Preis sang om stemmene inni. Og nå lurer jeg på om du har en innvendig stemme som gir deg svaret på nattnøttkonkurransen. For nå kommer OK en gang til. Norsk gjeng det, det hører du straks, men hvem?

Ja, det vel klingende sang fra disse karene, men hva kaller disse? Jo da, de fra Stavanger, og da ble navnet Stavanger-kameratene. Ja da, det Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Melland som med I Stavanger-kameratene. Gratis til alle som svart riktig, og vi må jo høre en hel låt som kommer her.

Det var Narum her i Nattradion. Jeg vet et stelle, og før det hørte vi Bruce Springsteen. Og et av de lengst levende amerikanske bandene, det jo Steely Dan, som startet på 60-tallet og hadde sin storhetstid på 70- og 80- og ja, 90-tallet vel også. Egentlig så det en duo, Donald Fagen og Walter Becker. Og siden 2017 så ble Steely Dan bare Donald Fagen, for Macker Becker gikk bort, og det skjedde, ja, dessverre må vi vel si da, på dagens dato den 3. september I 2017. Men Fagen har jo holdt bandet gående etter det, og jeg har lyst til å hylle de, og spesielt da Becker som gikk bort, litt med denne perlen fra Steely Dan.

0: Dilly Dan består jo av Donald Fagen og Walter Becker, men Becker gikk dessverre ut av tiden på dagens dato I 2017. Derfor hyllet jeg han litt her I nattradioen med å spille Hey 19, Dilly Dan. Men fra amerikansk velklingende pop skal vi nå over til tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

det magiske ordet unnskyld, sang Sissy Cowboys til slutt I den norske trippelen. Marie Tveiten og Inge Bremnes var det som vi hørte før det. Heim og kvile Ugo på, sang de. Og så det hjerteknuseren da til Kaisers Orkestra som åpna trippelen.

Bobby Calais I ferd med å forelske seg tydeligvis Fall in for you Sa hun her I nattradion Hvor det kapteinen Ja, det Kjell Øverland kaller seg Når han artist Som får avrunde Madeleine synger han Og Nils Agenostad takker for laget Du glemmer

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka ett. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli ved kaia i Barentsburg på Svalbard, der innbyggerne nesten utelukkende er russiske. Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krim-halvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Flere norske studiesteder ble utsatt for dataangrep i kveld. Hackinga gjelder blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og Oslo Met. Ifølge VG er det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en veke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den er motstander av norske støtta til Ukraina. Dødstallet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng for å finne de over 4000 som fremdeles er savnet. Over 11800 mennesker er redda så langt. Reporter Hege Mo Eriksen forteller mer.
1: Det er 7 dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder er det rester etter boliger, andre steder er alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker er fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier i sorg. Her henger de opp bilder og telefonnumre til de savnede, i håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Her hjemme er kornavlinga i år uvanlig god. På Felleskjøpet sitt mottak i Larvik i Vestfold har de hatt tidenes travleste august. Felleskjøpet Agri har reknet ut at kveiteavlinga i år er 22% større enn i fjor. Det gir siloleier Øystein Lofstad nok å gjøre.
2: Det er pipfullt overalt. Vi har en mottakskapasitet som ikke står i stil til treskekapasiteten.
3: For mens varmen har ødelagt mye av avlingene i Europa, har været på våre trakter vært nær sagt optimalt.
2: Gode værforhold i det rette tidspunktet for kornet, og den varme sommeren nå har gjort at det er gode forhold.
4: Vi har jo vært heldige og hatt fint vær lenge nå med innhøstinga, så det er om å få det i hus nå før regnet kommer.
0: Det sa til slutt bonde Ingar Utklev. Andre nyheter finner du på nrk.no.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske havnebyen Odessa er under angrep i natt. En høy blokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er ikke kjent om noen er skadde eller drepne i angrepet. Ukraina sier at russisk luftrom ikke lenger er trygt for sivile fly som følge av øka militær aktivitet. Den ukrainske utenriksministeren knyter øka risikoen til Russlands opptrapping av krigen. President Volodymyr Zelensky sier mengden droner i russisk luftrom kommer til å øke fremover. Russland svarer at de lover å sørge for at den sivile luftfarten er trygg innenfor grensene deres. Et russisk forskningsskip er tatt i arrest av politiet i Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk rekning etter de to Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Skipet må bli ved kai i Barentsburg, sier sysselmeister på Svalbard, Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det her ble da gjennomført i formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest i det her fartøyet og pålagt dem å bli da i Bekøy i Barentsburg.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge er nå på sitt lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinene er enda lavere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vann til strømproduksjon og er viktige fordi de fungerer som energilager og sikrer en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Skolene i Oslo er oppfordret til å gi fri til elever som vil følge gravferda til kong Harald. Kommunen skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever om foreldre selv ønsker å ta dem med for å følge gravferda i sentrum i hovedstaden. Og videregående skoler og voksenopplæringer oppfordrer til at elever kan få fri, og at det ikke blir ført ugyldig fravær for dette. Og så har kongehuset erklæret hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program er avlyst, med unntak av statsråd og åpning av Stortinget. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.